0: is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Nu puține au fost emisiunile unde să vă unde nu v-am explicat de unde vine acribia mea în materie de gazetărie, adică exactitatea, știrea, sursele, mersul la sursă. De la cercetarea de istorie. Eu nu sunt istoric, mă spune că sunt istoric amator, dar am obsesie, dacă găsesc undeva un citat, trebuie să fie practic imposibil, nu, eu trebuie să-l verific. Nu știu, când o carte spune, nu știu, X a zis despre Y și dă două puncte și eu zic unde, când, cum. Până nu văd eu locul, sursa și când este tradusă, simt nevoia să merg la adevărata sursă pentru că traducerea e trădarea textului original. Și în tot ce am scris până acum veți întâlni această formulă. Nu știu, ultima noapte a lui Napoleon, varianta românească a cărții și dau varianta dacă e în engleză, dacă, când a apărut. Sunt cărți care au apărut în primă variantă în engleză, apoi a fost în franceză și din franceză a fost tradusă în română. Eu niciodată nu... Când n-am găsit varianta adevărată, inițială, deși e greu de presupus că poți să-l cumperi, fie să o descarci după Kindle, fie să o cumperi pe Amazon, atunci am citat potrivit variante franțuzești. Când citesc din traducerea din România, spun varianta românească a lui. Că... Și dacă am folosit traducerea din România, spun că este a noastră. În cărțile după 1989 s-au schimbat titluri, s-au făcut lucruri mai... Nu o să uit că în anii 90 a apărut Madame de Bovary, Flaubert. Și era o gagică aproape prostituată, era doamna Bovary, da? Și nu știu, cu, se vedeau chiloții, așa. Era vremea când se căutau din astea cărți de șuchete, că comunismul ne interzisese orice carte și carte despre în care tipii se sărutau. Bun. Și atunci mă duc neapărat la sursă. Este vital. În România există o neglijență totală. Totală pentru sursă. Nu mă spun. Ar trebui să mă refer la cărți de, cum să zic, de popularizare sau de, din astea. Unele foarte multe cultivate de Humanitas, cum să zic, admiratorului lui Bolojan. Cum zice mă lăsa? Ah, Gabriel Licean. Da. Am mai scris azi o scrisoare în care iar îi mai dă niște limbi. Paranteze, bă, câte limbi

Nu, Tudor Popescu, jurnalistul preferat al lui Sorin Ovidiu Vântu, de fapt al lui Traian Băsescu, care și el lua premiile lui Sorin Ovidiu Vântu, că cuvântarea lui Ilie Bolojan din Parlament va rămâne în sufletele românilor. Doamne, maică, nu știu, există volume pe piață, se numesc discursuri care au schimbat istoria. Eu nu cred că Ilie Bolojan a schimbat cu discursul. E Bolojan. De cât o să vedeți imediat când voi trece la comentariu, flacăra lui devine, flacăra lui a fost așa, păl vâlvătaie, acum este flacără de, ăla de, cum se spune, de monument. De monument, da, al eroilor. Și curând o să vină feștilă, că o să vedeți cum o lucrează ăla de la Cotroceni. Bun. Deci, și v-am spus că studiind Carol al Doilea în exil, m-a pasionat pentru că este una dintre situațiile de proză, situația în care istoria scrie proză, personajul este Carol al Doilea, pleacă în 7 septembrie, cred că 5 și ceva dimineața în exil, mă rog, cu un tren, cu ăla, și nu se mai întoarce niciodată în România, moare în exil și, așa cum am scris în eseu, adevărata moarte a lui Carol al Doilea este până și prin, m-am găsit în însemnările sale, noiembrie 48. Și mi-a zis cineva, să trecuse prin România și l-a vizitat la Estoril și a zis să știți că în țară lumea vă vrea înapoi. Era mai 4, nu mai, noiembrie 48, Maniu era, putrezea în pușcărie, Pătrășcanu. Și bă, se iluziona. Dar nu știa, și v-am spus, că o chestiune de singurătate, nu cum spun, de dramă a omului, a conducătorului român, că e un conducător mic. El e mare pentru noi, dar mai sus și cum voia el să ia viză, să ajungă, am povestit în Franța, în 45, și cum pe deasupra lui, fără să știe el, eu știam acum, uitându-mă, știu acum, în volumele de documente, treceau așa pe deasupra ăla și ziceau, nu! Departamentul de stat, către francez, să nu cumva să vină, asta ne mai lipsește, mai vină, era 45. Că dacă vine, păi nu zicea ambasadorul francez de la Rio, vrea să vină în Franța, încă Duduia are, nu suportă înălțimea și el vrea să fie în Europa. Și ăia, americanii zice, zău mă, zău, nu mă vrea să vină să ia locul lui Mihai. Și băieții aliații aveau aici jocurile lui cu Mihai. Le mai trebuia și nici într-un caz în Europa. Nu. Da. Când abdică amărâtul de Mihai, el află vestea, după ce are două, trei pagini în semnări, că îi pare rău, zice, bă, zice, acum, gata, a renunțat la tron, vin eu. Deci, asta e. Și v-am spus că am găsit în mai mulți cercetători români citat după această carte, Regele Playboy, o afirmație a lui Truman, președintele Truman, despre Carol al Doilea, da? Ia să vedem așa. Zice, când a încercat să-i atragă atenția președintelui Truman la un dinou de stat de la Palatul Prezidențial din Rio, Truman l-a tratat cu răceală. Ghilimele, secătura aia de Carol, rege la România, a venit și s-a așezat lângă mine, scria Truman în memoriile lui, i-am întors spatele și atunci el s-a ridicat și m-a lăsat în pace. Președintele Braziliei spune că i-a stricat petrecerea. Ghilimele, și citează autorul străin, din Robert Ferrell, Of the Record, The Private Papers of Harry Truman, New York, 1982, pagina 170.

0: Toți cercetătorii, toți cei care au scris despre calul, îl citează pe ăsta. Corect. Adică domnul Narcis, autorul mare istoric al lui Carol al II-lea, e corect și spune apud. Eu am zis, bă, stai mai puțin, ia să verific. Dar dacă nu e așa. Dar dacă poate când pe ăsta. Și ce am făcut? V-am zis, m-am dus la Amazon. Amazon.com, de unde am, în afară de cărțile de hârtie, că le-am acasă, nu mă știți ce să mai fac cu ele, le duc și la gătire, am, cum să spun, sute de cărți online, cumpărate. Nu ăla, am 5.000 de cărți online, nu în variantă electronică, nu vă spun cum. Am un stick. Nu știu, cineva pe vremuri, nu știu, le-a ocerizat și, sau nu, le-a pedefizat, Mur și Balzac și Tolstoi și eu le-am. Le-am într-un folder acolo și când am nevoie le folosesc. Dar și am mai descărcat de pe Scripta, de pe Academia.ro și după arhiv internet, ăsta cred că mi l-a trimis domnul Mihai Neamțu, da? Și cumpăr de pe Kindle. Și e pe Kindle, am însă și iPad-ul are o variantă că am cumpărat din Franța, complicat. Deci am foarte multe cărți online. Google Play, iar am cumpărat foarte multe, acolo sunt și unele în limba română. Huawei-ul are și ea un site, un fel de bibliotecă care are cărți care nu se găsesc la Amazon Kindle și am căutat cartea aceasta, Off the Record, The Private Papers of Harry Truman. Și n-am găsit-o decât în variantă de hârtie. Am comandat-o. Asta înseamnă că am plătit. Și, stimați telespectatori, mi-a venit. Uite-o! Oh, uite-o! Uite-o! Ăsta e! Deci sunt primul român care o am. Carte invocată de asta. Cum am primit-o? M-am dus să văd. Pagina 117. Pam, pam, pam, pam, bam. Și aici este vorba despre Carol al II-lea. Aici. Dar, ce zice nenea ăsta? Scrie Truman în memoriile lui. Nici vorba de memorii. Este vorba de o scrisoare a lui Truman către Mary Jane Truman, sorsa, de la conferința interamericană pentru menținerea păcii de Rio de Janeiro, da? Unde el povestește, bă, aici dar nu m-a citat, deci povestește că președintele Braziliei a dat un dineu din ăla, ia uite, cu piscină, deci așa, zice, we went to the, am fost la Palatul Prezidențial și palat este pentru un dineu de stat și după asta au fost multe dansuri, foarte interesant, cu piscină, cu lumini, așa, piscina era flancată de palmieri royali, așa, înalță, așa. După concert și dans, we welcomed around, s-a întâlnit cu popor. Concert și dans, da? Și aici, bine, Carol, i-a scris lui Sorza, nu memorie, acest good for nothing, eu nu zic secături, om de nimic, cum vreți, da? Sau bun de nimic, da? King Carol al României a venit și s-a așezat lângă mine. În set by me, da? Așa să vedem. S-a așezat lângă mine, așa cum traduce și ăsta. I-am întors spatele, I turn my back și el a plecat, da? Așa. S-a ridicat și m-a lăsat în left me alone, l-a lăsat în pace, da? Președintele Braziliei spune că i-a stricat petrecerea. Deci, avem un președinte, Truman, În scrisoarea către soră, vedeți ce înseamnă sursa? Nu memorii. De ce? Pentru că e foarte important. Memoriile sunt scrise după. Ăsta chiar atunci și scrie sorsii. Stați un pic. Mă rog, să-i scrii sorsii de Carol al II-lea ceva neregulat, adică era președintele Americii. Deci undeva, ce-a făcut Carol II? A fost și el invitat, da? Că era la Rio. Și când l-a văzut pătrunul, lângă el, român. Și ăsta i-a întors spatele. Deci, încă o dată, este un document zguduitor, cum să spun, trist, înfricoșător de trist despre soarta unui rom, conducător român. Deci ăsta înscris, de-aia e foarte importantă sursa, nu e memorie. O să zice, bă, Cristule, e nebunii, ne interesează pe noi, vorbește-le de Bolojan. Nu, stimați telespectatori. Prima mare lecție care înveți este din cercetarea de istorie. Pentru că eu de fiecare dată când zic, bă, unde a zis ăla? Păi a zis, băi, stai, unde? Interviu, în primul rând, sursa. Păi zice, a zis într-un interviu. Aha. Păi zice, a zis într-un statement. Opa. A zis răspunzând unei întrebări. Opa. Deci e foarte important unde, când, cum a zis, în ce împrejurări. Dacă a zis în statement e una, dacă a răspuns unei întrebări e alta, dacă a zis într-un interviu, dacă a zis agresat de coțofane, știți că la Parlament când te duci la WC-ul, vin coțofane cu microfonul după tine, te-ai dus la pisoar, te-ai deschis la pantaloni, ele, bam, cu microfonul, ca așa le-a zis patronul. Păi, fii atentă, nu vii fără să-i vâri microfonul ori în bot, ori în fund. În altă parte nu există. Sau în ureche. Da, bun. Deci a scris orice despre uritor este semnat. Dar el nu știa, săracul. M-am uitat la însemnările lui. Nenorocirea este că însemnările lipsesc din perioada aia. Nici în scrisorile lui Tuduia, el nu știa. S-a dus el acolo și o fi dat seama că Truman, bă, da, chiar e jignitor. Că putea spune, ce mai faci? Că el tot îi scria scrisoare. Asta e viața, da. Carte mare. Ia uite aici. Vedeți, noastră? A, uite ce frumos. La un banchet de stat cu maestatea sa, Shahul Iran. Vedeți, noastră, în America v-am dat și cu George Schmidt, Messerschmidt, ambasadorul SUA în America Latină. Fiecare, aici sunt scrisori toate adunate într-o arhivă. Nu e electronică, mă mir. Am căutat și mi s-a zis că nu există electronică, deci așa, către sorsa, ia să vedem, sunt scrisori, memorandumuri, foarte interesante. Uite ce aici văd și eu acum, de-abia acum, da? Jimmy Roosevelt, ia de mă, Nicu Stalin, de pe aici. Cu Churchill la Fulton, când a făcut Churchill declarația asta, aia istorică cu, cum să zic, cortina de fier, așa. Altfel, eu te și cu papașa, aici, aici, vedeți, no, ia uite-te, ia uite. Și cu Churchill. Când e? Când e? Zice, triple handshake, Churchill, Truman și Stalin, pam, pam, da. Stimați telespectatori, să revenim la oile noastre, adică la oierul nostru, numit Nicușor Dan. Nicușor Dan de ziua aceasta a Europei a ținut un mesaj și toată lumea, prima dată am remarcat și eu, când a fost de regulă de ziua Europei, ziua Independenței, ziua Regalității, ziua Furnicii, ziua Trezitului din Somn, sunt declarații din alea de doile. Europa e mare, noi iubim Europa, noi cu tare la la la, bla bla bla. Deci, când era Uniunea Sovietică, nu diferea. 7 noiembrie, 7 noiembrie, măreața Uniunea Sovietică, cea care ne-a eliberat de fascism și ne-a făcut și cu tare la la și care ne apără, bla bla bla.
1: aplauze.
0: Anul acesta, unul Nicușor Dan, a simțit el nevoia sau consiliere să facă ceva mai deosebit și a zis că de ziua Europei a tenut un discurs, unul a zis că Europa e foarte bună, dar că sunt și lucruri care, adică el a zis așa, că noi românii trebuie să intrăm în dezbateri, corect, și că a făcut niște observații, că Europa a fost prea mult cu Green Deal, 3-4 observații, a, nu era, că s-a concentrat pe nu s-a cu a eliminat nuclearul, cum să zic, nu era deloc, adică puternic, n-a zis, Uniunea Europeană e birocratică, e o mașinărie de birocrat la Bruxelles care consumă bani, pește, mănâncă, beau, se defecă, trag apa și trăiesc bine, mersi, pe banii noștri. Da. Și însă în România, suveranie, unii suveraniști, un jurnalist, gata, Nicușor Dan a trecut de partea lui Trump, a devenit trumpist, hai să-i luăm locul lui Călin Georgescu, te-l punem pe Nicușor. Tefeliști, cum se lege de boieroaica, de contesă, de Ursula, de Uniunea Europeană. Oh, buf, buf. Eu am venit și am zis, bă, stați mă cal, ca să, apropo, Nicușor Dan va intra în istoria, în istorie, prin ceea ce face, prin ceea ce intră în istoria comediei mute, Chapliniene, Stan și Bran. Prin unele declarații intră în istoria cuvintelor de năzbât. El este stați cal. Domnul președinte, arde. Stați mă cal. Domnul președinte, se crapă alianța transatlantică. Trump se bate cu Europa. Stați mă calm, nu-i nimic. Domnul președinte, a început războiul în Iran. Acolo se împotmolește Trump. Stați mă calm. Domnul președinte, criză. Stați mă calm. Și tu stai în cap. Și stai în cap până când crapă pământul cu noi, că așa este, până când o foc. În care suntem înăuntru, arde și Andra, o, și zice, bă, stați calm, bă, chemați, bă, stați mă calm. Și noi toți stăm calm și la un moment dat ardem. Și zice, bă, dar, păi, și faceți să stăm calm. Că el era pe mal. Sau unde? Bun. Și am zis, bă, stați calm. Stați calm, că omul l-a luat cu rapă de înainte. Cred că ea a zis, bă, i-au pus aia un text și am explicat și la Cristian, că, bă, ăsta nu e mai suveranist, pentru că suveran, nu suveranist. Ăsta nu este un discurs de om care vrea să scuture jugul birocratiei de la Bruxelles. Ăsta nu este un om, un discurs de conducător care și-a dat seama, bă, până la urmă conduc și eu, până nenorocit, mămăligare. Și dacă eu mă umilesc și mă căciulesc și pup urma tălpilor lui Ursula, așa cum scriau boierii, urmă, era boierii aia de Muntenia, au trimis o scrisoare Ecaterinei. Aia au trimitea nu numai țarul, nu numai sultan, Ecaterinei. Spunea așa, vă pupăm, vă sărutăm urma pașilor. Și cam așa ceva era, iertați-mă, în România, urma pașilor, da? După părerea mea, eu n-am pus ca stat independent, membru NATO, membru al Uniunii Europene, de tot nevoie să critic. Așa. Și i-am zis, păi asta nu e. Lasă la o parte faptul că nu sunt critici, că le-am mai zis și alții. Și zic, doi, omul ăsta până acum n-a lăsat un semn că nu că e vrea să redea poporului român demnitatea terfelită de toate slujile conducătoare până acum. Nu. Pentru că până dacă era la primul Consiliu anul trecut, înainte de Consiliu, spunea, convoca presa, bă, acolo se discută asta, asta, noi nu suntem de acord. Nu, spuneți și mie de anul trecut până acum, când el n-a fost de acord cu ceva, tot. Și cu să-i dăm lui Zelenski bani. A venit aici și să ne înarmăm și să luăm prin safe bani, să ne împrumutăm pe vecie și să cumpărăm cu ele arme de mâna a doua de la francezi, de la ne frugă. Nimic, nimic, nimic, nimic. Mercosur, bă, o nuanță n-a avut. O frugă. Am zis, da. Și zic, bă, ce l-apucăm pe ăsta? S-a îmbătat viziteu, că v-am zis, pe vremuri în, deci era așa conacul, conacul frumos, cu tare, și erau alături de conac, conacul cu iatacul, cu boieroaica, cu boierul, cu oaspeți, veneau, pam, calești, și era și mai încolo, așa, niște căscase în care erau bucătăriile, bucătăria, ăla de stat cai, grajurile, și slugile. Și slugile se adunau la un loc, da? Bucătăreasa, rândașul, vizitiu, porcarul, pândarul, ce mai vrei dumneavoastră, da? Și acolo, ăla, foc, grăsime, era la bucătărie, la bucătărie se adunau și discutau despre trăi. Dar n-aveau curaj să spună că boieroaica e o curvă. Oh! Discutau și săracii și ziceau, bă, ai văzut, mă, și fata boierului se va căsători și cu tare și cu tare. Noi, uitați, mai țineți minte în Bordeni când vine boierul George Abrămescu, erau la mama dracu, și Balta Gigi, erau din alea cu bordei înfipte în, cum să zic, înfipte în lut, în pământ, așa, în malul ăla. Vine el și cu nevastă să erau de la Veneția. Era așa, se fug de iarnă, dar de Dumnezeu. Și cum erau ei și, vai, și ce albă e ea, și ce subțire e ea, și ce curată e ea, vai, vai, bănesc, era și eu, cagică, cu coniță, da. Și bă, zice, unde ziceau ei? Păi bă, zice, ei stau undeva unde sunt căși peste căși. Să, ziceau ăia în Bordeni. Cu bă, căși peste căși. Și bă, și ei merg cu ceva care se numește trin și are ceva care pufăie și trage niște căși. Zău, mă, și sunt încântați cu tare, pleacă boierul. Dar și mă, cu Bordene, cu fătă, așa și aici. Asta e, Ursula e boierul, da. Boierul și boieroaica. Bun. Și i-am zis că nu. Și zic, bă, vom vedea. I-am zis și eu, domnule Cristache, dar nu mai reține nimeni nimic. Păi zic, să văd în zilele următoare. Dacă... Și vine istorica zi de azi dimineață. Și dacă este. Și luni. Și Nicușor Dan convoacă o conferință de presă unde nu mai știe cum să se scuze că a criticat Europa. Deci, ia să vedem întrebarea, da? Și răspunsul, da?
1: Bună ziua, Laurențiu Ungureanu, Hot News. Domnule președinte, a spus mai devreme că România își continuă direcția pro-europeană. Dumneavoastră ați ales însă să criticați Europa de Ziua Europei. În discursul susținut atunci, ați afirmat că una dintre greșelile făcute de Europa a fost că a acționat ideologic. Vă rugăm, nu ne puteți da câteva exemple unde considerați dumneavoastră că Uniunea Europeană a acționat ideologic?
2: Da. Înainte de asta, pentru că mi-a spus întrebarea, am spus asta și în sală. Eu cred că pe multe subiecte dezbaterea în România nu există. Da. Pe Ucraina, de exemplu. Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are o. Vorbesc de cetățenii români, are o opinie cu privire la Ucraina, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa. Da, toată lumea are o opinie, orice politician știm deja dinainte ce o să spună când o să vorbească de când subiectul acesta apare. foarte bine, publicul nostru este fericit, dar noi nu participăm și aici este... Publicul român nu participă la, de fapt, la dezbaterile, pentru că ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu cu dezbateri foarte puternice la care noi, societate, cu care societatea românească nu este conectată. Da? Și nu am criticat, dacă vă uitați la structura discursului, am spus, da, Europa a făcut greșeli, dar Europa, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan, da. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi, doamne, să mă poziționez împotriva Europei, iar dacă vreți, toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare dintre consiliile europene la care am participat, în discuțiile cu dumneavoastră, cu presa, după consiliile astea europene, sunt în sensul ăsta, că Europa are nevoie de o piață unică mai integrată, de o piață a energiei mai integrată.
0: Suma telespectată. Hai să citim. Și zice așa. Așa, bun. Pentru ce am încercat eu să spun în acel discurs este că Europa este un organism viu. Și nu am criticat. Nu. Am criticat-o. Vă pun picioare, da? Așa, dacă vă uitați la structura discuției, am spus, Europa a făcut greșeli, așa, dar Europa este un organism viu, aceste elemente de critică le găsiți și în discursul doamnei von der Leyen? Nu, a zis și ea, da? Interesul meu fie tocmai de a stimula, nu vezi, doamne, să mă poziționez împotriva Europei, dacă vreți toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare de la care am participat, băi, oameni buni. Bă, ăsta este conducătorul României? Bă, cum poate fi atât de vierme? Cum poate fi atât de coropișnit, atât de slugă? Stimați respectatele, da, întrebările astea? Băi, stimați jurnaliști, stimați români, suntem un stat independent, facem parte, n-am voie să critic Uniunea Europeană, dacă am criticat tot ce. Rămânem în continuare Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, ce Uniunea Europeană e meca? Ia să vedem ce, ia să vedem, ca și zici, fiți atenți aici, da? Așa. N-am vrut să se poziționeze. Aoleu. Vai de mine, da. Estimatele spectatori, care mă dezbăt? Nu înțelegeți că ăsta este slugă. Deci, repede, mă telepede. Naționalism, nu sunt isteric. Sunt un tip. România este membra Uniunii Europene de 20 de ani, da? De mult e bătrână deja în Uniunea Europeană, da? Ea are în Uniunea Europeană primește, dar și dă. E membru cu drepturi de plin. În consecință, ea poate să spună nu. Poate să critique Uniunea Europeană, să facă pulbere. Cum să zic? Nu trebuie să iubească Uniunea. Adică, eu trebuia să spun așa, băi, care-i povestea? N-avem voie să facem o observație privind Uniunea Europeană? Păi, Macron, tot critică. Domnul, stimați, lăsați-l. V-am mai spus, el după ce a terminat, și au început să vină aia, te felicite să-l înjure, a zis, băi, ce mi-ați făcut, mă, că n-ați... L-a învățat pe de rost sau l-a citit, dar eu habar n-avea. El nu era conștient, că dacă era conștient, fie că nu o mai critica, fie că spunea acum, da, mă, el nu și-a asumat conștient, a citit textul, cum face el, din mâini și cu mâinile și cu picioarele și cu fundul, cum face el, da? Doamne, și când a terminat, zice, Aoleu, ce-am zis? Și a ținut conferința asta de presă, da. Bun. Ei, numai, destimați telespectatori, ăsta este Nicușor Dan. Bă, v-am zis, bă, că n-are. Nu e vorba de suveranism, nu e vorba de naționalism. E vorba de demnitatea națională. Că Călin Georgescu a devenit idolul unei mari părți din români, pentru că după 20 de ani, și am stat și eu de vorbă cu politicieni, bă, românii zic, și sunt în străină, zic, bă, dar stai mă puțin, bă, de ce ne tratează aia ca niște slugi? N-avem și noi o minimă de, fără să fie isteric, demnitatea nu înseamnă că se oscui, se înjuri. Poți să critici burocrație, sunt mari probleme cu Ursula, cu ce face ea, cu contractele. Până la urmă, sunt niște oameni, niște birocrați, este un organism trecător. România, tu trebuie să vii să apere interesele, dar fără isterii, fără tu curvo, pamăte, apropo de Europa, și, dar și fără vă pup picioare. Atitudine de normală. Bun. Așa. Oricum vreau să vă spun că ne-a zis cu această ocazie, așa, că, așa, România are trei stăpâni, a zis el, nu mai citesc. NATO, America și Europa. Oleu, cred că numai unul are și trei, săracul, da. Bun. Deci, bun, după asta, domnul s-a referit și la coaliție. Și întrebat a zis că a presimțit căderea guvernului încă din decembrie și că a și zis în Consiliul European, i-am spus cuiva de acolo că mă tem că lucrurile au intrat într-o sferă personală. Deci în decembrie el spunea lor pe acolo, bă, ăia se rup, da? Bun, 29 ianuarie 2026, de la o lună după ce le-a zis el, ce zicea el public? Eu văd că această coaliție funcționează, așa, da. Niciunul dintre cele patru partide de guvernare nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, da? Apoi, 19 martie 2026, declarație la Bruxelles. Foarte bine, e democratic să aibă ședințe, însă eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să converseze împreună. Domnul președinte, alo președinte, poți să facem mișto de noi. Deci ne spune acum că el știa din decembrie și decembrie. Ne spunea stați calm, ca și acum. Bun. Și acum ne este în felul următor. Deci, stimați telespectatori, avem la ora actuală câteva fapte. Asta care nu poți trebui. Coaliția, guvernul Ilie Bolojan, guvernul partidelor pro-occidentale, a căzut cu 281 de voturi la moțiunea de cenzură. Alături de, împreună, ca și votul împotriva lui Câțu, cel mai mare din istoria post-decembrist. Pam. Deci s-a terminat cu această coaliție. S-a sperat că unul numit Ilie Bolojan și după, înainte de moțiunea de cenzură și după, Partidul Social Democrat, în înțelegere cu Nicușor Dan și UDMR-ul, a spus, nu, azi așa, noi nu avem nimic împotriva coaliției. O facem la loc, dar fără Ilie Bolojan, premier. Am venit și, așa cum am zis eu, și după când și-a retras sprijinul politic, PSD-ul, tot n-ar fi așteptat că Ilie Bolojan să demisioneze. Este o normă, o lege, o axiomă a democrației. Când premierul este premier de partide de coaliție, dacă unul din partide îi retrage sprijinul politic, el nu mai este premierul coaliției. Gata, demisionează, se duce la Cotroceni și, eventual, președintele poate să-l însărcineze tot pe el. Dar n-ai voie. Ăsta a zis, nu domnule, eu rămân. De ce să rămâi? Că tu, el n-a fost premier pus de USR și PNL. Nu, a fost pus de toate partidele. Dacă unul din ele, nu neapărat PSD, USR sau minorități, spune, doamne, retrage în sprijinul politic, în acel moment, zice, bă, gata, eu care am fost ales premier al unei haite, a plecat cineva de haită, de bun, n-a depus. Și după cele 281 de voturi, a venit marți ora 5 și un moment pe care eu, timp de vreo săptămână, v-am bătut la cap și am zis, marți ora 5 este momentul în care se va întruni Consiliul, Biroul Politic Național al PNL, care trebuie să ia o decizie, adică se renunță, adică rămân în coaliția pro-occidentală și cu un alt premier tot de rândul lor, sau nu. Eram aproape sigur că Ilie Bolojan zice, uite bă ce se întâmplă, eu rămân președintele vostru, nu mai fiu, hai să alegem unul dintre noi. Eu sunt un om care țin la coaliția pro-occidentală sau la voi, nu vreau să fiu. Nu. El a supus la vot o decizie care iar constituie un fapt. 50, cu un scor de 50-4, conducerea PNL a decis nu trecerea în opoziție, un fals, că nu mai face niciodată coaliție cu PSD. Punct. Ăsta este faptul uluitor. De atunci, Ilie Bolo și a doua mișcare de rupere de PSD a fost alierea cu USR. Mai mult, într-un interviu dat la Digi aseară, Ilie Bolojan a spus textual, ia să vedem, ce a zis, mă, textual, da? Ia să vedem. Textual, da? Aolea. Da, ia stai, pregătește-ne. Așa, a fost o greșeală. Ci stați așa, stați, pregătește cuvântul. Am și eu un sumar aici făcut de Ana Maria, știa care are probleme, așa. Deci, Nicușor Dan. Așa. A spus următorul lucru, că așa cum am decis, s-a luat decizia, încă o dată fără echivoc, că PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă, este important pentru că zice, nu trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut, când am făcut două mari greșeli din punct de vedere politic care ne-au adus și anume aceste greșeli au fost legate de faptul că s-a făcut o coaliție doar pentru funcții, așa. Deci, spune așa, coaliția PSD PNL cu PSD a fost o catastrofă chiar din 2021. Bun. Deci e clar. Avem acest fapt. În aceste condiții, Nicușor Dan, deci în aceste fapte, vine și spune azi dimineață, textual, că el, când va începe, când va face consultările oficiale și le-a anunțat deja pentru luni, ca să desemneze un premier, el vrea ca premierul respectiv să vină deja cu documente, adică cu acorduri scrise cu alte partide care are majoritatea în Parlament, dar nu numai atâta, să arate că și cei cu care face coaliție sunt apropiați. Stimați-le spectatori, deci eu cunosc post-decembrismul din 90. De fiecare dată când s-a pus problema după alegeri sau după o moțiune de cenzură ca președintele să desemneze un premier, eu am spus că spiritul Constituției este acesta că președintele pipăie majoritățile și după ce și-a dat seama, deci consultările sunt, el le ascultă pe fiecare parte, fiecare zice noi facem așa, așa și Seara, el după ce s-a terminat, trage linie și spune, bă, eu desemnez premier. Desemnarea unui premier nu înseamnă că l-a numit premier. Deci desemnez să facă guvernul pe X. Potrivit Constituției, X își ia gentuța și se duce la alte partide, da? Și partide și asigură o majoritate. Dacă e respins de partide și nu are, depune mandat. Așa a fost și în perioada interbelică, când Titulescu, mandatat de Carol al II-lea de rege să facă guvern, n-a putut nici el, a venit să era marele Titulescu, n-a reușit să facă, a depus mandat. Traian Băsescu, cel care a făcut pulbere democrația din România, deci putem spune că odată cu mandatele lui Traian Băsescu, România a fost lovită, democrația în România, în moalele, în șira spinării, s-a rupt șira spinării, de atunci el a făcut pulbere. Și a încălcat tot, Constituție, democrație, legi, cu tare, cu tare, și a transformat aceste încălcări în realități. Și el a venit și a zis, nu tot, eu pot să pun pe cineva, eu pot să pun și o mătură, pe ce s-a bazat el? Că în România, dacă era, avea un partid PSD și punea premier nu pe Ponta, ci pe altul, ăla strângea din partid, da? Bun. Eu de fiecare dată am zis, bă, președinte nu-și poate permite experimente, că și el. Ei, Nicușor Dan a venit cu o chestie unică în post-decembrist. Că poți să te duci și nu trebuie să-i garantezi, pentru că după ce ți-am dat mandatul, poate tu strângi. Nu, el zice, nu, nu. Veniți luni, veniți luni, cu deja am, zice, nici într-un caz nu voi să da mandatul cuiva care știu sigur că nu face, nu, care nu poate dovedi înscris prin acorduri că are majoritate. Și primul lovit a fost Ilie Bolojan, care voia să revină la fruntea unui guvern minoritar și el a zis, a și zis, răspunde, ne întrebă, face majoritate, da? Simatele, eu nu înțeleg cum va fi. Deci la ora actuală, prin faptele pe care le avem, așa, PSD poate să facă, și a mai zis o chestie, coaliție pro-occidentală, fără aur, fără soț, deci gata. Deci a rămas jumătate din Parlament, care trebuie să facă o majoritate. Singura majoritate este toate la un loc. Fără asta nu există majoritate, da? PSD poate să facă cu UDMR și minoritățile, UDMR a anunțat, dar nu are majoritate. Adică nu poate să vină Grindeanu să spună eu o să iau neafiliați. Nu? Pe să aibă patalama. Nu poate să vină că îl sprijină aur, că nu vrea ăla. Bun. Deci, din start, PSD-ul nu poate să facă. PNL-ul iar nu poate să facă și dacă e Bolojan, dacă altcineva, pentru că e PNL-ul USR. Hai să zice că vine UDMR. Tot nu face, da? Singura posibilitate, deci, singura posibilitate este să se refacă coaliția. Ca să se refacă coaliția, trebuie, sunt două posibilități. Bolojan să cedeze, pentru că Nicușor Dan a zis, bă, nu mă interesează, veniți la mine cu ăla, da? Și să-l sune pe Grindeanu, spune, bă, hai să ne împăcăm, bem o bere, bem o vodcă, așa ca în serialele și filmele ruse, și zice, ne împăcăm. Și zice, păi, și cu, păi punem un premier tehnocrat și o să spun că eu m-am referit, nu. Decizia este nu cu PSD, da? O posibilitate este ca până luni PNL-ul, forțele pro-PSD din PNL să-l lăsa de pe Bolojan sau să-l pună în minoritate. Greu de presupus. Deci eu cred că Nicușor Dan prin această nu mă interesează o lungește și încearcă să facă o presiune asupra lui Bolojan, deci în toate declarațiile spune, rămâne pro-occidental, deci și pe plan extern și pe plan intern, le spune, bă, coaliția asta, deci putem scăpa de Aur și de Călin Georgescu dacă noi refacem coaliția, da? Cel care, deci PSD vrea, UDMR vrea, minoritățile vrea, cel care se opune este Ilie Bolojan, nu PNL. Hai să dăm jos pe Bolojan. Deci se face un fel de presiune în așa fel încât masa anti-Bolojan, care nu e așa de mare, să zică, bă, stai mă puțin. Ăia vor. Acum, noi depindem, adică avem de ales între opoziție și Bolojan. De Bolojan, că rămâne președintele partidului, dar mai putem să-l punem în minoritate. Asta este situația. Mulțumesc, la revedere!
3: Uncode FM. Solid Radio. O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Uncode FM. Solid Radio.
7: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
8: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicuș Ordan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București 9 cu participarea statelor nordice, Statelor Unite ale Americii și Ucrainei. Potrivit administrației prezidențiale, reuniunea se desfășoară sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaților de pe flancul estic și nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică. Președintele Nicuș Ordan va coprezida lucrările alături de omologul său polonez Karol Nawrocki în calitate de stat cofondator al formatului. Nu s-a schimbat nimic în ultimile decenii în politica externă a țării, a dat asigurări ieri Nicuș Ordan, prezent la un forum internațional pe teme de securitate. Organizat în ajunul summitului B9, șeful statului a precizat că România continuă să aibă o direcție europeană, un parteneriat cu Statele Unite și o atitudine corectă în cadrul NATO, iar expresia pro-occidental folosită în ultima perioadă înglobează acești trei piloni de politică externă. Avocatul poporului Renate Weber a contestat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență adoptată de guvernul bolojan, care vizează inclusiv programul SAFE de înzestrare a armatei. Motivul invocat este că actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 mai, la 3 zile după ce cabinetul fusese demis prin moțiune de cenzură și funcționa cu statut interimar. Renate Weber a precizat în sesizare că legea interzice adoptarea ordonanțelor de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale de către un guvern interimar. În plus, avocatul poporului a menționat că formula finală a documentului nu a avut avizul Consiliului Legislativ. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua îți cere să rămâi calm, chiar dacă emoțiile din jurul tău sunt intense. Taur, s-ar putea să te trezești jonglând cu mai multe responsabilități simultan. Gemeni, ai încredere în capacitatea ta de a gestiona bine atât aspectele emoționale cât și pe cele practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Fondul de investiții al inițiativei celor trei mări a generat investiții de aproximativ 255 de milioane de euro în economia românească, iar impactul cumulativ asupra PIB-ului României este estimat la 1,8 miliarde de euro în perioada 2020-2035, arată raportul de impact al fondului publicat ieri. Publicarea raportului are loc în continuarea discuțiilor și priorităților reafirmate în cadrul celui de-al 11-lea summit al inițiativei celor trei mări desfășurat în Croația, unde au fost abordate teme legate de dezvoltarea infrastructurii, conectivității și competitivității economice regionale. Bursele europene au închis pe scădere ieri pe fondul temerilor că un acord rapid pentru încheierea conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran este tot mai puțin probabil, în timp ce premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu o criză politică majoră după apelurile tot mai numeroase din interiorul Partidului Laburist pentru demisia sa. Indicele pan-european Stoxx 600 a închis în scădere cu 1,01%, majoritatea sectoarelor și burselor importante din Europa, terminând ședința pe minus. DAX-ul german a coborât cu 1,62%, IBEX 35 din Spania a pierdut 1,56%, iar FTSE MIB din Italia a scăzut cu 1,36%. Indicele londonez FTSE 100 a rezistat mai bine, încheiind aproape de nivelul anterior cu un minus de doar 0,04%. Inflația anuală din Statele Unite ale Americii a accelerat la 3,8% în aprilie, cel mai ridicat nivel din mai 2023, pe fondul scumpirii energiei și alimentelor, sporind presiunile asupra Rezervei Federale pentru menținerea dobânzilor ridicate. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,6% în aprilie față de luna precedentă, potrivit datelor publicate ieri de Biroul American pentru Statistică a Muncii. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a urcat la 2,8% în ritm anual. Prețurile energiei au crescut cu 17,9% în ultimele 12 luni, iar benzina s-a scumpit cu 28,4%. Costurile locuințelor au avansat cu 0,6% în aprilie, iar tarifele aeriene au crescut cu 20,7% în ritm anual. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, Rac, o realizare puternică ar putea apărea în cursul zilei. Leu, aceasta este o zi dedicată adevărului, limitelor sănătoase și protejării păcii tale. Fecioară, o nouă oportunitate legată de muncă, bani sau stabilitate ar putea apărea discret în cursul zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump a declarat ieri reporterilor la plecarea sa de la Casa Albă pentru vizita din China că războiul din Ucraina este foarte aproape de sfârșit și că va exista o înțelegere între Rusia și Ucraina. Trump a mai afirmat și că va avea o discuție lungă cu președintele chinez Xi Jinping despre războiul din Iran în timpul acestei vizite, adăugând că nu crede că are nevoie de ajutorul liderului chinez. Donald Trump urmează să sosească la Beijing astăzi, înainte de discuțiile care vor avea loc joi și vineri. Aceasta va fi prima sa călătorie în China din 2017. Ministrul chinez de externe a îndemnat Pakistanul să-și intensifice eforturile de mediere între Iran și Statele Unite și a exprimat intenția țării sale de a continua să îl susțină. Un alt oficial chinez a discutat ieri la telefon cu omologul său pakistanez. Ministerul Sănătății din Liban a anunțat moartea 13 persoane, inclusiv un soldat și doi salvatori ai apărării civile în atacuri aeriene israeliene care au vizat trei locații din sudul țării. Armata libaneză anunțase anterior moartea unui alt soldat ucis într-un alt atac israelian. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, ziua evidențiază banii, limitele și nevoia de a-ți proteja pacea. Scorpion, un sentiment de satisfacție emoțională îți umple ziua. Săgetător, un nou început puternic poate apărea ca o idee, o oportunitate sau o explozie bruscă de motivație care te împinge înainte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, numărul 27 mondial, s-a calificat ieri în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a trecut de letona Elena Ostapenko cu 6-1, 7-6. Cârstea, care în turul al treilea a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, a obținut victoria în fața letonei după o oră și 31 de minute, atingând în premieră semifinalele la Foro Italico. În penultimul act, Sorana Cârstea o va înfrunta pe sportiva americană Coco Gauff, locul 4 mondial și cap de serie numărul 3, care a trecut ieri de rusoaica Mira Andreeva, locul 7 mondial și cap de serie 8, cu 4-6, 6-2, 6-4. FC Voluntari a învins-o pe ACS Sepsi Oseca Sfântul Gheorghe cu scorul de 2-0 aseară pe stadionul Anghel Iordănescu într-un meci din etapa a 9-a a play-off-ului Ligii a 2-a de fotbal. A doua promovată direct în Superliga se va decide dintre aceste echipe în ultima etapă, când Sepsi Oseca va juca acasă cu Chindia, iar FC Voluntari o va întâlni în deplasare pe Steaua. CS Dinamo București a învins-o dramatic pe CSM CSU Oradea cu scorul de 81-80 aseară în Oradea Arena, în al doilea meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Cu aproape două minute înainte de final, Dinamo avea 81-76, dar a reușit să reziste până la final, primind doar 4 puncte. Semifinalele au loc după sistemul cel mai bun din 5 partide, iar următoarele două se vor juca la București pe 17 și 19 mai. Iată și informațiile meteo. Vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în centrul țării, unde valorile termice vor coborî sub normalul climatologic al lunii mai. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în special pe parcursul zilei în nordul, centrul și estul teritoriului, iar în restul regiunilor ploile vor apărea izolat. Meteorologii avertizează că pe alocuri se pot acumula cantități mai importante de apă. Vântul va sufla mai puternic în sudul, estul și centrul țării, cu rafale ce vor atinge în general 50-60 de km pe oră. Pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros și trecător pot apărea ploi slabe. Vântul va avea intensificări cu viteză la rafală de până la 60 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 17 grade Celsius, iar minima de 8 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua aceasta cere curaj, deschidere și credință în ceea ce urmează. Vărsător, un nou capitol se deschide pentru tine pe plan profesional. Pești, liniștea mentală va reveni atunci când vei înceta să forțezi răspunsuri. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București 9 cu participarea statelor nordice, Statelor Unite ale Americii și Ucrainei. Potrivit administrației prezidențiale, reuniunea se desfășoară sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaților de pe flancul estic și nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică. Președintele Nicu Șordan va coprezida lucrările alături de omologul său polonez Karol Nawrocki în calitate de stat cofondator al formatului. Nu s-a schimbat nimic în ultimile decenii în politica externă a țării, a dat asigurări ieri Nicu Șordan, prezent la un forum internațional pe teme de securitate. Organizat în ajunul summitului B9, șeful statului a precizat că România continuă să aibă o direcție europeană, un parteneriat cu Statele Unite și o atitudine corectă în cadrul NATO, iar expresia pro-occidental folosită în ultima perioadă înglobează acești trei piloni de politică externă. Avocatul poporului Renate Weber a contestat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență adoptată de guvernul bolojan, care vizează inclusiv programul SAFE de înzestrare a armatei. Motivul invocat este că actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 mai, la 3 zile după ce cabinetul fusese demis prin moțiune de cenzură și funcționa cu statut interimar. Renate Weber a precizat în sesizare că legea interzice adoptarea ordonanțelor de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale de către un guvern interimar. În plus, avocatul poporului a menționat că formula finală a documentului nu a avut avizul Consiliului Legislativ. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, ziua îți cere să rămâi calm, chiar dacă emoțiile din jurul tău sunt intense. Taur, s-ar putea să te trezești jonglând cu mai multe responsabilități simultan. Gemeni, ai încredere în capacitatea ta de a gestiona bine atât aspectele emoționale cât și pe cele practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre interviul fostei secretare a lui Volodymyr Zelensky, acordat lui Tucker Carlson. Care dintre dezvăluirile infamante pot fi confirmate prin comportamentul public al liderului Ucrainei? Respectiv despre cine a ajuns să fie Ilie Bolojan promovat prin fake-uri realizate cu inteligența artificială și apreciat de aplaudaci tocmiți? Până unde și cât va merge mascarada. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu desfășurarea summitului B9. Dacă și care vor fi evenimentele diplomatice ce pot fi consemnate la nivel internațional, respectiv vor discuta despre avancronica dialogurilor de la Cotroceni pentru formarea noului guvern. Se poate confirma sau nu învestirea unui premier în zilele următoare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și Găpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Fondul de investiții al inițiativei celor trei mări a generat investiții de aproximativ 255 de milioane de euro în economia românească, iar impactul cumulativ asupra PIB-ului României este estimat la 1,8 miliarde de euro în perioada 2020-2035, arată raportul de impact al fondului publicat ieri. Publicarea raportului are loc în continuarea discuțiilor și priorităților reafirmate în cadrul celui de-al 11-lea summit al inițiativei celor trei mări desfășurat în Croația, unde au fost abordate teme legate de dezvoltarea infrastructurii, conectivității și competitivității economice regionale. Bursele europene au închis pe scădere ieri pe fondul temerilor că un acord rapid pentru încheierea conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran este tot mai puțin probabil, în timp ce premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu o criză politică majoră după apelurile tot mai numeroase din interiorul Partidului Laburist pentru demisia sa. Indicele pan-european Stoxx 600 a închis în scădere cu 1,01%, majoritatea sectoarelor și burselor importante din Europa, terminând ședința pe minus. DAX-ul german a coborât cu 1,62%, IBEX 35 din Spania a pierdut 1,56%, iar FTSE MIB din Italia a scăzut cu 1,36%. Indicele londonez FTSE 100 a rezistat mai bine, încheiind aproape de nivelul anterior cu un minus de doar 0,04%. Inflația anuală din Statele Unite ale Americii a accelerat la 3,8% în aprilie, cel mai ridicat nivel din mai 2023, pe fondul scumpirii energiei și alimentelor, sporind presiunile asupra Rezervei Federale pentru menținerea dobânzilor ridicate. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,6% în aprilie față de luna precedentă, potrivit datelor publicate ieri de Biroul American pentru Statistică a Muncii. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a urcat la 2,8% în ritm anual. Prețurile energiei au crescut cu 17,9% în ultimele 12 luni, iar benzina s-a scumpit cu 28,4%. Costurile locuințelor au avansat cu 0,6% în aprilie, iar tarifele aeriene au crescut cu 20,7% în ritm anual. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, o realizare puternică ar putea apărea în cursul zilei. Leu, aceasta este o zi dedicată adevărului, limitelor sănătoase și protejării păcii tale. Fecioară, o nouă oportunitate legată de muncă, bani sau stabilitate ar putea apărea discret în cursul zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
0: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump a declarat ieri reporterilor la plecarea sa de la Casa Albă pentru vizita din China că războiul din Ucraina este foarte aproape de sfârșit și că va exista o înțelegere între Rusia și Ucraina. Trump a mai afirmat și că va avea o discuție lungă cu președintele chinez Xi Jinping despre războiul din Iran în timpul acestei vizite, adăugând că nu crede că are nevoie de ajutorul liderului chinez. Donald Trump urmează să sosească la Beijing astăzi, înainte de discuțiile care vor avea loc joi și vineri. Aceasta va fi prima sa călătorie în China din 2017. Ministrul chinez de externe a îndemnat Pakistanul să-și intensifice eforturile de mediere între Iran și Statele Unite și a exprimat intenția țării sale de a continua să îl susțină. Un alt oficial chinez a discutat ieri la telefon cu omologul său pakistanez. Ministerul Sănătății din Liban a anunțat moartea 13 persoane, inclusiv un soldat și doi salvatori ai apărării civile în atacuri aeriene israeliene care au vizat trei locații din sudul țării. Armata libaneză anunțase anterior moartea unui alt soldat ucis într-un alt atac israelian. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, ziua evidențiază banii, limitele și nevoia de a-ți proteja pacea. Scorpion, un sentiment de satisfacție emoțională îți umple ziua. Săgetător, un nou început puternic poate apărea ca o idee, o oportunitate sau o explozie bruscă de motivație care te împinge înainte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, numărul 27 mondial, s-a calificat ieri în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a trecut de letona Elena Ostapenko cu 6-1, 7-6. Cârstea, care în turul al treilea a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, a obținut victoria în fața letonei după o oră și 31 de minute, atingând în premieră semifinalele la Foro Italico. În penultimul act, Sorana Cârstea o va înfrunta pe sportiva americană Coco Gauff, locul 4 mondial și cap de serie numărul 3, care a trecut ieri de rusoaica Mira Andreeva, locul 7 mondial și cap de serie 8, cu 4-6, 6-2, 6-4. FC Voluntari a învins-o pe ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe cu scorul de 2-0 aseară pe stadionul Anghel Iordănescu într-un meci din etapa a 9-a a play-off-ului Ligii a 2-a de fotbal. A doua promovată direct în Superliga se va decide dintre aceste echipe în ultima etapă, când Sepsi OSK va juca acasă cu Chindia, iar FC Voluntari o va întâlni în deplasare pe Steaua. CS Dinamo București a învins-o dramatic pe CSM CSU Oradea cu scorul de 81-80 aseară în Oradea Arena, în al doilea meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Cu aproape două minute înainte de final, Dinamo avea 81-76, dar a reușit să reziste până la final, primind doar 4 puncte. Semifinalele au loc după sistemul cel mai bun din 5 partide, iar următoarele două se vor juca la București pe 17 și 19 mai. Iată și informațiile meteo. Vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în centrul țării, unde valorile termice vor coborî sub normalul climatologic al lunii mai. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în special pe parcursul zilei în nordul, centrul și estul teritoriului, iar în restul regiunilor ploile vor apărea izolat. Meteorologii avertizează că pe alocuri se pot acumula cantități mai importante de apă. Vântul va sufla mai puternic în sudul, estul și centrul țării, cu rafale ce vor atinge în general 50-60 de km pe oră. Pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros și trecător pot apărea ploi slabe. Vântul va avea intensificări cu viteză la rafală de până la 60 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 17 grade Celsius, iar minima de 8 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua aceasta cere curaj, deschidere și credință în ceea ce urmează. Vărsător, un nou capitol se deschide pentru tine pe plan profesional. Pești, liniștea mentală va reveni atunci când vei înceta să forțezi răspunsuri. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Membrii Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunesc astăzi de la ora 13 pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicuș Ordan. Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat ieri că se lucrează la formarea unei majorități parlamentare care să poată susține o propunere de premier. Președintele PSD Sorin Grindeanu a avut luni și marți mai multe întâlniri cu liderul UDMR Kelemen Hunor și cu liderul grupului minorităților naționale Varujan Pambukcian. De asemenea, au fost discuții și cu parlamentarii neafiliați. Grindeanu încearcă să formeze o majoritate parlamentară care ar putea să susțină un viitor guvern în contextul în care PNL și USR au decis să nu mai facă o coaliție de guvernare cu PSD. În dreptul localității Gura Siriului s-a produs o alunecare de teren ce a afectat parțial circulația pe DN10, drumul care facilitează legătura dintre județele Buzău și Brașov. Din cauza ploilor din ultimele ore, mai mulți copaci și pământul alunecând de pe versanți pe suprafața carosabilă. Drumarii acționează pentru eliberarea carosabilului. 6 linii ale STB vor circula pe trasee deviate, iar alte 5 vor avea program prelungit diseară în zona Arenei Naționale din Capitală, cu ocazia concertului trupei Metallica. Vor exista și restricții rutiere în apropierea stadionului, începând cu ora 15. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua îți cere să rămâi calm, chiar dacă emoțiile din jurul tău sunt intense. Taur, s-ar putea să te trezești jonglând cu mai multe responsabilități simultan. Gemeni, ai încredere în capacitatea ta de a gestiona bine atât aspectele emoționale, cât și pe cele practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Scrierile infamante pot fi confirmate prin comportamentul public al liderului Ucrainei, respectiv despre cine a ajuns să fie Ilie Bolojan promovat prin fake-uri realizate cu inteligența artificială și apreciat de aplaudaci tocmiți. Până unde și cât va merge mascarada? De la 14 și 15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu desfășurarea summitului B9. Dacă și care vor fi evenimentele diplomatice ce pot fi consemnate la nivel internațional, respectiv vor discuta despre avancronica dialogurilor de la Cotroceni pentru formarea noului guvern. Se poate confirma sau nu învestirea unui premier în zilele următoare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Truth. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Indicele armonizat al prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost de 100,73%. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică mai arată că produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Față de același trimestru din anul 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. În Germania, inflația a urcat din nou, alimentată de explozia prețurilor la energie pe fondul războiului din Iran. Potrivit Oficiului Federal de Statistică, rata inflației a ajuns în aprilie la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Carburanții s-au scumpit cu peste 26%, iar păcura pentru încălzire cu peste 55%. În aprilie au crescut ușor și prețurile alimentelor. Mai scumpe au devenit în special zahărul, gemurile, mierea și alte produse dulci, care s-au scumpit cu 6,6%, dar și ciocolata cu 9,7%. De asemenea, carnea și fructele au costat în Germania mai mult fiecare categorie, înregistrând o creștere de 3,6%. Rusia a înrăutățit previziunile privind creșterea economiei în 2026 și în următorii 3 ani, dar a menținut previziunile privind prețul petrolului, în pofida majorării prețului pe plan global determinată de războiul din Orientul Mijlociu, a anunțat ieri vicepremierul Alexander Novak. Noile previziuni ale Ministerului Economiei indică un avans al PIB-ului Rusiei de 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat anterior și o expansiune de 1,4% în 2027, de la 2,8% în estimarea anterioară, creșterea urmând să ajungă la 2,4% în 2029. PIB-ul Rusiei s-a contractat în primul trimestru din 2026 cu 0,3%, primul declin trimestrial de la începutul lui 2023, arată datele preliminare publicate luna trecută de Ministerul Economiei. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, o realizare puternică ar putea apărea în cursul zilei. Leu, aceasta este o zi dedicată adevărului, limitelor sănătoase și protejării păcii tale. Fecioară, o nouă oportunitate legată de muncă, bani sau stabilitate ar putea apărea discret în cursul zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a declarat că îi va cere omologului său chinez Xi Jinping să deschidă China pentru companiile americane în timpul discuțiilor lor programate pentru joi și vineri la Beijing. Delegațiile chineză și americană încep de astăzi consultări economice și comerciale în Coreea de Sud. La aceste discuții a fost anunțată prezența vicepremierului chinez He Lifeng și a secretarului trezorăriei americane Scott Bessent. Marea Britanie a anunțat că va contribui cu echipamente autonome de vânătoare de mine, avioane de luptă Typhoon și nava de război HMS Dragon la o misiune multinațională de securizare a transportului prin strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării John Haley în timpul unui summit în format virtual cu peste 40 de omologi din alte state implicate în misiune, despre care Haley a spus că va deveni operațional atunci când condițiile o vor permite. Contribuția britanică va fi sprijinită printr-un nou fond de 115 milioane de lire sterline. Fostul șef de cabinet al președintelui Volodymyr Zelensky, Andrei Iermac, a respins acuzațiile de corupție care îi se aduc, calificându-le drept nefondate, la finalul unei audieri ce a avut loc ieri. Iermac a fost consilierul principal al lui Zelensky din 2020 și până la sfârșitul anului trecut și unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina. El a demisionat în noiembrie după o percheziție a locuinței sale de către Agenția Serviciilor Anticorupție. Procurorii îl suspectează pe Iermac că este membru al unui grup de crimă organizată ce ar fi spălat aproximativ 8,8 milioane de euro prin intermediul unui proiect imobiliar de lux în apropierea orașului Kiev. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua evidențiază banii, limitele și nevoia de a-ți proteja pacea. Scorpion, un sentiment de satisfacție emoțională îți umple ziua. Săgetător, un nou început puternic poate apărea ca o idee, o oportunitate sau o explozie bruscă de motivație care te împinge înainte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Stadionul municipal din Sibiu va găzdui diseară de la ora 20 ultimul act al Cupei României, meciul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Șercile roșii au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut în fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obținut o victorie dramatică în fața celor de la FC Argeș în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la final al timpului regulamentar. Oltenii au confirmat și ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj și reușind apoi să treacă după un meci intens de Dinamo București în semifinale. Celta Vigo cu portarul Ionuț Radu, integralist, a fost învinsă ieri pe teren propriu cu scorul de 3-2 de Levante în etapa 36-a campionatului Spaniei. În clasament, Celta ocupă locul 6 cu 50 de puncte, iar Levante este pe locul 16 cu 39 de puncte. Arcada Galați a pierdut ieri pe teren propriu al 4-lea meci din 5 programate în finala diviziei A la volei masculin cu campioana în titră Dinamo București, scor 0-3. La general, scorul este 2-2, iar meciul decisiv se va juca la București. Și în finala pentru medalia de bronz, scorul general este 2-2 între SC Mezaleu și Steaua București. Iată și informațiile meteo. Vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în centrul țării, unde valorile termice vor coborî sub normalul climatologic al lunii mai. Cerul va avea norări temporare și va ploua în special pe parcursul zilei în nordul, centrul și estul teritoriului, iar în restul regiunilor ploile vor apărea izolat. Meteorologii avertizează că pe alocuri se pot acumula cantități mai importante de apă. Vântul va sufla mai puternic în sudul, estul și centrul țării, cu rafale ce vor atinge în general 50-60 de km pe oră. Pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros și trecător, pot apărea ploi slabe. Vântul va avea intensificări cu viteză la rafală de până la 60 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 17 grade Celsius, iar minima de 8 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua aceasta cere curaj, deschidere și credință în ceea ce urmează. Vărsător, un nou capitol se deschide pentru tine pe plan profesional. Pești, liniștea mentală va reveni atunci când vei înceta să forțezi răspunsurile. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Membrii Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunesc astăzi de la ora 13 pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat ieri că se lucrează la formarea unei majorități parlamentare care să poată susține o propunere de premier. Președintele PSD Sorin Grindeanu a avut luni și marți mai multe întâlniri cu liderul UDMR Kelemen Hunor și cu liderul grupului minorităților naționale Varujan Pambukcian. De asemenea, au fost discuții și cu parlamentarii neafiliați. Grindeanu încearcă să formeze o majoritate parlamentară care ar putea să susțină un viitor guvern în contextul în care PNL și USR au decis să nu mai facă o coaliție de guvernare cu PSD. În dreptul localității Gura Siriului s-a produs o alunecare de teren ce a afectat parțial circulația pe DN10, drumul care facilitează legătura dintre județele Buzău și Brașov. Din cauza ploilor din ultimele ore, mai mulți copaci și pământul alunecând de pe versanți pe suprafața carosabilă. Drumarii acționează pentru eliberarea carosabilului. 6 linii ale STB vor circula pe trasee deviate, iar alte 5 vor avea program prelungit diseară în zona Arenei Naționale din capitală, cu ocazia concertului trupei Metallica. Vor exista și restricții rutiere în apropierea stadionului, începând cu ora 15. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua îți cere să rămâi calm, chiar dacă emoțiile din jurul tău sunt intense. Taur, s-ar putea să te trezești jonglând cu mai multe responsabilități simultan. Gemeni, ai încredere în capacitatea ta de a gestiona bine atât aspectele emoționale, cât și pe cele practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre interviul fostei secretare a lui Volodymyr Zelensky, acordat lui Tucker Carlson. Care dintre dezvăluirile infamante pot fi confirmate prin comportamentul public al liderului Ucrainei? Respectiv despre cine a ajuns să fie Ilie Bolojan promovat prin fake-uri realizate cu inteligența artificială și apreciat de aplaudaci tocmiți? Până unde și cât va merge mascarada. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu desfășurarea summitului B9. Dacă și care vor fi evenimentele diplomatice ce pot fi consemnate la nivel internațional, respectiv vor discuta despre avancronica dialogurilor de la Cotroceni pentru formarea noului guvern. Se poate confirma sau nu învestirea unui premier în zilele următoare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Indicele armonizat al prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost de 100,73%. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică mai arată că produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Față de același trimestru din anul 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. În Germania, inflația a urcat din nou, alimentată de explozia prețurilor la energie pe fondul războiului din Iran. Potrivit Oficiului Federal de Statistică, rata inflației a ajuns în aprilie la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Carburanții s-au scumpit cu peste 26%, iar păcura pentru încălzire cu peste 55%. În aprilie au crescut ușor și prețurile alimentelor. Mai scumpe au devenit în special zahărul, gemurile, mierea și alte produse dulci, care s-au scumpit cu 6,6%, dar și ciocolata cu 9,7%. De asemenea, carnea și fructele au costat în Germania mai mult fiecare categorie, înregistrând o creștere de 3,6%. Rusia a înrăutățit previziunile privind creșterea economiei în 2026 și în următorii 3 ani, dar a menținut previziunile privind prețul petrolului, în pofida majorării prețului pe plan global determinată de războiul din Orientul Mijlociu, a anunțat ieri vicepremierul Alexander Novak. Noile previziuni ale Ministerului Economiei indică un avans al PIB-ului Rusiei de 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat anterior și o expansiune de 1,4% în 2027, de la 2,8% în estimarea anterioară, creșterea urmând să ajungă la 2,4% în 2029. PIB-ul Rusiei s-a contractat în primul trimestru din 2026 cu 0,3%, primul declin trimestrial de la începutul lui 2023, arată datele preliminare publicate luna trecută de Ministerul Economiei. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, o realizare puternică ar putea apărea în cursul zilei. Leu, aceasta este o zi dedicată adevărului, limitelor sănătoase și protejării păcii tale. Fecioară, o nouă oportunitate legată de muncă, bani sau stabilitate ar putea apărea discret în cursul zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Facem drum bun pe drumul oaselor, kilometru cu kilometru. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că a fost pe teren în comuna Copăceni pentru a verifica lucrările de asfaltare pe drumul județean 676E. Pe bună dreptate îi se spune drumul oaselor, fiindcă este un drum greu cu multe provocări, dar ne-am apucat de treabă kilometru cu kilometru, a declarat Constantin Rădulescu. Acest drum județean cu o lungime totală de 25 de kilometri are o importanță mare pentru vâlcenii din zonă, deoarece scurtează semnificativ distanța dintre Berbești și Râmnicu-Vâlcea. Drumul este împărțit în trei tronsoane: Berbești-Copăceni de circa 10 kilometri, unde asfaltarea a fost finalizată anul trecut; Copăceni-Cernișoara de circa 8 kilometri, unde în prezent cei de la RAJDP Vâlcea intervin pe primii 2 km. Se curăță acostamentele, se fac reparații și se toarnă covor asfaltic. Și Cernișoara-Popești, de circa 7 km, ce va fi modernizat în viitor. Mai este mult de muncă pentru a finaliza cele două tronsoane rămase, dar vom găsi soluții pentru a continua lucrările. Le mulțumesc colegilor primari și celor de la RAJDP pentru sprijin și implicare. Kilometru cu kilometru vom asfalta și acest drum, a conchis președintele Consiliului Vâlcea, Constantin Rădulescu.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Oh, baby.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a declarat că îi va cere omologului său chinez Xi Jinping să deschidă China pentru companiile americane în timpul discuțiilor lor programate pentru joi și vineri la Beijing. Delegațiile chineză și americană încep de astăzi consultări economice și comerciale în Coreea de Sud. La aceste discuții a fost anunțată prezența vicepremierului chinez He Lifeng și a secretarului trezoreriei americane Scott Bessent. Marea Britanie a anunțat că va contribui cu echipamente autonome de vânătoare de mine, avioane de luptă Typhoon și nava de război HMS Dragon la o misiune multinațională de securizare a transportului prin strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării John Healey în timpul unui summit în format virtual cu peste 40 de omologi din alte state implicate în misiune, despre care Healey a spus că va deveni operațional atunci când condițiile o vor permite. Contribuția britanică va fi sprijinită printr-un nou fond de 115 milioane de lire sterline. Fostul șef de cabinet al președintelui Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, a respins acuzațiile de corupție care îi se aduc, calificându-le drept nefondate, la finalul unei audieri ce a avut loc ieri. Yermak a fost consilierul principal al lui Zelensky din 2020 și până la sfârșitul anului trecut și unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina. El a demisionat în noiembrie după o percheziție a locuinței sale de către Agenția Serviciilor Anticorupție. Procurorii îl suspectează pe Yermak că este membru al unui grup de crimă organizată ce ar fi spălat aproximativ 8,8 milioane de euro prin intermediul unui proiect imobiliar de lux în apropierea orașului Kiev. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua evidențiază banii, limitele și nevoia de a-ți proteja pacea. Scorpion, un sentiment de satisfacție emoțională îți umple ziua. Săgetător, un nou început puternic poate apărea ca o idee, o oportunitate sau o explozie bruscă de motivație care te împinge înainte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Stadionul municipal din Sibiu va găzdui diseară de la ora 20 ultimul act al Cupei României, meciul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Șercile roșii au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut în fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obținut o victorie dramatică în fața celor de la FC Argeș în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la final al timpului regulamentar. Oltenii au confirmat și ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj și reușind apoi să treacă după un meci intens de Dinamo București în semifinale. Celta Vigo cu portarul Ionuț Radu, integralist, a fost învinsă ieri pe teren propriu cu scorul de 3-2 de Levante în etapa 36 a campionatului Spaniei. În clasament, Celta ocupă locul 6 cu 50 de puncte, iar Levante este pe locul 16 cu 39 de puncte. Arcada Galați a pierdut ieri pe teren propriu al 4-lea meci din 5 programate în finala diviziei A la volei masculin cu campioana în titră Dinamo București, scor 0-3. La general, scorul este 2-2, iar meciul decisiv se va juca la București. Și în finala pentru medalia de bronz, scorul general este 2-2 între SC Mezaleu și Steaua București. Iată și informațiile meteo. Vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în centrul țării, unde valorile termice vor coborî sub normalul climatologic al lunii mai. Cerul va avea norări temporare și va ploua în special pe parcursul zilei în nordul, centrul și estul teritoriului, iar în restul regiunilor ploile vor apărea izolat. Meteorologii avertizează că pe alocuri se pot acumula cantități mai importante de apă. Vântul va sufla mai puternic în sudul, estul și centrul țării, cu rafale ce vor atinge în general 50-60 de km pe oră. Pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros și trecător pot apărea ploi slabe. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de până la 60 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 17 grade Celsius, iar minima de 8 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua aceasta cere curaj, deschidere și credință în ceea ce urmează. Vărsător, un nou capitol se deschide pentru tine pe plan profesional. Pești, liniștea mentală va reveni atunci când vei încerca să forțezi răspunsurile. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt puternic în zone din sudul și sud-estul țării, astfel până la ora 22. În Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de până la 70 de km pe oră și izolat chiar de 80 de km pe oră. De altfel, până mâine dimineață este în vigoare o informare de vreme rece, cu lapoviță și ninsoare pe crestele montane. Valorile de temperatură au scăzut accentual în vestul și în nord-vestul țării, începând de ieri, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea a devenit mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Navrotski i-au primit în această dimineață la Palatul Cotroceni pe șefii delegațiilor care participă la cel de-al 11-lea summit al formatului București 9. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ce vine la București împreună cu soția sa, va fi primit la Cotroceni în a doua parte a zilei. Reuniunea de anul acesta se desfășoară sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaților de pe flancul estic și nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică. Președintele PSD Sorin Grindeanu a scris într-o postare pe Facebook în această dimineață că marea reformă a lui Ilie Bolojan este să guvernezi cu 3 trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%. De la ora 13, membrii Biroului Permanent Național al PSD se reunesc pentru a discuta scenarii cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Primăria Capitalei a anunțat că începe primul tratament de combatere a țânțarilor din acest an. Echipele municipalității vor începe mai întâi pe străzile principale, apoi în parcuri. Vineri vor urma și străzile mici din cartiere, grădinile de bloc, locurile de agrement și terenurile de sport. Până în toamnă sunt programate în total 14 tratamente de combatere a țânțarilor. Acestea vor avea loc pe timp de noapte, de la ora 22 la 5 dimineața. Câștigul salarial mediu brut a fost în martie de 9.902 lei, cu 630 de lei mai mare față de cel înregistrat în februarie, iar câștigul salarial mediu net a fost de 5.938 de lei, în creștere cu 381 de lei, conform datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu luna martie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,3%. Valorile cele mai mari s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, 16.039 de lei, și în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, 15.633 de lei, iar cele mai mici în pescuit și acvacultură, 2.901 lei, și în alte activități de servicii, 2.933 de lei. Negocierile între guvernele Groenlandei și Statelor Unite cu privire la acest teritoriu autonom danez râvnit de către administrația Trump înregistrează progrese, însă nu s-a ajuns la niciun acord, anunță premierul groenlandez. Statele Unite vor să deschidă 3 noi baze militare în sudul Groenlandei, potrivit mai multor publicații, în afară de baza de la Pituffik, pe care o dețin în nordul teritoriului autonom danez. Yannick Sinner, numărul 1 mondial, s-a calificat în sferturile de final ale turnului Masters 1000 de la Roma în fața compatriotului său Andrea Pellegrino, asigurându-și a 31-a victorie consecutivă la acest nivel, o performanță obținută anterior doar de sârbul Novak Djokovic. Ultima înfrângere a lui Sinner la Masters 1000 a avut loc pe 5 octombrie 2025, când a fost forțat să se retragă în runda a treia a turneului Masters 1000 de la Shanghai. De atunci, italianul a câștigat 5 titluri consecutive Masters 1000, Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

De la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre interviul fostei secretare a lui Volodymyr Zelensky, acordat lui Tucker Carlson. Care dintre dezvăluirile infamante pot fi confirmate prin comportamentul public al liderului Ucrainei? Respectiv despre cine a ajuns să fie Ilie Bolojan promovat prin fake-uri realizate cu inteligența artificială și apreciat de aplaudaci tocmiți? Până unde și cât va merge masca? Carada. De la 14 și 15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu desfășurarea summitului B9. Dacă și care vor fi evenimentele diplomatice ce pot fi consemnate la nivel internațional, respectiv vor discuta despre avancronica dialogurilor de la Cotroceni pentru formarea noului guvern. Se poate confirma sau nu învestirea unui premier în zilele următoare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și găpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului. Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Facem drum bun pe drumul oaselor, kilometru cu kilometru. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că a fost pe teren în comuna Copăceni pentru a verifica lucrările de asfaltare pe drumul județean 676E. Pe bună dreptate îi se spune drumul oaselor, fiindcă este un drum greu cu multe provocări, dar ne-am apucat de treabă kilometru cu kilometru, a declarat Constantin Rădulescu. Acest drum județean, cu o lungime totală de 25 de kilometri, are o importanță mare pentru vâlcenii din zonă, deoarece scurtează semnificativ distanța dintre Berbești și Râmnicu-Vâlcea. Drumul este împărțit în trei tronsoane: Berbești-Copăceni de circa 10 kilometri, unde asfaltarea a fost finalizată anul trecut; Copăceni-Cernișoara de circa 8 kilometri, unde în prezent cei de la RAJDP Vâlcea intervin pe primii 2 kilometri. Se curăță acostamentele, se fac reparații și se toarnă covor asfaltic. Și Cernișoara-Popești de circa 7 kilometri, ce va fi modernizat în viitor. Mai este mult de muncă pentru a finaliza cele două tronsoane rămase, dar vom găsi soluții pentru a continua lucrările. Le mulțumesc colegilor primari și celor de la RAJDP pentru sprijin și implicare. Kilometru cu kilometru vom asfalta și acest drum, a conchis președintele Consiliului Vâlcea, Constantin Rădulescu.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid.

0: Young is the new gold.
1: Që i ngushe ishin këpusha, ku Kozmin ngushe, la Gold FM.
2: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la cei îngușă și încăpușă. Suntem în ziua summitului B9. De la această oră începe și ședința Biroului Permanent Național al PSD, iar diseară avem Metallica pe Arena Națională din Capitală. Aviz celor care nu au prins bilete la concert, dar vor să tranziteze zona respectivă cu mașina sau cu transportul în comun, căutați rute alternative pentru că sunt restricții semnificative de trafic. Aveți grijă și pe unde mergeți cu toții, nu doar bucureștenii, că vântul suflă cu putere și avem, din păcate, în ultima vreme din ce în ce mai multe evenimente nefericite generate de orice adiere mai puternică de vânt. Ce mai avem în program în această zi de miercuri 13? Ne spune imediat consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit, Iuliana, bun regăsit! Ca să fim în acord gramatical cu realitatea. În primul rând, mă bucur că ți-ai revenit, că ești sănătoasă, lumea a avut emoții ieri, dar nu a fost nicio fază mai dramatică de tip răceală. A fost așa o boare pe la șale, cum se spune, ceea ce ni se întâmplă tuturor atunci când suntem neglijenți, cu toți suntem neglijenți de multe ori și nu ne măsurăm bine potențialul sau lipsa de potențial atunci când întreprindem diverse demersuri. Este o zi încărcată la noi, la Gold FM, cu multe subiecte, incomodă pentru mulți și pentru că interlocutori astăzi, miercuri, sunt Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Am încercat să prindem în sumarul subiectelor noastre ceea ce este esențial pentru această zi. Zi de 13, după cum ne-a explicat Iuliana, miercuri 13, n-are semnificație de aia ceasul rău, pisica neagră. Are, mă rog, dacă ar fi fost marți 13, vineri 13, fiecare dintre expresiile astea are câte o poveste. Sigur că nimic nu se confirmă științific, nici măcar empiric, dar a rămas vorba așa și ne folosim, ca și cu pisica neagră. Mie îmi plac pisicile negre. Nu le cer niciodată când traversează prin fața mea. Sunt așa maestoase, avem aici în cornul câteva, le știu după străzi, după case. Unele nu stau cu minți, sigur că aparțin de câte o gospodărie, dar se plimbă prin vecini, pe străzi, nu numai pisicile negre, dar mă rog, sunt destule pisici negre și cele care mai stau la mângâiat le mai scarpin așa cu buricele degetelor pe cap sau pe ceafă, le place pe coloana vertebrală, așa. N-am mare succes la pisici, eu sunt iubit de către cățeluși. Acolo e chimia mea animalieră la cățeluși. Bine, n-am încercat pe alte animale. Copilărie la noi, la Câmpia Turzii, acolo pe insulă, așa se numea și se numește, cartierul unde eu m-am născut și am crescut. Acolo la noi erau foarte multe animale. Aproape oricare vecin avea găini. Alții aveau și rațe și gâște. Foarte mulți dintre vecinii mei aveau văcuțe. Destui aveau și oi. Unii aveau turme mari de oi, sute de oi, alții aveau 5, 7, 10 oi și se descurcau. În gospodării nu aveau curți prea mari, dar făceau tot ce le era posibil ca să poată să trăiască mai tihnit, cu mâncare mai bună, mai naturală, având aceste animale producătoare de ouă, carne, lapte, brânză, acolo pe lângă ei. Spuneam despre Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Cu Bogdan Comaroni abordăm un subiect ocolit de către presa românească, normal că este ocolit. De ce să se vorbească despre așa ceva, mai ales că Zelenski, care este eroul subiectului nostru, a sosit aseară în România și cred că pleacă de seară. Dezvăluirile fostei purtătoare de cuvânt a lui Volodymyr Zelenski, făcute în interviul acordat lui Tucker Carlson. O să vă mai spun câteva, dar pe marea majoritate o să le discutăm cu Bogdan Comaroni, să vedem câte din aceste dezvăluiri infamante sunt, de fapt, confirmate de evenimentele petrecute în public. Al doilea subiect, la modă, și nu v-ați plictisit de el, am înțeles și am văzut, probabil că vă veți plictisi în momentul în care va pleca Ilie Bolojan, pentru că despre el este vorba. Cine a ajuns să fie Ilie Bolojan? Și de la fake news-uri la chestii aranjate prin inteligență artificială, da? AI, Artificial Intelligence, plus aplaudați și tocmiți, vom discuta despre acest Ilie Bolojan. Știu, are mulți susținători peste tot, inclusiv la CNA. Asta e viața, respectăm legea. Respectăm legea, Ilie Bolojan este invitat permanent. Am spus-o de mai multe ori, să intervin atunci când crede că este nedreptățit. A primit mesajul de la noi, are telefonul meu mobil de vreo 20 de ani, nici

putem să identificăm evenimente diplomatice marcante? Sau este mult zgomot pentru nimic, acest summit B9? Și în fine, ultima temă abordată în emisiunea de astăzi va fi legată de noul guvern care e pe țeavă, e pe vine, vorba refrenului popular, hai mândruțo pe conductă că te aștept la robinet. Ăsta l-am auzit în Ferentari odată. Eram într-o campanie electorală, cred că atunci când am candidat la primărie, în 2008. Și, ia uite, o să treacă aproape 20 de ani, mai avem puțin. Și mi l-a spus o chivuță, cum s-a și eu. Zice, aia, sunt o chivuță, că am întrebat-o cum te cheamă. Zice, aia, sunt o chivuță și eu. O chivuță mi l-a spus, hai de mândru pe conductă că te aștept la robinet. Frumos. Și deci vom vedea dacă putem confirma sau nu investirea unui premier în zilele următoare. Avem un om al zilei, poate v-ați așteptat, poate nu, Ilie Bolojan. Cine a ajuns să fie de la politician respectat la paiața unor jmecheri interesați să devalizeze România? Născut talent și mort speranță. Și în fine, editorialul meu de astăzi, un singur subiect, un singur foc, foc cu foc. Operațiunea de mascare a lui Zelenski e declanșată din SUA. Urmează pentru el ciclul decredibilizat, demonizat, alungat, arestat. Întrebare de baragiu. Da. A enervat. Am aflat. S-au plâns niște personaje din serviciile secrete unor prieteni ai mei. Dom'le, chiar astăzi când vine Zelenski, domnul Gușă, să facă chestii din astea? Păi dacă nu azi când? Dacă nu eu, cine? Cine mai poate să facă așa ceva? Trebuie să facem așa ceva. Cum să lăsăm pe ăsta să scape? Nu o să asculte el gol de fem. Da, la modul simbolic, trebuie să-l întâmpinăm așa cum se cuvine, exact cum a batjocorit de România. Sigur că România s-a lăsat batjocorită, asta este altă mâncare de pește, dar nici noi nu putem să trecem cu vederea. Observ azi dimineață, trezindu-mă puțin înainte de 7, mi-am savurat cafeaua ascultând la Gold FM jurnalul video al lui Ion Cristoiu. Și am observat un lucru mai pregnant azi dimineață. Dom'le, cineva l-a tras cu cheița pe maestru. Nu vă supărați, maestre, vă rog, eu nu vă mai supărați că vă ajung meciurile cu Tucă și cu Cristache. Acolo la gând am văzut că aveți meciuri, sunteți supărat pe ei, ei se supără, dar nu zic nimic, că stau cu minți să fie bătuți la fund. Na, na, na, na, să-ți fie rușine, măi Ionuț, să-ți fie rușine, măi Marius, na, na, na, unde dă maestru crește carne. Cineva l-a tras cu cheița pe maestru Cristoiu să îl critique non-stop pe Nicușor Dan, tocmai acum când Nicușor Dan a ajuns să fie și pe placul multor români, că l-a dat jos pe Bolojan, și pe placul unor suveraniști, că a început să critique Europa. Băi, și ce să vezi, până acum nu era așa supărat Ion Cristoiu pe Nicușor Dan, dar acum s-a supărat. Și poate să-i găsească și calități lui Bolojan. Crede, în mod absurd, nu crede, dar spune că el crede, mă refer la Ion Cristoiu, că Bolojan poate să revină până la urmă premier. Bă, băiatule, bă! Dacă n-aș fi convins de inteligența lui Ion Cristoiu, și sunt convins, atunci aș spune că a zis o prostie. Nu. A realizat o manipulare. E suficient de inteligent ca să-și dea seama de ceea ce face, cred că de-aia e și așa nervos. De-aia a sărit la beregata lui Tuca, a sărit la beregata lui Ionuț Cristache, pentru că ăștia îl pun să, na, să facă prostituție. De dracu la 78 de ani să mai faci prostituție. Pot să... N-am practicat. Dar pot...

0: să înțeleg, la 25, la 35. Hai mă la 45, bă, dar după 50 de ani, dă-o în aia, măsi, nu mai merge. Și atunci, da, dacă și la 78 de ani se cere să faci prostituție, te enervezi. Și așa s-a enervat maestru. Dan Diaconu produce un editorial foarte bun. L-am preluat și noi pe Solid News. Fotografia geopolitică a lumii de acum. Vă sugerez să intrați pe trendurblogspot.com. Dacă e prea dificil, pe Solid News direct, că aveți acolo preluarea. Bună radiografia lui Dan Diaconu. Merită citită. Vă las să o savurați. De-aia vă și îndemn să citiți acolo. Nu vreau să intervin eu printr-o citire pe scurt, care poate să fie, mă rog, prea parțială și atunci nu îmi ating scopul. Bă, nu mai ziceți nimic cu putinismul? Atâta l-a scos pe Dan Badea și pe ăsta, pe Iulian Fota. Dacă vă povestesc niște faze cu ăștia la un moment dat, poate cu Fota, pe Dan Badea, să fie iertat. Pentru că ăștia m-au pus primul pe lista putiniștilor. Rețeaua caschetelor roșii, bă, măcar dacă aș fi, m-au degradat ăștia pentru că am fost în același lot avansat la gradul de locotenent colonel împreună cu Turcescu și cu Chioveși, care sunt doi neinstruiți, n-au făcut un minut de armată. Nici Laura Codruța Chioveși și nici Robert Turcescu. Și au făcut colonei. Dar eu ce vin am? Că eu am făcut armată. Am făcut stagii de pregătire ulterioară. Am făcut Colegiul Național de Apărare. Eram capitan deja în 2001. Care era mirarea că am fost avansat în urma lucrurilor pe care eu spun că le-am făcut pentru România la gradul de locotenent colonel. Și nimeni nu îmi dă socoteală. Pentru asta am încercat cu mai mulți miniștri apărării. Revin. Aș fi și eu o caschetă, poate ar trebui să fiu general în rezervă. Nu se pune. Da, în Securistan. Oh, ce sec. Securistan trebuie să fie ei. De altfel, la câți general tâmpiți am văzut, de peste tot, de la apărare, la, mă rog, ăștia-s comisari, șef sau nu știu ce sunt ei. Da, și la, erau general de poliție. La SRI, la SIE, bă, numai general tâmpiți. Așa că dacă m-aș fi căptușit cu titlul de general, nu cred că mi-ar fi plăcut. Să nu ceri ceea ce nu îți dorești de fapt și ți se poate oferi, că după aia cum te mai descurci. A făcut mare couri emisiunea Sarmizei Andronic de ieri și revolta ei împotriva celor din regimul Maia Sandu care critică România, le pute România, așa s-a ajuns să le pute România. Mă bucur, am primit mesaje de la Chișinău. Da, dragi moldoveni care ne ascultați, trebuie să acceptați că în baza faptului că sunteți întreținuți de către noi, mai trebuie să suportați și critici, nu voi direct. Voi care sunteți fanii noștri, sunteți în regulă. Ăia, al lui Maia Sandu. Păi cum, bă, băiatule, să depinzi de o țară, cum depinde regimul Maia Sandu de România, și tu să ai păreri, să ne bați obrazul, că nu dăm destui bani, dar dați mai mulți. Că nu suntem destul de atenți cu Moldova, dar fiți mai atenți. Că nu o ținem pe palme pe Maia Sandu și nu o facem și președinta României, dar faceți. Cam ăsta este aerul care vine de acolo și că asta a revoltat-o pe Sarmiza Andronic, această situație, acest gen de situație. Zice Iulia Mendel, țineți minte numele ăsta, Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt, secretară de presă a lui Volodymyr Zelensky la cabinetul prezidențial, Zice despre Zelenski în interviu cu Tucker Carlson, o engleză foarte bună. Am ascultat, nu chiar tot interviul, dar am ascultat o mare parte în acest interviu. Discutăm detaliile cu Bogdan Comaroni. Zelenski nu este persoana pe care o vedeți la televizor, este o persoană cu totul diferită, își schimbă măștile tot timpul, este incontrolabil din punct de vedere emoțional. Nu își controlează emoțiile. Este adesea isteric și crede că fiecare persoană este de unică folosință. Nu are empatie, doar se preface. Este un actor absolut. Incredibil de bun. Dar jocul său actoricesc nu are nicio substanță, iar tot ce spune este atât de rupt de realitate. Și majoritatea lucrurilor pe care le spune Zelenski sunt fie manipulare, fie fapte scoase din context, fie minciuni pure. Și milioane de oameni încă cred că a susține pe Zelenski înseamnă a susține Ucraina. Dă foarte multe detalii, domnișoara asta, foarte bine pregătită. Vorbește în interior și, de fapt, ne confirmă nouă ceea ce bănuiam, unii mai și știam, legat de acest Volodmâr Zelenski. Vă semnalez că pe In Politics a apărut mare parte acestui interviu transcris. Puteți citi acolo, l-am preluat și noi pe Bogdan Tiberiu Iacob, pe Solid News. Și de asemenea, dacă tot am ajuns la In Politics, ei l-au preluat pe Andrei Stoiciu, un tip inteligent, un specialist cu doctoratul luat în științe comportamentale. Stați să vă spun un lucru, e de interes. Copilul de 5 ani care a dispărut în județul Sibiu a fost găsit în viață, chiar acum. A fost găsit filmat cu drona sau din elicopter într-o pădure. Se acoperise de frig, se acoperise cu niște frunze, dar vestea bună, să vedem în ce stare, că totuși pierdut data timp, vă dați seama prin ce a trecut, ferească Dumnezeu, dar a fost găsit, asta este vestea bună. Dacă avem și vești suplimentare despre starea lui, pare bine, am văzut niște scurte filmări acum, le-am primit, o să vă informez. Deci Andrei Stoiciu îl încadrează pe Bolojan la capitolul eșec de sistem, eșecul unei metode a sistemului și trece în revistă pe ceilalți oameni de sistem pe care îi consideră el că ar fi de sistem. Au fost toți mai Andrei. Dar el ia câțiva foarte bine, că ia Ciolacu, Ciucă, Câțu, Cioloș, Iohannis, Băsescu. Mai fuseră și alții. Fuseră și se duseră. PSD-ul a făcut ședință și cei de la Știrpă Surse pomenesc surse din conducerea centrală, da? Care surse, mă, Ioșca, mă? Că tu știi pe toți de la PSD. Că formațiunea PSD are o plajă extinsă de premier pe care ar putea vota, dar are două linii roșii despre care nu dorește să negocieze și nici nu dorește să treacă peste ele. Unu, fără aur și doi, fără Bolojan. Unu, varianta 1. Premier, membru PNL sau premier susținut de PNL. Sursele democrate spun că este varianta ideală, oferă cea mai stabilă majoritate în Parlament. Dar socialdemocrații dau puține șanse de reușită câte vreme la conducerea PNL este Irie Bolojan. 2. Premier independent. Da? 6-8 luni de zile. 3. Premier tehnocrat. 4. Premier socialdemocrat. Deci ei se pun pe ultimul loc. Interesant. Vom discuta astăzi cu Iulian Ionescu toate aceste ipoteze. Doi dintre pesediști ne arată că sunt fani Gold FM, Mihai Fifor și Adrian Căciu. De ce? Deoarece le etichetează pe Bolojan că ar fi acționat ca un asasin economic. Ori bine știți că de vreo 3 ani de zile această sintagmă de asasin economic, național sau internațional, a fost pomenită doar la noi, la Gold FM. Este scop. Nu trebuie să ne asculte doar cine ne apreciază. Mai ales trebuie să ne asculte cei pe care îi criticăm, cei din clasa politică. Așa că neascultare și, uite, îl etichetară pe Bolojan ca fiind asasin economic național. Vorbim despre doi foști miniștri ai PSD-ului, pe numele lor Fifor și Căciu. E dezbatere despre ce anume e B9. Mă rog. Eu m-am exprimat ieri. Dacă ați avut interesul să mă ascultați, ați auzit ce este de fapt B9. De fapt, este tratatul de la Varșovia, varianta euroatlantică. Omul zilei, Ilie Bolojan. Cine a ajuns să fie? De la politician respectat la paiața unor șmecheri interesați să devalizeze România. Născut talent și mort speranță. Vă rog să nu vă plictisiți de discuția critică legată de Ilie Bolojan, pentru că el este un element extrem de nociv în continuare, atâta timp cât este premier al României. După ce nu va mai fi, Ilie Bolojan nu va mai fi nici problema României, va rămâne să fie problema PNL-ului, a susținătorilor săi, a USR-ului, a iubitei lui, fosta asistentă șefă de la Spitalul Județean din Oradea, a oricui, dar nu a noastră. Așadar, vă reamintesc și astăzi că Ilie Bolojan, până în urmă cu vreo 2 ani de zile, a fost un politician respectat nu doar de către public, dar și de către adversarii săi politici, mai ales de către analiștii și comentatorii publici. Vorbea măsurat, era modest, avea realizări la nivelul municipiului Oradea și a județului Bihor, practica o frondă la adresa lui Klaus Iohannis, nu la adresa regimului Iohannis de care beneficia, dar la adresa lui Klaus Iohannis. Era cam tot ce avea mai bun de oferit PNL-ul în acea perioadă și cu acest statut a ajuns pe rând la fruntea, în fruntea partidului, a Senatului, a României ca președinte interimar și apoi în fruntea Guvernului României. Ei bine, am constatat cu toții în ultima vreme că exact când a ajuns la apogeul carierei sale, fostul politician respectat Ilie Bolojan s-a dat de 3 ori peste cap, exact ca în povești, dar nu în cele cu final fericit, și s-a transformat în paiața unor șmecheri interesați să devalizeze România. Dicționarul explicativ al limbii române definește paiața ca fiind un personaj tragicomic din spectacolele de circ care trebuie să stârnească râsul sau zâmbetele din pricina înfățișării sale grotești, caragioase, iar pentru asta trebuie să facă și glume sau ghidușii. În mare parte, îl recunoaștem pe Bolojan de astăzi în această postură de paiață. Și cum să nu fie paiață în condițiile în care, l-ați văzut, semnează, fără să clipească, ordonanțe de urgență împotriva interesului național, Are măsuri diferite pentru cei care îl administrează, este mumă, pentru cei care nu îl sprijină, este ciumă, adică pajața are și ea pretenții, îi răsplătește pe cei care îl aplaudă. Și continuând această descriere, Ilie Bolojan al nostru, în calitate de pajață, acceptă să joace în asemenea roluri. El știe că nu este iubit de către români și acceptă să fie aplaudat la comandă de către niște aplaudaci tocmiți. Tocmiți cum anume? Prin contracte cu bugetul de la Oradea și de la Bihor. Ce rușine! Adică el știa, de mână fiind cu iubita sa, că este aplaudat la comandă și a acceptat. Ba era chiar mândru. Apropo de acest aspect al refacerii vieții sale personale, chiar și asta caracterizează statutul la care el a ajuns acum. Atunci când era un politician respectat, Ilie Bolojan era și un cap de familie respectat, cu o familie echilibrată, o soție onorabilă, două fete cu minți, sârguincioase. Și acest paradox al transformării rapide a vieții sale personale ne arată, și nu vreau să fiu cinic, cinic să-l jignesc, că postura de paiață care era rezervată lui Ilie Bolojan nu cadra cu o viață personală de om echilibrat. Da? Cu o familie la locul ei. Și atunci a rămas și fără familie Ilie Bolojan, pentru ca să apuce să joace în aceste roluri, repet, la dirijarea și sub, dacă vreți, coordonarea unor șmecheri interesați să devalizeze România. Andrei Stoiciu, un apreciat analist, a realizat o încadrare sintetizată pe In Politics a unor personaje care au condus România din această calitate de paiațe, Băsescu, Iohannis, Cioloș, Câțu, Ciucă, Ciolacu, zice el, terminând cu Bolojan, fiecare dintre ei, din punctul de vedere al lui Stoiciu, semnificând ceva, o paiață care joacă într-un rol. Băsescu era conflictualul, Iohannis era personajul de decor, Cioloș era falsul tehnocrat, Câțu falsul finanțist, Ciucă juca disciplina, dar de fapt era un obedient instituțional, Ciolacu fiind prezentat ca și tranzacționistul de serviciu, în fine, Bolojan vrând să ne arate disciplină administrativă, cu toții fiind de fapt încadrați în concluzia acestei analize, că de fapt aceste paiațe au devenit măsura și imaginea eșecului sistemului din Securistan. Ilie Bolojan este doar ultima cireașă pe acest tort puturos pe care ni-l servește Securistanul de peste 35 de ani. Iuliana și ziua de 13, dar un 13 mai calm, pentru că nu e marți sau vineri, 13 este miercuri, 13. Să vedem de ce am putea avea noroc.
1: Și un scurt calendar pentru 13, care începe cu anul 1888, atunci când Imperiul Braziliei abolește sclavia. În 1909 are loc prima ediție a Turului Ciclist al Italiei, în 1940 începe cucerirea Franței de către Germania, în timpul celui de-al doilea război mondial, iar 3 ani mai târziu armata germană din Africa de Nord capitulează în fața aliaților. S-au născut în această zi, de-a lungul timpului, în 1904 Elvira Godeanu, în 1950 Stevie Wonder, în 1955 Dinu Manolache, în 1968 Oana Sârbu, iar în 1986 Robert Pattinson. De asemenea, s-a stins din viață în această zi a anului 2008 Colea Răutu. Astăzi este ziua dorului, iar până la editorial marcăm muzical această zi cu Cargo, Nu mă lăsa să-mi fie dor.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Operațiunea demascare a lui Zelenski e declanșată din SUA. Urmează pentru el ciclul decredibilizat, demonizat, alungat, arestat? Alaltăi seară am primit de la un amic american care asculta live linkul unde se transmitea interviul lui Tucker Carlson luat unei domnișoare cu nume de savant, așa, Julia Mendel, nimeni alta decât fosta purtătoare de cuvânt, de fapt secretară a biroului de presă a lui Volodymyr Zelenski. Și auzisem despre această domnișoară, vă mărturisesc că eram curios să văd momentul în care va începe să vorbească. Nu pariam însă că ea va fi prima dintre foștii apropiați ai lui Zelenski, mulți la număr, care sunt așteptați să ne descrie cine este Zelenski cu adevărat. Pe această listă o să vedeți, sunt câțiva foști consilieri de-ai săi, parteneri de afaceri, lideri internaționali care au căzut pradă unor înșelătorii interstatale pe care acest Volodymyr Zelenski le-a săvârșit. Puteți citi transcrierea acestui interviu, cei care n-aveți răbdare să-l ascultați, durează peste o oră. Puteți citi pe In Politics, acolo au fost expuse principalele acuzații și nu toate aduse lui Zelenski. Nota bene, mare parte dintre ele opozabile unor incidente sau evenimente publice pe care le-ați remarcat de când, în urmă cu 5 ani de zile, Volodymyr Zelenski a devenit personaj cu notorietate. Pentru că el, până când se înceapă războiul ucrainean, avea o notorietate extrem de redusă. Era exact ca un puiuț politic care s-a transformat din pupincuristul lui Donald Trump în primul mandat în pupincuristul lui Joe Biden în mandatul de după primul mandat al lui Trump, pentru ca să revină ulterior la al doilea mandat al lui Trump la statutul de pupincurist 2.0. Așa-l văd eu, este caracterizarea mea, pot să argumentez oricând. Ei bine, această domnișoară, Julia Mendel, într-o engleză excepțională și într-o exprimare extrem de clară și elocventă, ne arată dezastru pus la cale probabil de către asasinii economici internaționali, prin intermediul și cu cooperarea lui Volodymyr Zelenski, căruia arată adevărata față. Dacă presa din România ar fi una corectă, probabil că astăzi toți românii ar fi îngroziți de ceea ce ar afla prin frazele rostite de către această Julia Mendel, repet, care nu este oricine, ci este secretara biroului de presă al președintelui Ucrainei, timp de mai mulți ani, timp în care a fost extrem de apropiată de el, știe foarte multe lucruri și, bineînțeles, că are și foarte multe dovezi pe care le va pune într-o carte. Cartea despre adevăratul Zelenski, semnată Julia Mendel. din carte, ca să aveți așa cât de tari vor fi aceste dezvăluiri, o să ni se spună când, chiar când războiul era în desfășurare în Donbas, Zelenski își petrecea timpul în Crimea, consumând marihuana cu prietenii săi, construindu-și acolo fel de fel de facilități, bucurându-se de timpul petrecut acolo. Și nu i-a păsat că Rusia a anexat Crimea în timp ce aceasta era sub control rus. El se afla acolo și plăcea. Multe, foarte multe detalii, eu vă sugerez să le consultați. Însă, pentru acest editorial, vreau să semnalez faptul că toate aceste dezvăluiri care ne arată o operațiune extrem de bine pusă la punct, vin direct din Statele Unite ale Americii. De la cel mai prestigios moderator al momentului, Tucker Carlson, care nu contează că este sau nu certat cu Donald Trump, el este un om al statului american. Această dedicație de a fi prezentat lumii Zelenski ca ceea ce este, nu vreau să-l mai caracterizez, exact din Statele Unite, ne arată nouă că acestui Zelenski îi se apropie funia de par. Și ar putea să urmeze un traseu de tipul decredibilizat prin asemenea dezvăluiri, demonizat prin dezbaterea acestor dezvăluiri, și, bineînțeles, în final, alungat sau arestat. De ce îi se arată această pisică lui Zelenski? Pentru că se încăpățânează să facă jocul europenilor, care sunt cei care vor să prelungească războiul, și nu îndeplinește ceea ce ar trebui să facă, dezideratul poporului ucrainean, în primul rând, de a se ajunge mai repede la pace, că amărâții de ei nu mai au de niciunele și nu mai știu nici cum îi cheamă, care este într-adevăr și dezideratul lui Donald Trump ca mare realizare de mandat prezidențial și a lui Vladimir Putin, desigur, cu o pace încheiată în condițiile sale. Deci, atenție! Astăzi ați văzut un Zelenski zâmbitor la București, dar conform spuselor lui Iulia Mendel, nu știm dacă este rodul bunei sale dispoziții sau a unei bune dispoziții furajate, așa cum face dezvăluiri purtătoarea sa de cuvânt, generată de către substanțe de tip marihuana. S-ar putea să fie unul dintre ultimele zâmbete ale lui Zelenski. Da? Ultimul zâmbet de la București al lui Zelevog. Și ne mutăm atenția cu toții către Bogdan Comaroni și gândurile, concluziile sale. Bogdane, să fii iubit, bun revenit la Gold FM.
3: Bine te-am găsit, bună ziua tuturor. Regat de Zelenski, păi ce să mai zic, ai zis tu aproape tot. Deci eu am urmărit interviul la Tucker Carlson. Într-adevăr, acolo mie foarte mult interviul mi-a confirmat ceea ce cam știam cu toții, adică legat de Zelenski. Nu cred că era nimeni dintre cei care sunt întregi la cap după 4 ani de război, care mai credeau că Zelenski ar fi vreun zeu sau face ceva acolo diferit de ceea ce se cere și ce se dictează. De altfel, în plus, ca să zic așa, față de ce zici tu, mai trebuie amintit că...
2: Pentru că tu ai și urmărit interviul integral, te-ai uitat la el pe YouTube, să mai spunem, că eu am spus doar câteva tușe, să mai spunem mai multe de acolo.
3: Chestia, deci pe lângă ideea în sine că Zelenski raportează un în plus față de ce ai zis tu, deci pentru marea Ucraina învingătoare în războiul cu rușii raportează numai un număr redus de victime. Ea spune că absolut toți cei care vin și chiar că sunt împușcați și au un glonț, un cap, încă în ei, ca toți sunt trecuți că au murit de infart sau de altceva. Adică invers ca la pandemie. Știi, la pandemie orice moarte era pusă la COVID. La Zelenski, orice moarte pe front e pusă la infart, la accident cerebral, la chestiuni de tipul ăsta. Ia de exemple că...
2: Ca să mintă statistica, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc.
3: Da, da, da.
2: Să apare numărul ăla de morți mai mic.
3: face o statistică falsă, tocmai ca să arate că și să arate și Uniunii Europene că războiul reușită, practic mor doar, în mare parte mor doar rușii, că nu sunt în total, așa, cu toate speculațiile și aproximațiile, că nu sunt mai mult de 100 de mii de victime. Și ea, Iulia Mendel, dă exemplu că numai în Donbas au fost 25.000 de victime, când încă ea era acolo și să avea cunoștință despre asta. Doi la mână, ne mai spune foarte clar că peste 10 milioane de ucraineni au fugit din țară și în marea lor majoritate erau cei care ar fi putut fi nu numai apți de război, dar și apți de muncă, și erau cei care au cărat bani în afară și foarte mulți sunt în continuare pe rețelele infracționale ucrainene și au legături cu serviciile și cu cei din țară, deci multiplică bani în continuare. În țară au rămas în mare majoritate o populație, deci pe lângă cea din vestul Ucrainei care se află mai în siguranță, ea spune că sunt în jur de 25 de milioane în realitate în Ucraina, față de 40-42 de milioane cât sunt raportați oficial la recensământ, și că despre care se spune că cei care ar fi ieșit din țară sunt în jur de 3 milioane jumate, 4 milioane de ucraineni. Îți dai seama, deci numai la noi în România au tranzitat în primele luni ale războiului, sau în primul an, nu știu, 4 milioane și ceva. Deci evident că n-aveau cum să fie astea cifre reale. Mai mult decât atâta, ea ne mai spune că banii pe care i-a făcut Zelenski la început, milioane, adică el nu a apărut așa ca un din neant. El, actorul Zelenski, deci era în primul rând un propagandist pro-rus. El așa s-a
2: Da,
3: remarcat.
2: erau imaginile celebre când cânta la Moscova în fața lui Putin.
3: Da, și după aia în Ucraina el făcea o propagandă total pro-rusă, a câștigat pe filierele respective, spunea, milioane de ruble. Deci avea o bună stare dinainte de a avea gândul prezidențial. După ce a venit pe ideea cu să fie președinte, să candideze, a fost susținut pe bani de la Moscova. El s-a prezentat ca un președinte al păcii. Deci unul care, dimpotrivă, vrea să împace pe toată lumea și să fie totuși din nou nația ucraineană să fie în pace cu rușii și să fie o bucurie maximă într-un triunghi acolo, Ucraina, Rusia, Belarus. Chestiuni care, iată că n-au avut loc. Și mai mult decât atâta, pe lângă episoadele cu drogurile, cu isteria, deci ne arată că de fapt Zelenski e unul de ăsta fără mamă, fără tată, n-are nicio emoție, își sacrifică oamenii din jur fără nici cea mai mică ezitare, că pentru el oricine în jurul lui, atâta timp cât îl stăpânește, îl servește și atâta vreme cât produce bani și este pe filierele de produs acești bani, e regulă, cât timp nu mai apare în acea zonă, e neimportant și trebuie sacrificat. Și de altfel au fost mai mulți dintre cei care erau apropiați de Zelenski și nu numai această Iulia Mendel, ci alții care au defectat, așa că zine în ghilimele, de la Zelenski și care cu arestovice aia toți, deci o listă mai lungă, deci și care vorbeau de Zelenski. De altfel, din ce vorbește ea, se revarsă, practic, ca să spun, în valuri întregi episoade de corupție. Apare foarte clar că Zelenski se află acolo și spală bani masiv, bani europeni, bani toți, și din acest punct de vedere el chiar nu dorește să se oprească mașinăria de spăla bani și război, pentru că unul, se presupune clar că n-ar mai fi președinte decât dacă ar avea un dictat masiv și o susținere de afară, și doi, ar avea implicații absolut penale. Și atunci, pentru Zelenski, această perioadă de tranziție eternă într-un război cât mai îndelungat produce bani și el cumpără cu acești bani tot ce înseamnă puteri de la UE, filiere, apoi implicații în armament și în alți bani care se scurg în Orientul Mijlociu, se scurg pe relațiile și mai ales pe relațiile cu Israel. Ea nu le numește pe multe dintre acestea direct, dar dacă știi despre ce e vorba când spune anumite chestii legate de corupție, de spălare de bani și de rețele, și mai ales de rețelele care au fost trimise în lume odată cu exodul ucrainenilor, pentru că a fost atunci a convenit ca odată cu populațiile care pleacă s-au infiltrat foarte mulți ucraineni în structuri corporatiste, de stat, servicii, rețele de spionaj și mai ales s-au branșat la lume interlopă, atât din America cât și din Europa, care produce bani negri care se întorc și vin în rețele către echipele lui Zelenski. Și ce mai ne confirmă ea, nu spune în mod direct, dar ne confirmă este că ceea ce noi am spus de multe ori la tine în emisiune, că așa cum Vladimir Putin e un construct pe care l-a avut împreună cu Kissinger, cu tot, cu Forumul Economic Mondial, că e un ales al elitelor și caselor occidentale, europene, din zona vechilor stăpâni ai Europei și ai organizării Europei. Ceea ce ne-a spus și am aflat de la Kissinger și din apropiații lui. Tot așa aflăm că acest Zelenski este un construct care s-a făcut împreună cu Putin și astfel facem legătura că Zelenski a apărut la un moment dat când îi trebuia ca acestor elite europene să controleze zonele tampon care se află și rețelele de bani, de trafic și de orice era posibil între Rusia, Europa și apariția Ucrainei. Adică ne spune cu alte cuvinte că acest plan este dorit atât de Europa cât și de Rusia și mai ales de Statele Unite ale Americii, care chipuri le-ar derula prin Ucraina un război împotriva Rusiei de tip proxy. Deci interviul este foarte interesant pentru că pentru cei care nu au fost foarte, foarte atenți la ceea ce se desfășoară acolo în Ucraina, deci nu vorbesc de, să zicem, ce urmărești tu sau am urmărit eu sau alți oameni care sunt atenți în fiecare zi, adică pentru tine sunt puține noutăți sau pentru cei care sunt băgați în treaba asta și o urmăresc, dar e interesant pentru că având girul lui Tucker Carlson și dezvăluirile care se fac acolo, e foarte important să, și mai ales pentru americani, pentru că acel interviu e adresat în primul rând americanilor, cei care
2: Da.
3: sunt și într-un moment ăsta imens de cotitură și pe baza crizelor inflației și mai multor elemente de natură economică, nu mai doresc să pompeze bani în către Ucraina, pentru că au fost prima dată mințiți că toată lupta și tot ce face, adică celebra chestiune americană, că ei intervin oriunde în afară și la distanțe foarte mari de Statele Unite, tocmai ca să nu aibă loc agresiuni pe teritoriul Statelor Unite. Și atunci americanii au fost crescuți așa de foarte multă vreme și sunt dispuși să plătească orice, nu doar să fie războaiele cât mai departe de ei. O mare parte din ei chiar cred că expansiunea asta americană și tot ce duce și cum stabilește războaiele și prin lume sunt niște chestiuni făcute de președinții lor, special ca să-i apere pe ei. Și atunci, după ce au văzut că și după Biden și după Trump și toate astea, lucrurile continuă și din ce în ce este mai clar că ăștia fac bani mulți, fac trafic și fac tot și că nu au nicio legătură cu populația Americii, nici cu populația globului, acest interviu e chiar menit să le arate multor americani care e adevărul despre situația din Ucraina și cum, de fapt, în spatele întregii scene, toată lumea e împărțită și face bani pe treaba asta, de la
2: Și
3: lumile
2: tu
3: interlope,
2: crezi
3: mafilor
2: că
3: și
2: este o
3: bancheri și
2: operațiune?
3: tot.
2: Și tu crezi că este o operațiune de demascare a lui Zelenski, care a început cu doamna asta, Iulia Mendel, ca să-l arate în fundul gol, că împăratul e gol, cum ar veni, regele.
3: Da, eu spuneam doar că destinația evidentă a interviului în prima parte, e adevărat că oricine se uită la el e ok, dar prima parte
2: Pentru
3: se vede
2: americani.
3: clar, e destinație pentru americani și pentru face parte dintr-un curent de a arăta și americanilor că tot acest curent de tip MAGA și tot ce au crezut ei în toate, nu sunt chiar așa, toate sunt legate în spate între ele și au ca obiectivă creșterea și îmbogățirea și înabuțirea și controlul pe care îl fac liderii lumii. Din punctul ăsta de vedere, este evident că e o devoalare și îl găsește pe Zelenski, de fapt, ca un. El nu e atâta, el e vreun păpușar șef, ci el ți-l arată interviu că este un om pus acolo ca să execute ordine din toate părțile care vin și este mâna de lucru care spală bani, face tot, întreține aceste conflicte, toată ideea și chiar el e împotriva chiar a poporului lui ucrainean, adică practic toți cei care
2: Ați
3: sunt
2: surprins
3: prinși în.
2: ceva, consideri ceva necredibil în ce zice domnișoara asta
3: Nu, eu
2: sau?
3: ți-am spus că pentru cei care au urmărit asta de la început și n-au pornit de pe faza asta cu Slava Ucraina și cu Pro-Europa și cu alte tâmpenii în cap, lucrurile astea sunt doar o confirmare din interior. Adică fata asta a stat acolo și îți dă confirmările față de ceea ce vedeai cu ochiul liber, dacă știai cum să te uiți la scena respectivă.
2: Am înțeles. Deci, pentru tine, nici pentru mine, într-adevăr, deși anumite însăilări au fost foarte interesante, spre exemplu, statul ăla în Crimea, în timp ce era sub control rus, el ca mare patriot ucrainean,
3: Da.
2: ne-a sugerat că e documentat de către ruși consumând droguri, că asta am înțeles eu de la ea. El era acolo, deja documentat de către ruși în Crimea, consumând droguri cu prietenii lui. Și după aia a candidat la prezidențiale, ceea ce
3: Păi da,
2: face
3: el
2: clar.
3: era, tot din ce vorbește se deduce foarte clar că el e un construct rusesc, cu un personaj extraordinar, un cabotin și deci perfect, deci cel care joacă un rol extraordinar de bun în piață, adică e peste rolurile lui, dacă vrei, ale lui Trump, Putin, toți aia. Asta, adică
2: Așa.
3: pe de aceea lui, a lui, se vede, e dispus la orice. E un tip rece pe interior și gata de să omoare, să sacrifice pe oricine și orice. Deci, eu cred mult în treaba asta cu drogurile, deși ea spune că o are doar ca bază, adică n-a văzut ea personal că s-ar fi drogat sau are asta, dar ea face și tot acest lucru, plus ce mai știai, îți face un profil foarte clar al unui dependent de droguri, de putere și care ajunge în niște zone de vârf la care trebuie să facă față. Pentru că el e mâna de lucru, deci e clar să înțelege, el e mâna de lucru a marilor puteri în această scenă globală în care, din păcate, mor oameni. Și au ajuns la. Și dă cazuri și de acolo, de somități, personalități din țară care au murit de foame și de frig, în timp ce ăștia făceau bani și îi durea undeva de ce se întâmplă cu poporul lor.
2: Ultima întrebare la acest subiect și trecem după aceea la actorul nostru, Ilie Bolojan, dai seama. Crezi că se va merge mai departe dacă s-a dat cep la niște chestii atât de dure, la o audiență atât de mare? În inima MAGA a republicanismului, oricum toată lumea se uită la Tucker Carlson. Crezi că se va merge mai departe? Vor urma și alți apropiați de-ai lui Zelenski care să vorbească pentru ca să-l pună pe ăsta la pământ? I s-a încheiat rolul actorului, cum ar veni? Asta ne anunță acest gen de
3: Eu
2: interviu?
3: cred că mai degrabă se încheie rolul, adică e pe ideea că Zelenski nu mai prinde, pentru că până acum rolul lui Zelenski era cel care prindea la public, era cel care conducea la toată treaba asta și la tot ce se întâmpla. Ori, din moment ce rolul începe să nu mai prindă, teoretic e nevoie fie de un alt Zelenski, fie e nevoie de o imagine contra Zelenski. Adică acum nu m-ar mira de pildă dacă s-ar trece la un rol în care Europa și cu Statele Unite sau așa ar fi contra lui Zelenski, s-ar chinui să-l dea jos. Adică nu m-ar n-aș fi deloc șocat dacă viitorul scenariu ăsta pe care l-am mai văzut și la Trump, da? Adică chiar la Tucker Carlson care era. Ți-aduce aminte că eu spuneam de pe vremuri că ăsta este influencerul planetei și că aia a fost foarte dubioasă ieșirea de la Fox News și că el de fapt a fost trimis în prima linie ca să devină un influencer general și pe baza lui să se schimbe când e nevoie orice opinie planetară, că a făcut interviuri de la Putin, la toți, când s-a dus și asta și multă lume mi-a sărit în cap că a zis că nu e adevărat că l-ai cu MAGA, că e cu toată lumea, e cu suveranitatea mondială, cu tot. Deci chestia asta am văzut-o la Tucker Carlson, care s-a întors el împotriva lui Trump, deci acum a întors armele. După mine e tot un scenariu, pentru că Trump trebuie să fie în lumina reflectoarelor oricum. Deci, în orice variantă, și era deja plictisitor de la toți ea să-l ridice în slăb de dimineață până seara. Și deci nu m-aș mira dacă pasul următor ar fi în care Zelenski va fi un soi de grindeanu, înțelegi, care nu se dă jos de la putere, știi, și va fi după aia asaltat din toate direcțiile de acolo. Adică nu m-ar mira să
2: Te
3: fie
2: aștept,
3: chestiunea
2: adică
3: asta.
2: te aștept
3: Sau
2: și
3: să
2: la.
3: se pornească cu un scenariu șoc de tipul în care toți ăștia, adică americanii și cu toți să pompeze, inclusiv să-l scoate de acolo, adică să-l extragă de tip Maduro. Să apară așa o chestie planetară că, bă, am scăpat și am oprit războiul de nebunul ăsta. Știi ce zic? Adică îl
2: Da,
3: pregătesc întâi ca
2: pe asta te
3: un
2: întrebam.
3: nebun drogat care nu mai poate fi controlat, care tot și la un moment dat se face cu o scenă de asta în care e scos Zelenski din joc și se obține o mare pace cu Rusia. Deci nu m-ar mira nici la scenariul ăsta, la cum evoluează lucrurile.
2: Bun.
3: Pentru că momentul, Cosmine, în care, precum observi, lumea și planeta se mișcă cu și au devenit declarații oficiale cele cu care noi înainte eram acuzați de teoria conspirației. Adică se vorbește de extraterestri, de ființe interdimensionale, de Mesia, de alte chestii cu care dacă te-ai fi gândit să-ți fi zis cineva în urmă cu 10 ani, tu fiind consultant politic, să-ți fi zis eu, Cosmine, fii atent, peste 10 ani, toți ăștia de la vârful puterii, fii atent, o să vorbească de religie, de Biblie, de Apocalipsă, de toți. Toți marii mahăr ăștia, cum e Peter Thiel, care deține bazele de date ale omenirii, o să vorbească de anticrist, de nu știu. Tu ziceai, bă, Bogdan, stai așa, că nu e... Că n-am înnebunit de tot, știi? Ori în această situație, crede-mă că mă aștept la orice. Adică când tot o scenă globală în absolut orice și distingem asta, o deducem și din ce zice Iulia Mendel, practic mă aștept la orice.
2: Vezi, sistemul ăsta mondial, apropo de contorsionările pe care le prezinți tu, pare să fie mai inteligent decât sistemul românesc. Pentru că sistemul românesc, și trecem la subiectul cu Ilie Bolojan, ce a ajuns să fie, pare că nu se poate reforma. Vine cu aceleași modele, vine cu aceiași oameni incapabili, care joacă nenatural, în fel de roluri. Și, totuși, cum ne spui tu, în plan mondial s-ar părea că se fac eforturi, chiar dacă sunt astea de tip contorsionist, cum ziceam, să mai fie schimbați oamenii. Ăla care nu corespunde e luat de urechi, aruncat afară. Macron nu mai e bun. Băi, acum, înainte cu un an jumate, anunț că tu nu mai candidezi la nimic, pleacă dracu acasă, că ne-ai încurcat de tot, și tu, și nu știu. Adică, e plin de asemenea exemple. La noi nu. Să ne spui totuși ce părere aveai în urmă cu, cum era, nu contează, 3 ani despre Ilie Bolojan, și de la indiferent părerea pe care o aveai, să ne spui cum e azi, cum a ajuns, cine a ajuns să fie astăzi Ilie Bolojan, și după aceea am niște întrebări.
3: Da, cum îmi prezinți tu așa în prima fază, știi, deci apare Bolojan actorul, știi, când ai zis așa, Bolojan
2: Da,
3: actor, pe
2: da,
3: care
2: da.
3: nu-l văd deloc un mare actor, știi, mi-a venit în cap că e mai degrabă așa un fel de Ilie Bolojănete, adică un fel de Ilie Moromete, așa, adus într-un rol ăsta așa de undeva, pentru că așa a fost extras ca un fel de specialist în zonă, în tot, niște chestii foarte mari, cel care poate să ne salveze. Și în ceea ce mă privește, eu n-am crezut nicio secundă în acest Bolojan deloc. Eu prima dată când am auzit de Bolojan mai de grand, da, a fost cu așa zisa revoluție pe care o făceau ăștia peneliștii peste tot în vestul României și
2: Aia
3: că
2: cu Alianța
3: rupeau.
2: Vestului, aia patru.
3: Da, și că
2: Cei
3: rupeau
2: patru care au
3: norii
2: speriat
3: cu.
2: Vestul.
3: Da, și că rupeau norii pe acolo cu cum făceau ei orașele, decădeau toți în fez. Și am constatat și eu, m-am dus și eu la Oradea acolo cu alte treburi. Nu mi s-a părut absolut, absolut nimic ieșit din comun, adică nimic, ceva care să zic, domne, în afară de parcări pe stradă cu plată și cu automate de parcare, cu niște apă arteziană care își ia din pământ în zona pietonală și
2: Da.
3: acolo, că erau niște terase mai concentrate și mai occidentale și piatră cubică multă și nu știu ce. Adică pe mine nu m-a dat
2: A,
3: pe
2: tu ai fost
3: spate ca să...
2: acum 3 ani, într-o vară, ai stat vreo săptămână în zonă. Țin minte că am
3: Da.
2: făcut și emisiune în timp ce tu erai pe la Băile Felix, undeva în zona aia,
3: Da,
2: în
3: și
2: Oradea.
3: acum și anul trecut am mai fost pe zonă, dar mă rog, anul trecut nu era Bolojan, dar nu era ceva ca să zici că... De pildă, eu sunt absolut convins că pe Bolojan, dacă luai de la Oradea și făceai primarul capitalei, dădea kicks, adică nu putea să... Gândește că toată Oradea deci e mai mică decât Berceniu sau... Deci nu era ceva în care să zici că venea Bolojana și rezolva problemele cu tot ce înseamnă spații, trasee, bulevarde, construcții și...

0: Faptul că nu râde niciodată.
1: Alea sunt caricaturale, mai mult mi s-a părut senzațională porecla pe care au dat-o ei acolo de Angry Birds. Știi că e un joc de ăsta cu Angry Birds pe calculator. Nici eu nu știam exact, dar m-am uitat la imagini. Știi unde e o pasăre de aia care e acolo în jocul ăsta? E identică cu ăsta, cu Bolojan. Știi, deci cu tot timpul să uită urât așa. Dar era evident pentru că în momentul în care Bolojan a anunțat toate măsurile alea, deci nu numai că veneau oameni care spuneau, domne, e anormal să crești TVA-ul, e anormal să crești taxele, impozite, și mai ales toți care erau specialiști în economie spuneau, domne, România este o societate de consum bazată pe servicii, deci că i-ați distrus înainte economia, ați distrus toată zona producției, inclusiv părțile agricole cu tot. Și după începerea războiului cu Ucraina, când s-a prăbușit total și agricultura cu tot și România a devenit numai societate de consum bazată pe ce dau multicorporațiile și e branșată la tot sistemul corporatist. De altfel se și vede dacă mergi pe bulevard din România, vezi numai bănci, vezi numai amaneturi, ca se deschimbă farmacii, astea cum ne spune tot supermarketuri, așa, supermarketuri, deci tot ce vezi pe bulevardul una lângă alta, țin de corporații, de multinaționale, de multicorporații și nu ai nimic românesc pe stradă. Așa. Și în condițiile astea, tu, când ai o societate bazată pe consum și pe infuzia din extern, când ai deficit inclusiv vis-a-vis de exporturi, adică tu n-ai exporturi cât importi, inclusiv cele de carne, de toate, adică e pusă în genunchi toată România, tu vii să taxezi, să impozitezi, să ridici TVA-ul în țară, da? Adică nu ești ceva care să duci la buget în investiții și în producție, că nu erau duse în investiții și în producție. Erau ca să scadă deficitul vis-a-vis de necesarul pe care îl aveau, care necesar creștea nu pentru români, ci creștea pentru că au venit americani și au zis dați 5% la NATO pe arme. Veneau ăia de ziceau dați nu știu cât. Pa, veneau băncile și multinaționale, corporațiile și nu să plătească taxele masive în România, că făceau afaceri în România, scoteau banii din țară. Deci banii nu se puneau, nu intrau la buget ca taxe și impozite. Deci toate astea se scădeau până când rămâneau doar românii. Ori tu te duci la români să-i pui să-i taxeze. Și confirmarea vine astăzi când INS-ul, practic prin statistici, ne arată că suntem oficial, dacă până acum mai credea cineva că nu suntem, suntem în recesiune, că suntem într-o situație în care deficitul în realitate s-a păstrat la fel. Deci ei au făcut un artificiu că între decembrie și ianuarie au raportat cum le-au convenit anumite chestii în plus și altele minus la trecerea dintre ani și atunci a ieșit că a scăzut deficitul cu 2% sau ceva, când în
0: S-au coafat,
1: realitate,
0: ca să zicem așa, s-au coafat.
1: da, am ajuns cu inflația din nou peste 10%, deci la 10,71 sau ceva de genul ăsta, dar ceea ce este cel mai grav este că asta este o inflație medie. Cel mai grav este că în zonele alimentare, de servicii și de utilități au trecut de 13%, adică cheltuielile cu combustibil, energie, cu hrană, cu alea care interesează practic pe românul de zi de zi, au ajuns la 13 și ceva. Deci pe o medie generală de 10,71, asta înseamnă că și acum se pregătește jumatea anului când se fac iară modificările în dobânzile băncilor, care băncile sunt, cu excepția două din țară, restul sunt de afară, și care o să scadă iar dobânzile, pentru că în criză tu scazi dobânzile, deci ceea ce înseamnă că îți va crește inflația. Practic, Bolojan ne-a lăsat într-o groapă și într-o nenorocire maximă. Mai mult decât atâta, am raportat o creștere salarială falsă, deci au venit astăzi cu dezvăluiri fabuloase pentru mine. Deci până acum toți au venit, s-au bătut cu pumnii în piept și au spus că salariul mediu în România este undeva la 5.900 și ceva de lei, salariul net mediu, da? Adică care ne ducea pe noi, chipule, ce bine stăm cu 6.000 de lei, adică 1.000 și ceva de euro în zona UE. Adică am crescut, suntem cel mai tare tigru economic și de vedem că doar e tigru de hârtie sau tigru pe hârtie, pentru că au venit oamenii și ne-au explicat că una este salariul mediu, adică iei salariul cel mai mare cu salariul cel mai mic și le faci media normală, și atunci firește că ajungi la chestii de genul ăsta, pentru că noi avem mulți bancheri declarați și alții cu salarii foarte, foarte, foarte mari și dacă e pe la mediu, ți iese pe undeva aici. Și au spus că ceea ce se ia în considerare pe toată piața și tot e salariul median, adică salariul acolo unde

0: Desea câtă populație are un salariu în care 50% din populație câștigă mai puțin decât restul de 50%. Adică, înțeles, se face chiar media reală pe numărul de persoane. Și ceea ce este șocant în momentul ăsta, Cosmine, nu știu, tu erai în emisiune, parcă dacă ai fi fost,
1: Așa?
0: parcă ai fi văzut și tu știrea Nora Tai, că a apărut oficial, ceea ce este șocant este că salariul mediu real, net, e de 3600 de lei, Cosmin, deci de la 3600 cât e real. Adică asta îți arată valoarea reală și puterea de cumpărare și tot a românului vis-a-vis de cea declarativă de 5900. Deci de la 5900 la 3600 în real, ți arată și îți mai arată ceva, îți mai arată o chestiune că 58% dintre români, deci până la 50% ca să iau la median, da? Deci se ajunge la
1: Da.
0: 3600. Dar mai rău este că 58% dintre români, că 60%, ce să mai s-o rotunjim, dintre români, câștigă sub 4000 de lei. Real, adică salariul, valoarea reală a banilor net sunt sub 4000 de lei, de deci 60% dintre români. Deci ceea ce a făcut Bolojan cu toți ăștia care au umflat nu numai cifrele de deficit, cele de inflație cu tot, îți arată nivelul de sărăcie reală a românului și îți confirmă, mie cel puțin mă bucur că îmi confirmă toată acea teorie vis-a-vis de Isărescu Manole, cel care ținut de 35 de ani acolo de elitele globale la Banca Națională și care am explicat într-o emisiune trecută de-a ta, el nu schimbă leu de fapt cu euro, ci schimbă puteri de cumpărare, adică puterea de cumpărare din România și piața muncii din România, mâna ieftină, cu puterea de cumpărare, piața muncii și salariile de afară. Și atunci domnul Isărescu ce face? Ca să înțelegem acum și jocul ăsta pe care face acum cu leu și cu euro. Domnul Isărescu ce face? Din timp în timp bagă 2000, a și spus acum vreo 3-4 săptămâni că a fost nevoie să bage 2 miliarde de euro ca să întrețină cursul atunci la 5,06 sau 5,07 lei. Deci el l-a recunoscut pe față și după aia m-am uitat pe declarațiile lui, spune din timp în timp câți bani bagă banca, care sunt banii românilor la Banca Națională, bagă Isărescu de pe domeniile lui viticole sau din alte zone imobiliare unde își face afacerile prin interpuși. Și aici am dovedit prin ziua, deci pentru CNA, inclusiv cu fiicăsa. Fiicăsa avea firme imobiliare cu care a contribuit și încă de la boom-ul imobiliar al
1: Mă
0: prăbușirii
1: minte.
0: și bulei imobiliare era fiica domnului Sărescu în prim plan acolo. Am dezvăluit asta, deci în ziar, dacă vreți, vă trimite materiale. Deci ce face? El vine și pune puterile, el de fapt nu face piața de schimb între leu și euro, ci între puterea de cumpărare din Occident și din zona multinațională și puterea de cumpărare din România. Și atunci vin firmele de afară, că de aia să înțelegem ce a făcut Bolojan, e de o ticăloșie imensă împreună cu Isărescu. Vin firmele de afară, bagă bani în România și se schimbă, pentru că trebuie schimbați, că în România trebuie să evolueze în lei, banii se duc și se învârt în România și se învârt odată cu inflația, cu tot, produc pe baza inflației la putere de cumpărare reală, care iată că, cum o avem din datele statistice și putere de muncă, mână de lucru foarte ieftină, înmulțesc banii cu inflația întreținută de 10 ori, cam așa avin că în zona asta, și când trebuie să plătească taxe și impozite, nu le plătesc, în schimb când scot banii din țară, sunt întreținuți la un curs foarte mic și atunci ei și practic înmulțesc de 10 ori banii care trec prin economia românească. Asta face Manole de la Bilderberg în România. Nu pentru noi, ci pentru casele de afară care dețin marile bănci. Deci, pe baza populației din România, e stoarsă de acest mecanism. Și am mai dat exemplu cum se întâmpla pe vremea Nicu, știi și tu bine, când veneau foarte mulți studenți străini arabi și toți în România, de la țară, de la ei, de unde erau, și le veneau cu 200-300 de dolari pe lună. La noi dolarul era oficial 12 lei, dar în realitate, pe piața neagră era 80-90, se ajunsese la 100 de lei. Și atunci la vindea 300 de dolari cu 100 de lei bucata și stătea toată noaptea în cluburi de noapte și sfida pe român ce bani are, el fiind un sărăntoc în țara lui. Sau se ducea și cumpăra de la shop-uri blugi, cafele și toate astea ce vor ăștia pro-europenii noștri și vindeau și făcea practic o speculă masivă. Asta face domnul Isărescu în realitate în România cu multinaționale și a trebuit să dau exemplu ăsta că poate e clar pentru toată lumea ce face el. Și atunci ce face acum? Acum, pentru că e sperietura maximă și vrea să scoată orice curent și chestii suveraniste care ar putea fi în capul poporului, mărește controlat și abuziv euro cu leu. De ce? Nu că n-ar fi așa în realitate, că valoarea de fapt reală a euro cu leu e undeva la 5,70 spre 6, aia din câte explică foarte multă lume. Numai că el o mărește tocmai ca o sperietoare, tot întreținut la 5,25 acolo cât a ajuns și a trecut, ca să arate că dacă numai ce s-a pus în discuție că ar putea veni, s-ar putea schimba guverne care să nu fie conform coaliției care trebuie stabilite și să se întoarcă la guvernare, hai că maxim cu sacrificarea USR-ului. Dar ceea ce face și îți demonstrează că jocul ăsta e făcut de Isărescu este că la casele de schimb reale, euro cu leu se vinde la curs mai mic decât al BNR-ului, pentru prima dată în istorie. Și de ce se vinde la curs mai mic decât ABN-ul? Nu că, tocmai ce spuneam mai devreme, că valoarea era undeva la 5,70, dacă ar fi să o faci economic, între economii, se vinde la valoare mai mică, pentru că în momentul de față, criza globală, mondială, tot ce înseamnă prețul petrolului și cu tot, îi face pe români să nu mai cumpere euro, că se duceau la casele de schimb să cumpere euro, că plecau din țară, în Spania, în Italia, oriunde plecau și aveau nevoie de euro. Deci românii aveau nevoie de euro să se ducă în Grecia, în Spania, în Italia, nu știu unde, nu
1: Stai bă
0: schimba euro să
1: cașcul.
0: cumpere de
1: Stai
0: pe...
1: bă cașcul la el, da.
0: Da, nu schimba euro ca să-ți cumpere casetofon sau mașină de spălat. El schimba euro ca să plece din țară, îl ducea afară din țară. Și pentru că a venit o criză masivă acum, că românul nu are bani nici de benzină, nici de alimente, s-au căzut toate la bani, românul nu cumpără euro. Dimpotrivă, ce se trimit de afară, de la prietenii de afară sau copii sau cine lucrează, îi schimbă la casă în lei. Că au nevoie de lei, deci, pe piața românească. Deci, la casele de schimb, dar care îți arată doar segmentul de interes al populației vis-a-vis de schimbul valutar, adică vis-a-vis de turism și alte chestiuni, acolo euro a scăzut mai mult. Deci Isărescu n-a putut să-l crească mai mare, să bage panică mai mare, pentru că discrepanța ar fi fost așa mare că s-ar fi întrebat toată lumea, bă, dar ce se întâmplă? Și deci Isărescu își face datoria, amenință lumea că o să explodeze euro, după care este limpede că după ce o să se stabilizeze guvernul, unde o să vrea ei și iară multinaționalele și casele și marile familii o să fie din nou pe împăcate în acest super comision, că noi la asta asistăm acum, la o negociere, cum împărțim acest mare, mare comision între partide și toți la un loc, ca să punem dracu o dată Batista pe țambal și să se termine lucrarea. Și atunci o să vezi că euro se restabilește, domnul Sărescu o să pompeze din nou bani în el ca să creeze acest decalaj imens între puterile de vânzare și cumpărare și o să intrăm pe făgașul de colonie și de sclaveți în continuare a Europei
1: Bun, eu vin la...
0: cu un așa zis mini-NATO pe care îl vedem acum cu nea Nicușor. Marele, deci îți dai seama, numai când te uiți la Nicușor și ți închipui că ăsta ar putea fi în caz de război, comandantul suprem al forțelor armate din România. Deci atâta, deci te uiți la el, el nu poate să meargă pe covorul roșu și e comandantul suprem al forțelor armate și cum e acum
1: Și
0: la un acest
1: stai puțin,
0: B9.
1: no, stai. Nu e potrivit pentru starea României sau cum?
0: Ba da, eu ți-am spus că pentru starea României, pentru ce vor ia de afară, el e perfect, nu e pentru
1: Nu,
0: ce
1: dar
0: vrem
1: cum,
0: noi.
1: pentru cum sunt românii, de fapt? Stai, bă, să ne uităm în oglindă, Bogdane.
0: Păi da, de ce să mă uit eu în oglindă? Eu și
1: Dar
0: pe
1: nu tu,
0: mine,
1: nu tu,
0: dacă în
1: nu, nu, nu.
0: oglinda aia se
1: Hai,
0: sparge de la
1: bă, noi
0: câți
1: nu avem
0: porți
1: nicio
0: din țară?
1: putere. Majoritatea, hai să... Dacă
0: Cosmin e
1: majoritatea se
0: oglinda,
1: uită în oglindă, dacă majoritatea se uită în
0: oglinda
1: oglindă...
0: România, dacă s-ar uita toți ăștia de care vorbești tu, să sparge de atâta prostie. Păi ți-am arătat că avem nivelul de orangutan, băi, nene, în gândire, de
1: Păi și atunci
0: cimpanzee
1: de ce nu-i
0: orangutan ăsta.
1: nimerit Nicușor? E nimerit, e bun pentru România.
0: Păi eu ți-am spus că e perfect pentru aia de afară și eu ți-am spus că pentru mine și pentru tine nu e nimerit, evident.
1: Ai adevărat pentru noi, nu. Da, nu, nici vorbă.
0: Deci la noi, România, nici mai e situație financiară, că uite, din ce spui tu acum, noi deja trebuie să fim bănuiți pentru o mancrută frauduloasă, nu mancrută.
1: Vreau să revenim la Bolojan. Dom'le,
0: Cine nu înțelege ce am zis, să caute în dicționar ce înseamnă
1: da.
0: mancrută frauduloasă.
1: Bolojan, cel pe care tu nu pariai, bine ai făcut. Ai fost mult mai deștept decât ultramajoritatea dintre noi. N-ai pariat, l-ai văzut acum la treabă. Bă, totuși, era un tip așa, mai scrobit, nu în sensul chiar sofisticat al cuvântului, da? Stătea mai drept, saluta pe stradă. Era în regulă. Vecinilor nu le era rușine cu el, nu ți era rușine să zici că îl cunoști. Bă, a ajuns o marionetă de 2 bani, care, culmea, eu aveam bănuiel, dar n-aveam dovada, acceptă să fie aplaudat de către niște interlopi tocmiți, aflați pe terasa unui restaurant, știind el cine sunt ăia și primind acele aplauze, mergând de mânuță cu actuala lui iubită pe care a furat-o de la un polițist din Oradea, cu care am înțeles că s-a și bătut ca să o fure pe asistenta șefă. Asistenta șefă a spitalului județean din Oradea, care le dădea contracte ălora care l-au aplaudat de pe terasa restaurantului. Doamna, domnișoara asta, iubita lui, care soție divorțată de polițist, cu care am înțeles că Bolojan s-ar fi și păruit, că ăla nu vrea să o lase și Bolojan vrea să o ia. Mă rog, o chestie de asta mai ciudată. Deci, asta vreau să... Ce se petrece cu un om când are un asemenea traseu? Sau poate juca teatru și înainte, când părea om de treabă?
0: Mie nu mi s-a părut niciodată unde treabă, dar hai să intru în ce zici tu. Mie s-a părut că Bolojan era în tot timpul bara-bara cu interlopii și cu toți. Nivelul lui de general de a înțelege totul e același nivel de tractorist, adică dacă te uiți la Bolojan și iei imaginile lui și pui o bască pe cap și l-urci pe tractor, e exact din filmul ăla. Și el este un om în care va sta la masă cu corupția și cu gândirea asta tot timpul. Adică, și asta, îți repet, la Bolojan sunt deja 3 cazuri cunoscute în care la guvern au venit prin secretariatul guvernului, prin alți sau alți interpuși guvernamentali, oameni de afaceri cu șpagă. Li s-a cerut spagă foarte mare, da? Deci, celebrul caz
1: Da.
0: al lui a plătit 1,5 milioane de euro pentru 15 minute de audiență la Bolojan, la cu ferma de pui. Și nu că e doar poveste, Bolojan l-a și primit pe ăla, adică nu era o chestie de... Și ceea ce face, ca să înțelegi că audiența la Bolojan este ca la 100 de euro, 100 de mii de euro pe minut, după, dacă aș fi zis că ăsta era un caz, numai ăsta s-a întâmplat, eu ca ziarist de investigații de 36 de ani deja, și care am văzut atâtea dosare, cazuri și istoric de șpagă, de tot ce vrei tu, aș fi zis, domne, poate că e o chestie. Dar din moment ce am avut încă 2 dosare, și până și avocata aia îmi scapă de la PNL, una care se
1: Da, da,
0: băgase
1: da,
0: și
1: da, da.
0: mijlocea și aia întâlniri cu Bolojan pe șpăgi uriașe, aș fi zis, bă, sunt lume rea, mă, vrea să-i facă rău lui Bolojan, înțelegi? Bă, la când încep alea să vină să curgă toate datele astea, când vezi că ele cu interlopii, când vezi că e cu alea, când vezi că e un maimuțoi care reacționează imediat la comenzile externe, că nu-ți aduce aminte, deci Bolojan s-a cerut la șpagă foarte frumos, a zis că nu lasă multinaționalele și cu toate alea și cu toți la toți mai scoată bani din țară. Și după 10 zile a venit și a spus că gata, nu e nicio problemă, adică nu e așa. Ba chiar a modificat legea, că acum poți să scoată, prin o hotărâre de guvern, a modificat-o că poți să scoate oricât, adică e trecută la consultanță și la tot, deci e ceva de te doare capul. Deci dacă guvernarea anterioară o blocase undeva și dăduse niște limite între 8 și 15%, acum gata, poți să scoată tot, deci nu mai e nicio problemă. Mie mi-arată astea foarte clar că el e omul care este slugoi cu cei mari și este zbir cu cei mici, ăsta e genul lui Bolojan, și care aplică tot ceea ce poate să bage în producție. E un om de tip Zelenski, care nu are nicio empatie față de poporul lui, exact la fel, deci nu-l interesează cât îl taxează, cât îl jefuiește, cât îl nenorocește tot ceea ce face. Îl interesează doar pentru el. Nu mă miră că s-a bătut cu un milițianul, că, repet,
1: Bă,
0: în
1: așa am
0: ideea...
1: auzit din Oradea, Doamne ferește, poate nu e așa, zic.
0: Poate
1: Am
0: nu fi
1: auzit,
0: așa,
1: eu
0: da?
1: am locuit. Eu am locuit acolo 3 ani, am relații, am. Mă rog.
0: Nu m-ar mira, Cosmin, pentru că e genul interlopo, ce vrei tu așa. Adică, repet, nu cred de pildă, uite, ca să n-am tot, să creadă lumea că am o obsesie și asta, repet, eu de pildă nu cred povestea că a furat tirul ăla și că a fugit cu tirul și că nu știu ce a făcut. M-am uitat, am cercetat, s-a folosit și acum de ea, a apărut un așa zis patron care spunea că era, nu, în aia nu cred, deci nu, ca dovadă că unde merg pe o chestie, merg unde nu mi se adeverește și asta nu cred, adică n-am. Dar să știi că toate datele în principal despre Bolojan pe care le-am studiat, le-am văzut și le-am auzit, îți arată această față a lui Bolojan, de asasin economic. Deci cu această chestie de asasinat economic, eu nu ies de la ea, pentru că el este tipic și e conform definiției asasinului economic. Este pus clar să nenorocească o Românie sub termine în favoarea altor forțe externe. Deci, după mine, să știi că acuzele alea pe care le-a făcut PSD-ul, moțiune, nu că sunt PSD, tu știi foarte bine, ei le-au pus acolo și, bineînțeles, că n-au crezut în ele, că le-au făcut, că ei sunt acum tot la negocieri să împartă cașcavalul. Dar acuzele alea sunt reale, adică când l-au acuzat în moțiune că lumea nici mai ascultă ce zice cineva într-o moțiune, pentru că noi nu mai avem nici doctrine politice, nici interes, nu stă nimeni, știi? Dar ei au pus acolo, au pus subminarea economiei naționale, ceea ce e o acuză foarte gravă, deci în asta și e reală. Au dat elemente pentru trădare de țară, deci, adică acolo ce e cu Bolojan, este ceva foarte grav. Deci de asta spun că lui Bolojan o să se întâmple ce ai prevăzut tu și aștept să-ți dau după aia dreptate să te felicit, când după acest 31 mai, când trece, să-i se dea imunitate. Deci după ce pică la pace, bara, bara cu toți și împar
1: Da.
0: cașcavalul, o să-i se dea imunitatea și cred că o să-i se dea imunitatea pe filiera pe care tu ai anunțat-o, adică va fi pus din nou la Senat, al doilea om în stat, și de aici se va încerca cu Abrudean în cele două variante. Ori îl va duce la SRI, că de-aia spun că, precum vezi, toți așteaptă înțelegerea pe șpagă, e că nici Nicușor n-a numit încă pe nimeni la SRI, pe ca să poată să-l ducă pe Abrudean acolo ca să-i facă loc lui Bolojan să devină al doilea om în stat cu imunitate. Sau îl vor lua pe Abrudean și îl vor pune pe altă filieră sau altceva ca să îi elibereze locul lui Bolojan acolo. Deci sunt convins că această înțelegere, de ce am zis 31 mai pentru cine nu pricepe, este că până pe 31 mai pot fi denunțate contractele unilateral de către țara respectivă vis-a-vis de programul Safe, SAFE. Da? Deci dacă ar veni, să zicem, un guvern responsabil la cap, până în 31
1: Ar
0: mai
1: avea timp.
0: poate să
1: Ar avea timp.
0: denunțe unilateral toate contractele făcute prin înțelegeri directe între România cu Rheinmetall, cu toate alea la un loc și le-ar desființa. Deci miza este să-l țină pe Bolojan la putere până pe 31, nu mai e mult, sunt 18 zile. De-aia se căcăie până stau cu negocierile. O să vină să numească întâi un premier care o să pice. După aia o să zică că nu o să poată să-l renominalizeze pe Bolojan, că e hotărârea curții. Dar întrucât părțile juriștii sunt împărțiți, o să vezi că s-ar putea să-l renominalizeze a doua oară, ca să se ducă la Curtea Constituțională, să se mai amâne până se decide, ca să treacă termenul de 31 mai. Deci, ca să înțelegem, miza adevărată a acestor negocieri și acțiuni e data de 31 mai și câți bani împărțim între noi ca să ne înțelegem.
1: Da, pronosticul lui Bogdan Comaroni, eu cred că totuși vom avea guvern cu premier desemnat,
0: Tu
1: premierul
0: crezi că
1: desemnat.
0: până în 31 mai?
1: Da.
0: Nu.
1: Eu cred că weekendul ăsta la
0: Vorba
1: început sunt toți invitați.
0: lui Neanicu, în două cuvinte, e
1: Exclus.
0: exclus.
1: E două cuvinte. Exclus. Două cuvinte. Exclus.
0: Păi mai sunt 18 zile, Cosmin, deci fii atent.
1: Da,
0: Și
1: domnule,
0: dacă vine...
1: cât un bilet de tratament la Eforie Nord.
0: Deci trebuie să stea 10 zile numai să facă programul și să discute și să aleagă miniștri. Și cu până vine Nicușor să-l decidă, până vine nu știu
1: Ministrii
0: cine.
1: vor fi cam tot ăia, dar
0: A,
1: stai
0: stai
1: mult.
0: puțin, stai ca să nu neg ce am zis. Eu îți dau dreptate. Vom avea guvern, dar fii atent cum. Dacă vin toți ăștia și se înțeleg când se numește acum la negocieri și zice, nu ce negociem noi premierul și cu toți, ci negociem, bă, câți bani luăm, că PSD-ul a fost exclus de la Cașcaval și tot statul paralel din România cu toate firmele de armament a fost exclus de la Cașcaval, da, prin contractele date cu nemții și cu tot. Deci aici e
1: Eu
0: marea
1: nu
0: bătălie.
1: știu, cât ar fi păpat PSD-ul, dar alea firmele acoperite ale unora din statul paralel ar fi păpat mult.
0: Păi
1: PSD-ul cred că ar fi de fraier.
0: popau Păi păpau ca la Vadulat, tu îți dai seama că veneau banii aia care să se ducă de numai 17
1: Aia pe care
0: miliarde
1: îi
0: de deci...
1: plătesc copiii și nepoții noștri, de aia vorbești, de banii ăia.
0: Păi da, pentru că noi acum fii atent ce facem tehnic. Noi ne împrumutăm de la Uniunea Europeană cu cel puțin cele 8,3 miliarde pe care le dăm în 15 contracte cu Germania. Nemții ne iau banii și ne trimit în țară niște de-astea de armament de care nu avem nevoie. Adică de ce facem cu taburi, cu blindate și cu nu știu ce în epoca rachetelor, tronelor și asta? Nimic, zero. Deci o să avem niște de-alea pe care, ca și submarinele, fregatele și toate tâmpenile alea, toată economia Germaniei, adică toată partea asta de armamental, Rheinmetall, ia și din România, că o să mai ia și din alte părți. Asta e o firmă, ca să înțeleagă lumea, e favorita firmei lui Ursulei, da? Ursula, cât a fost ministra apărării, a avut un scandal imens de corupție cu Rheinmetall și cu alea, la fel ca și cu Pfizer. Era în guvernul lui
1: Și
0: Merkel.
1: să mai le reamintesc celor care ne urmăresc că acționarul principal, unul dintre, este BlackRock la Rheinmetall.
0: Da. Deci, dacă se vor înțelege toți la un loc să împărțim șpăgile de aici, o să avem guvern foarte repede. Dacă nu se vor înțelege și cu toate chestiunile în sine, o să vedem cum o să treneze. Dar interesul nostru al românilor ar fi fost, de fapt, să vină un guvern care să trântească contractele până pe 31 mai. Ce se întâmplă pe 31? Că de-aia mai explic și atâta, că unii să nu rămână cu ea. Nu mai pot fi denunțate și mai ales noi nu le mai putem ataca nicăieri, nici din plan intern, pe la vreo chestie constituțională sau legată, chiar dacă avocatul poporului a cerut anchetarea, chiar dacă parchetul a zis că era ilegal. Deci hai să zicem că se demonstrează că ăsta l-a dat ilegal, că au fost negocieri directe, că au fost prin hotărâre de guvern când el era interimar, deci totul e ilegal, da? În momentul în care ele intră în vigoare, se supun regulamentul european. Ori acum 2 ani regulamentul european a spus că ce se decide pe plan european și e în conflict cu constituțiile sau legile locale, acolo bate partea europeană. Deci, contractul odată făcut trecut de 31 mai intră în vigoare indiferent ce vrem noi pe aici.
1: Bogdan, îți mulțumim.
0: Mulțumesc și eu, numai bine tuturor!
1: Cu cine ții de seară la finala Cupei României între cele două U Craiova și U Cluj sau nu prea?
0: Eu consider și că a fost ziarist de sport, că am scris
1: Normal,
0: 8
1: păi
0: ani de
1: ca
0: sport.
1: specialist am întrebat, nu te-am întrebat ca...
0: Pentru mine, campionatul intern a ajuns ceva atât de jos și de prost jucat și de tot plus. Adică prefer mult mai mult campionatul ăla intern vechi, în care jucau jucători valoroși și era totul era măsluit, cu șmecherea, cu Jean Pădureanu, cu ăla,
1: Da.
0: cu Iacubov, cu toți la un loc și cu Copos, cu Lucescu, cu toți la un loc. Deci toți făceau praf campionatul și alegeau deja campionii și aveam deja criterii cu cărăuși și punctelor, adică echipele intermediare care trebuia să ducă puncte de la o echipă la alta ca să ajungă într-o... De asta,
1: Era ceva sofisticat.
0: deci prefer acel campionat, dar în care avea o valoare fotbalul românesc, decât acest campionat în care nici măcar fake-urile și alea nu se mai pot produce de atât prost ce e jucat. Dacă ar fi să mă întreb așa de sentiment, cu totul, fiind de aici, de pe zonă, eu ține cu Craiova, în ideea veche a lui Craiova
1: Da,
0: Maxima, cu
1: dacă ar fi
0: Balaci, cu
1: Craiova aia,
0: ăia,
1: da,
0: cu...
1: Craiova Maxima, da. Așa
0: Adică
1: e.
0: asta așa ar fi ca idee, dar nu că pic pe spate și gata, sunt...
1: Am preluat și pronosticul. Prietenul a fost Bogdan Comaroni. Bogdan,
0: Deci
1: îți
0: dacă
1: mulțumesc.
0: vrei pronostic, unul, cer unul, problemă, uite, o să fie 2-1 pentru Universitatea Craiova. Hai să vedem emisiunea
1: Bine.
0: viitoare la
1: Și
0: Cărnu.
1: ca să ne contrazicem până la cap, eu zic că o să fie 1-0 pentru Cluj. Prieteni arbitrați săptămâna viitoare la emisiune, trebuie să fim echilibrați. Amândouă sunt echipe universitare, dar totuși în buletinul tânărului deputat scrie încă Cluj, trebuie să ținem și cu el. Prieteni, a fost Bogdan Comaroni, mulțumim foarte mult, Bogdane, să ai o după-amiază plăcută. Astăzi este ziua lui Ioana Sârbu. Nu zicem în ce an s-a născut, e încă tânără și arată bine, o atât de tânără pe cât v-ați aștepta. Pe 13 mai, așadar, născută, te iubeam. 2 minute vreau să ascultăm și îi transmitem la mulți ani. Și apoi revin cu Iulian Onescu, care vă face cronica nu doar a summitului B9, pățanile lui Zelenski pe aici, cum a venit cu nevasta, cât a stat, am văzut că e nemulțumit, ce s-a întâmplat. În timp ce noi făceam emisiune, acolo la summitul B9, vedem părerea lui Iulian Ionescu și ce a aflat el, dar și ultimele pronosticuri legate de guvernare și dacă a aflat și el, ca și mine, că în zilele următoare Alex Nazare va fi nominalizat ca premier și Bolojan va merge către casă, cum se zice la noi în Ardeal. Deci, imediat, emisiunea cu Iulian Ionescu, care s-a și conectat ca să asculte pe Oana Sârbu.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Hai zi, ce ai pățit?
5: Te-a lăsat bateria?
6: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
6: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
7: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
8: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
9: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
10: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
9: Am discount dacă rezerv din timp?
10: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
11: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni. A fost și ceva publicitate. Nu prea multă, la alții multă, la noi e puțină, la noi nu-i voie deloc. Iulian Ionescu, dacă ești pe recepție, te salut și te...
5: Bun găsit!
4: Felicit pentru ultimele evoluții. Te-am mai prins pe la televizor, așa, în ultima săptămână. Se simte aerul gold acolo pe unde te duci în emisiune. Nu știu la câți le convine, dar trebuie să spun că noi ne-am bucurat să te vedem extrem de incisiv. Hai să intrăm în... Că oricum vom aborda și subiectele discutate cu Bogdan Comaroni, dar să intrăm direct în actualitate, că am văzut așa ceva ciudat. Toată lumea vorbește de B9, de alaltă ieri, de ieri, de astăzi. B9. Dar când se vorbească ceva despre B9, cu adevărat, dacă s-a întâmplat ceva pe acolo, care sunt discuțiile, cu ce ne-am ales, care sunt șocurile geopolitice, nimeni nu găsește nimic de cuvință să spună. Am fost foarte atent. Așteptăm deschiderea ta.
5: Da, bun. Bună ziua, mulțumesc de invitație, mulțumesc că suntem sănătoși, că doar atât ne mai trebuie să nu...
4: Da.
5: La ce se întâmplă în jurul nostru și în interiorul acestei țări, acestei țări frumoase pe care am început să o descoper așa incredibil, din motive familiale, să zic așa. Consider că, mă rog, copilul meu trebuie să cunoască țara asta. Și o să o cunoască. Aproape o dată la 2-3 săptămâni merg prin țară. Eu pot să le transmit și telespectatorilor și ascultătorilor și tuturor celor care ne urmăresc, faptul că eu nu m-am acreditat la acest summit. De ce nu m-am acreditat la acest summit? Pentru că am considerat de la început un fâs, ținând cont de cine am aflat eu că vine sau nu vine.
4: Da.
5: În momentul în care America îți trimite un subsecretar de stat, înseamnă că așa ne privește. Asta e unul la mână. Doi, în momentul în care Bulgaria își trimite un ambasador sau ceva de genul ăsta și o altă țară tot la fel, consider că am luat o decizie corectă, iar din acest punct de vedere, transmițând acest fapt, vă răspund și dumneavoastră legat de ce m-ați întrebat, că n-am ce să scot în evidență. Și am văzut puțină aglomerație acolo. Câteodată, când se acreditează prea multă lume la ceva ce nu e din punctul meu de vedere, poate greșesc, poate vor ieși alte lucruri.
4: Vei argumenta oricum ca să înțeleagă lumea.
5: Poftiți?
4: Vei argumenta oricum ca să înțeleagă lumea că poate greșești, poate nu greșești. Poate nu greșești în baza argumentelor tale.
5: Eu, ținând cont de argumentele care m-au făcut să nu mă acreditez la acest summit, ținând cont că știam cine nu vine și cine vine, din punctul meu de vedere am luat o decizie corectă pentru mine. Pentru că nu aveam ce să spun lumii și României legat de ce se întâmplă acolo. Din păcate e un fâs în care vedeta principală este, culmea, nu domnul președinte al meu, ci președintele Poloniei. Pentru mine, adică de fapt noi am fost gazda președintelui Poloniei.
4: Așa ai resimțit? Hai să dăm niște detalii totuși. Așa ai resimțit tu din reacții, din mediatizare?
5: Nu din mediatizare, că mediatizarea mi se pare puțin forțată față de alte evenimente. Adică în momentul în care ai niște argumente destul de importante, adică se anunța să vină Rubio sau se anunța să vină toată lumea, Bulgaria organizează 2-3 etape din Giro pe teritoriul Bulgariei și nu-ți vine nimeni, adică chiar dacă le puțin sportul cu lucrul ăsta, dar Bulgaria e puțin cam departe față. O Bulgarie care a intrat în Euro, o Bulgarie care a găzduit de 1 mai aproape mai mulți turiști decât a găzduit România și nu participă. Nu știu, mi-a dat de gândit și m-a făcut să nu merg. Și în momentul de față, tocmai de asta suspicionez o chestie forțată din punct de vedere a mediatizării a ceva ce nu are niciun rezultat din punctul meu de vedere. Eu cred că zona asta este europeană, se pare că a fost puțin cam abandonată, dacă mă întrebați pe mine. E păcat, o spun. Iar încă un argument, dacă ați urmărit, încă o dată, poate greșesc, poate am eu legat de mediatizare, aseară cel puțin, momentul în care începeau să vină în vizită invitații, eu am văzut ce se întâmplă pe acolo, cel puțin din fața ecranului. V-am zis că nu am fost personal. Totuși, comportamentul era legat de gazda Polonia.
4: Aha.
5: Nu-mi plac.
4: Da, am înțeles.
5: Eu ca român am totuși o mândrie românească. Chiar dacă fondatorii B9, ca să înțeleagă, să spun toate lucrurile de care au nevoie românii să poată să-și evalueze acest summit, el a fost înființat în parteneriat cu Polonia, dar totuși gazda era România. Mie mi s-a părut puțin că toată lumea era încântată de prezența președintelui Poloniei, nu de prezența președintelui Nicușor Dan. Mai bine îl organizam în Polonia.
4: După rang și precădere. Și tu, dacă erai jurnalist străin, erai interesat de Navrotski, nu erai interesat de Nicușor.
5: Da, dar erai în România.
4: Da, e foarte bine. Mănânc niște sarmale, dar vorbesc cu polonezi.
5: Da, nu am, și de asta toată ghesuiala asta de acreditare și a încercat să scoți în evidență niște lucruri care de fapt nu sunt. Adică nu am de ce să mă leg. Nu am, pur și simplu. Nu știu, se vede că e...
4: Dar cum îți explici de la zvonurile că vine Trump? De la confirmarea lui Macron acum 2 luni de zile că va participa la București. De la zvonul insistent, nenegat de către americani, că va veni Marco Rubio măcar, secretarul de stat.
5: Exact.
4: După aia, domne, nu, dar vine ăla de la Pentagon că e cu apărarea, vine Pete Hegseth. Zero. Explicat ieri, dar nu vreau să mă substitui. Pentru mine este clar că a fost un blocaj de la ruși pentru România, Trump a luat notă și asta e viața. Dar totuși, de ce aceste zvonuri? Dacă tot se știa că acest summit, că se știa la nivel de servicii secrete, de ce să bagi atâta zvonistică?
5: Dom'le, dacă știam eu, ce să mai vorbim, că nu știau ei la
4: lucru. Păi da.
5: Adică știam că la nivel de Statele Unite nu o să fie Rubio, nu o să fie nimic. Și a fost de fapt mai rău decât credeam. Un subsecretar de stat. Eu cred... Ce intuiesc eu, că știți că eu sunt foarte atent de la problemele cu colegii noștri și cu dumneavoastră, cu Radio Gold FM și cu realitatea, eu sunt foarte, foarte atent la ce spun. Intuiesc că România a intrat culmea după ce că am avut o problemă cu domnul Bolojan și încă o avem, problemă economică, socială. Și așa mai departe. Acum e mai grav decât credeam. Am intrat într-o zonă de ignoranță din punct de vedere al României. Pur și simplu, ceilalți în momentul de față, nu neapărat că ne-au abandonat. Eu cred că ne-au folosit și după aceea ne-au abandonat. Și o să ne mai folosească doar în momentul în care au ei nevoie. Suntem puțin lăsați așa. Așa văd eu. Momentul în care o lași pe Codruța să certe un președinte, mie nu mi se pare așa întâmplătoare întâmplător lucru. În general, nu o lăsau așa pe Codruța să vorbească. Dar acum au lăsat-o să vorbească liber. Și eu le leg Nu e nimic întâmplător. Și atunci, din păcate, am intrat și într-o zonă din asta de pur și simplu te ignoră toți, nu te mai ia în calcul. Eu așa cred. Deci o să intrăm și într-o zonă, chiar dacă poate aparent în anii trecuți existau anumite interese și s-au văzut interesele cu implicațiile și în zona electorală și așa mai departe. Eu cred că acum trecem printr-o perioadă destul de aridă, să zic așa. Trecem prin momente.
4: Dacă ăsta este un summit pentru apărare, în care nu se vor lua decizii strategice, și am explicat de ce, pentru că Putin nu e de acord și Trump deocamdată merge pe mâna lui, o prezență atât de slabă crezi că a fost generată și de faptul că nici cumpărături nu se mai pot face? Adică, domne, dacă s-a dat contractul din safe nemților, francezilor, pa, la revedere, românii n-au alți bani, ce dracu ne mai ducem acolo, ne pierdem timpul de pomană?
5: Păi nu, aici se bat și băieții. Pentru că unii sunt ai lui Bolojan, ce să caute nemții, francezii la un summit de genul ăsta în condițiile în care Bolojan le-a dat bani. Nu le-a dat nicușor. Aici observăm și partea asta de ceartă. Uite, o vedem și pe plan internațional. Mă bucur că ați întrebat lucrul ăsta. Pentru că totuși, vedeți că e o luptă. Zona Bolojan cu zona Nicușor. Dar zona Bolojan a deținut banii pe care deja i-a dat. Safe-ul e dat, nu mai discutăm. Nu mai poți să mai întorci nimic. Și atunci, ce să facă francezii și nemții care au beneficiat de toți banii de la Bolojan? Mă rog, și austrieci. Printr-o altă zonă. Ce să mai caute ei aici? Aici e Nicușor. Și pe Nicușor nu e de-al lor acum. Că banii i-a dat celălalt. Încă o dată, nu vorbesc la propriu că banii, nu știu, i-a dat Bolojan într-un plic. Să ne înțelegem. Au fost niște contracte de care s-a discutat și s-a tot discutat. Au fost niște vizite ale domnului Bolojan, direct, cu țintă. Totuși, astea nu le putem interpreta sau să ne certe cineva că suntem răutăcioși. Nu! Dar eu, ținând cont de ce m-ați întrebat dumneavoastră, eu cred că și asta are o legătură. Că ăia sunt ai lui Bolojan și Nicușor era organizatorul. Nu trebuia să participe să-l ridice în rang pe Nicușor. Și atunci Nicușor a fost abandonat la propriu de toți. Chiar dacă... banii, până la urmă, aduc relații și aduc inclusiv relații internaționale, că e pe bani. În rest, safe-ul și gata, ăla nu mai e, ăla nu. Restul sunt firimituri. Restul, cine mai vrea firimituri, cum se zice. Împărțeala s-a făcut, nu mai există.
4: Deci avem o manifestare pe care noi o gonflăm, noi mediatic românii o gonflăm, fără să putem să raportăm nimic. Adică, dom'le, când ți se întâmplă un asemenea lucru, când vin atâția președinți, rare ori s-a întâmplat, nu știu dacă s-a întâmplat de 10 ori în ultimii 30 de ani în România. Nu știu dacă s-a întâmplat de 10 ori, nu? Odată la cât bani? Dar nu știu dacă de 10 ori.
5: A, pe bani nu.
4: Deci de 10 ori nu s-a întâmplat în 35 de ani după 1989 în România să fie chestia asta. Bun. Dacă totuși se întâmplă și nu e cu nicio amintire, dom'le, când a fost summitul NATO la București, da? A venit Putin, au venit toți ăia. Corect. Putin a zis, bă, am venit aici, dar să nu cumva să băgați Ucraina în NATO, că ne supărăm. Ucraina n-a intrat în NATO. Da? S-a rămas cu ceva. A fost un eveniment. Deci înțeleg de la tine, și așa mi se pare și mie, că în urma acestui eveniment o să ne alegem cu nimic, cu aglomerația din București, că tu acum, dacă, spre exemplu, vrei după amiază, dacă vrei să ieși cu mașina să te miști un kilometru, în acel kilometru tu vei petrece o oră și ceva în mașină. Asta e circulația în București după amiaza asta, până diseară.
5: Mi-aș petrece lucrul ăsta dacă aș avea niște rezultate de care să fiu mândru, ca să mă înțeleagă lumea. Nu sunt nici răutăcios. Mai mândru decât mine, suntem foarte puțini, ca să ne includem toți. ca și român și m-aș bucura tot timpul. Dar în cazul ăsta n-am cum. Și mai e un lucru umorist destul de interesant, mi-a atras atenția un coleg, că asta ar putea reprezenta un abandon al marilor puteri față de zona estică a NATO. Ceea ce, chiar dacă a venit secretarul general NATO, secretarul general NATO se duce și la, nu știu, și dacă există o competiție sportivă între...
4: Ei, stai că ăsta nu e mare lucru cine. De capul lui. E un funcționar, e ăla care lingușește pe exact. Donald Trump, daddy.
5: Adică, cum să zic eu, era un moment, cum a zis și dumneavoastră, dar de care pur și simplu s-a ales praful. Adică era un moment de care puteam să profităm din punct de vedere al impactului internațional. Dar eu îl văd și în zona asta al abandonului NATO pe flancul estic. Din păcate o spun. Sper din tot sufletul să mă înșel. Sper.
4: Dar păi n-ai cum, că dacă nu era un abandon pe flancul estic, era plin de lideri care vroiau să facă parte din acest proiect de frontieră. La frontieră întotdeauna se întâmplă lucruri. Venea și Meloni, că era interesată. Venea și Keir Starmer cu toată problema lui din Marea Britanie. Venea și Macron, nu stătea să joace fotbal prin Africa, pe acolo pierde vremea de 3 zile.
5: Vedeți?
4: Da.
5: Se leagă multe lucruri, din păcate, și negative. De asta e opinia mea în legătură cu subiectul ăsta B9.
4: Am înțeles. O să vedem până mâine ce detalii mai avem. Am văzut că Zelenski era destul de șifonat, de supărat. Probabil consideră că nu i s-a dat atenția cuvenită. Vom afla detalii.
5: Păi, dacă n-a fost nimeni, vă dați seama.
4: Dintre ei importanți pentru el, da.
5: Păi normal. Acum hai să vorbim așa, ca între noi. Te duci undeva și te aștept să fie plină sala de importanți.
4: Mai ales în calitatea lui de mare vedetă.
5: Așa, care a venit cu avionul, atenție, a venit cu avionul.
4: Asta, da, deci circulă liber, nu mai are probleme.
5: Păi, nu mai are probleme nimeni cu el, adică, probabil, de asta
4: nici așa, numai... Cât așa ajungem la concluzia doamnei asistente sau purtătoare de cuvânt, secretară de presă a administrației prezidențiale a lui Zelenski, care aproape că ne-a spus: dom'le, nu mai tu căutați, că Zelenski este o păpușă a rușilor. El se preface că se bate cu rușii, dar la ruși le convine. Cam asta am înțeles eu din interviul cu Tucker Carlson.
5: Om vedea noi că, na, nu mai e mult așa.
4: Da.
5: Eu zic că, na, a primit pe 90 de miliarde.
4: Avem o singură știre că, na, au vrut să dea o declarație comună și Ungaria, dintre cele 9 state, s-a abținut. Deci s-a schimbat calimera. Ungaria vrea să se remarce, face opinie separată, s-a abținut. N-a vrut să semneze declarația comună, nu știm ce este în declarația comună. Mă rog, vom vedea, s-ar putea să fie doar un joc de marketing. Bun, Iulian... Ce ne facem, domnule, cu guvernul? Ce zic oltenii?
5: Ei săraci, vai de mama noastră, cum s-ar zice. Ce să zicem? Fără cărbune, fără termocentrale, fără nimic. Ce să mai zicem? Acum, na, mă rog, așa, e un zâmbet amar, dar înțeleg oamenii. Ce să zicem? Ne uităm la spectacol. Un spectacol, din punctul meu de vedere, care totuși, uite, în săptămâna asta ne-a dat și nouă puțină liniște, că toată lumea era speriată, culmea, de acest domn Bolojan. Eram speriați la propriu, adică, păi, cu ce ordonanță, cu ce mai iese, cu ce ne mai ia, ce ne mai face. Vreți să știți că psihologii, faptul că nu mai e acest om care să poată să ia niște decizii peste noapte,
4: de bine.
5: Știți că a dus o liniște aparent destul de necesară. Adică cum să zic eu, e ca și cum, domne, era un individ pe scară de care ne era frică că dimineața când ne ducem la lift, e posibil să nu mai meargă liftul sau să ne ia taxă pe lift. Îmi pare rău, dar asta simt eu. Parcă mi se pare că nu mai e nervoasă lumea pe stradă. Nu știu, e o relaxare din asta într-un mental colectiv. Așa da. O percep eu. Poate mă înșel, dar nu că nu le-am caminuit așa.
4: Hai să venim la scenarii. Sursele mele, bine informate, mi-au spus că mâine, poi mâine și răspoi mâine va fi un forțaj și va fi un premier desemnat. Pentru că Bolojan se teme că pierde partidul, n-a ținut gonflarea asta lui de o săptămână, Bolojan cel mare, Bolojan cel tare, Bolojan cel deștept.
5: Da, n-a
4: pentru
5: mers.
4: Că... Nu, n-a mers, n-a fost credibilă și ăștia din PNL au zis, bă, dar ok, și cu ce ne încălzește pe noi, că aia la alți oricum fac o guvernare și noi rămânem pe din afară.
5: Plus că datele economice puse public, n-ai cum să le contești pe ăla. Adică, hai, poate nu mă cred pe mine, domnul Gușă, sau pe dumneavoastră. Băi, dacă îmi vin și ăia de la statistică și spun că ai avut inflație de peste 10%, ce, Doamne iartă-mă, a 8-a lună, a 9-a lună de scădere economică, asta nu e o coincidență. De 9 luni era el la guvernare. Da. Adică, totuși, nu putem să... Nu poți.
4: Păi și atunci, care sunt informațiile tale sau analiza ta? Se tranșează sau nu se tranșează? Ca să sufle și românii mai liniștiți. Treaba cu Bolojan.
5: Da. Din ce știu eu, el mai încearcă joi și vineri, după summit, azi e miercuri, se termină, hai să zicem...
4: Da, dă mâine să apucă de partea internă.
5: Da, dar o chestie așa tot la fel de aceea... deforțează Constituția. Întâlnirile alea informale. Ele vor fi făcute tot la fel cu partea de cei care zic că sunt pro-europeni. Mai încearcă o dată să mai vorbească cu ei. După care luni vor fi consultări oficiale pentru că nu mai ai voie. Adică nu că nu mai ai voie, nu poți să forțezi la infinit. Și o să aibă niște consultări informale la care vor participa și celelalte partide parlamentare. Cum ar fi AUR, nu știu, SOS, POT, ce mai fi pe acolo?
4: Astea mai sunt parlamentare? Mai au grupuri? POT-ul mai are grupuri?
5: Mai sunt grupuri.
4: POT-ul.
5: Da, s-a transformat în nu știu ce grup, unit, au făcut ei acolo o chestie. Dar oficial au grup, să zicem, la cameră, la Camera Deputaților. Sau e transformat într-o altă denumire, cum e pace și așa mai departe. E, sunt grupulețe pe care trebuie să le ia în calcul, pentru că totuși sunt grupuri parlamentare, oficial. Chiar dacă destructurate într-un fel sau altul, adică unii au la Senat, unii nu mai au la Senat, au doar la Cameră.
4: Da.
5: Dar va face lucrul ăsta să nu fie motive clare de o eventuală intenție de suspendare, pentru că totuși nu poți să nu chemi. Și grupul neafiliaților e un grup de 30. Nu poți să te faci că nu sunt. Și atunci, luni sau marți, în perioada asta, va fi și o consultare oficială din punct de vedere al respectării cadrului constituțional. Și atunci vor fi invitate toate partidele și eu cred că...
4: Dar informații că aceste consultări ar putea avea loc vineri?
5: Oficialele, eu nu am informații că oficialele vor fi acum, eu am doar partea asta de
4: eu am auzit, informale. N-am putut să confirm, am auzit înaintea intrării în emisiune că s-ar putea cele formale, oficiale, să aibă loc vineri.
5: Dacă cumva... S-a întâmplat ceva
4: da.
5: Și la întâlnirile astea de la B9, să le mai dăm și astea o puțină greutate, că și așa i-am făcut praf, să le dau puțină greutate. Nu știu, poate gazda principală a evenimentului

0: O să întreb, dacă am ocazia, să întreb, mă, dar nu v-ați întâlnit și voi, măcar așa, privat? Eu cred că e posibil, dacă într-adevăr au existat anumite discuții pe zona asta, e posibil să se mai grăbească lucrurile. Dar, din ce știu eu, Nicușor nu prea îi place, domnului președinte, nu prea îi place să alerge pe acolo prin grădină. Îi place să meargă sâmbătă la serviciu, că n-a se mai relaxează în continuare. Din ce am auzit-o la fel așa, dar nu neapărat în contextul ăsta. În contextul ăsta vrea să mai mențină puțină tensionată, exact cum a făcut cu guvernul. Guvernul avea înainte de cu 2 luni și a pregătit el acolo șezătorile la Cotroceni, adică să înțeleagă oamenii că ele erau făcute, aranjate, doar restul era doar pentru noi. Să părem noi că vai ce se lucrează pentru acest guvern care după 8 luni de zile ne-a nenorocit la propriu. Adică vă dați seama,
1: Da.
0: 2-3 luni
1: E
0: a stat să
1: adevărat, ne-a
0: facă.
1: nenorocit ăsta, ne-a nenorocit și ăla dinainte, și ăla dinainte. Nu e.
0: Da.
1: Bolojan nu a
0: Nu,
1: făcut
0: acum.
1: ce trebuie și ce a promis. Că în rest, dezastru era
0: Exact.
1: instalat după vremea lui Ciolacu, cu Ciucă, Câțu, Orban. Nu e.
0: Da, dar totuși i-a prea umflat. L-a prea umflat pe Bolojan, că v-am ascultat ce a spus mai devreme. Corect. Dom'le, l-ați prea umflat și pe omul ăsta. Nu merge. Nu știu, știți cum e. Eu am mai spus-o. Nu sunt răutăcios. Dar totuși nu mă puteți. Eu nu pot să merg mâine să mă pună manager de spital. Îmi știu și eu nivelul. Adică, hai să nu forțăm așa. Să nu forțăm lucrurile. Eu cred că asta s-a întâmplat și la domnul Bolojan. Nu e. Îmi pare rău pentru lucrul ăsta, pentru că până la urmă, și-a distrus cariera și imaginea pe care o avea la nivelul ăla.
1: O avea.
0: L-ai adus peste munți, l-ai rezolvat. Adică l-ai rezolvat. Cu tot ce... Tot.
1: Hai în final să facem un overview așa, pentru că PSD-ul a avut astăzi ședință și a dat patru variante, care sunt de fapt mai mult trei și care sunt de fapt mai mult două. Dar pe primul loc la aceste variante pe care le-ar susține, PSD-ul a pus un prim-ministru liberal sau susținut de PNL. Varianta numărul 1. Aia e, pe hârtie la ei. Aia, varianta numărul 2, un independent. Varianta numărul 3, un tehnocrat, care e cam tot aia. Și varianta numărul 4, semn că nu o preferă, un premier de la PSD. Tu cam care le vezi? Nu vreau să intrăm în mintea PSD-știlor, că nu are sens. Dar pe care dintre ele o vezi cea mai posibilă? Din punct de vedere al PSD-ului, că e limpede că guvernul se va face în jurul lor.
0: Da, asta pot și eu să confirm lucrul ăsta, că, mă rog, chiar dacă PNL-ul și USR-ul tot încearcă să facă alianța, adică, mă rog, domnul Bolojan încearcă să-i aducă pe PNL în zona USR, nu știu de ce, și uite, acum că am auzit că s-au mai uitat niște peneliști pe la noi, într-un timp se uitau. Să le spun așa. Nu vă duceți după fenta domnului Bolojan, pentru că zona asta a USR-ului, pe care voi o visați sau o visează domnul Bolojan, e undeva între 15%. Să vă bateți două partide pe 15%, mie mi se pare eșec total politic. Asta așa, în paranteză. Din punctul meu de vedere, PSD-ul are marele avantaj că nu ține în momentul de față să-și pună el premier. Deci el la negocieri dă posibilitatea adică lui Nicușor Dan, să găsească orice variantă în așa fel încât să-l scoată din schemă pe domnul Bolojan și mai mult decât atât, să scoată din zona de influență a domnului Bolojan PNL-ul. Să scoți din zona de influență a domnului Bolojan PNL-ul, asta înseamnă că trebuie să aduci sau să propui persoane politice din interiorul PNL sau persoane asociate cu PNL din afara spectrului politic. Pentru că atunci Bolojan nu mai are argumentele finale.

0: financiare, cu toate că argumentele din punct de vedere al numirilor politice nu le-a avut în PNL. Asta mi se pare ciudat. Că le-a avut pentru USR, nu le-a avut pentru PNL. Ei,
1: Acum se
0: dacă
1: vede de
0: scoți.
1: ce. Atunci n-am înțeles, dar acum se vede de ce.
0: Ei, exact, se vede cu, nu știu, și să nu vezi și tot vezi lucrul ăsta. Ei, dar PSD-ul, de exemplu, cu UDMR-ul, cu minoritățile, cu o parte din ăștia plecați telelei prin Parlament, că sunt și ăia, cum v-am zis, un grup destul de
1: Da.
0: interesant, să știți că nu le mai trebuie mult.
1: Nu, sunt foarte aproape și noi știm ce se întâmplă. Promisiunea guvernării este un magnet mare, puternic, greu se rezistă la el. Adică reziști în prima fază și în a doua fază spune, bă, știi că tu ai trei primari care te susțin, tu ca parlamentar, și care unul are nevoie de un pod, altul are nevoie de un drum și altul are nevoie de un dispensar. Se rezolvă. Votez guvernul? Ce să facă parlamentarul ăla? Spune, domnule, cum? Mă asigurați? Da, domnule, te asigurăm că la primarul ăla îi facem podul, la ăla îi facem drumul și la altul îi facem dispensarul. Gata, votez guvernul. Și cu
0: Exact.
1: 20 de drumuri, 15 poduri și 10 dispensare, au mai venit 30 de parlamentari, nu?
0: Ei, și atunci s-ar putea să stea USR-ul și cu PNL-ul în opoziție, încă o dată, să le mai spunem o dată, acum 2 ani și 8 luni, adică să-și dea seama despre ce vorbim, că nu suntem nici la jumătatea,
1: Da, se vor, nu,
0: nici la.
1: deloc. Suntem mai puțin de jumătate. Și da, e durată lungă până atunci.
0: Deci,
1: Complicat.
0: e un mandat aproape. Ce vorbim? Aproape un mandat, aproape 4 ani. Deci, oamenii ăștia nu-și dau seama cine va organiza alegerile, nu-și dau seama cine vor da pentru poduri, cine vor da banii înapoi pensionarilor, cine vor. Deci, cum să spun eu? Incredibil, incredibil, dar adevărat, un om care după 8 luni de zile nu mai are ce să mai spună decât că avem inflație, că avem scădere economică și scădere de putere de cumpărare, adică suntem în groapa gropilor, el vine și spune că PNL-ul se va alia cu USR-ul. Deci, dom'le, noaptea minții, nu știu, m-au adus în pragul în care,
1: Da,
0: dacă
1: nu,
0: m-a zis că
1: noi
0: sunt puțin
1: putem
0: mai relaxat,
1: râde.
0: pentru că nu mai e Borojan.
1: Noi putem râde. Mare admirare pentru toată lumea este cum stă PNL-ul în poziție de non-combat, de drept. Sigur că sunt ceva mișcări subterane. Vom vedea mâine, poimâine. Bă, dar chiar așa să-l lași pe unul? De ce mai ești membru într-o organizație dacă n-ai nimic de spus? Ei sunt ca noi. Noi nu putem să spunem nimic la nivel de PNL. Că suntem, mă rog, comentatori, analiști, jurnaliști sau telespectatori, ascultători. E, așa sunt și ăștia din PNL. Păi voi nu contați, nu?
0: Da, deci asta, deci, și încă ceva. Măi, președinți de consilii județene, mă, oameni buni, voi nu vă dați seama. De mâine, de săptămâna viitoare, e posibil să fie chiar un guvern seminoritar, dacă pot să spun lucrul ăsta, poate o să fie o diferență de câteva voturi, pe care poate chiar aur să le ofere PSD-ului în baza unor negocieri politice. De
1: Da,
0: exemplu,
1: domnule, hai
0: dacă
1: să nu
0: aur
1: luăm
0: vine cu.
1: pe... să fim binevoitori, să nu luăm pe partea aia cu șantaje, cu altceva, să mergem pe ideea cu
0: Nu!
1: pod, drum, dispensar. Pod, drum, dispensar.
0: Exact!
1: Asta e, să dau voturi.
0: Da, domne, uite, se negociază politic frumos, mai au nevoie de 5 voturi, vine aur frumos și spune vreau nu știu ce. Perfect, nu-i nicio problemă. Pachetul ăla legislativ sau economic sau social, eu vă garantez și PSD-ul știe să negocieze, că l-a trimis pe cineva la negociere acolo în Parlament. Chiar pentru mine e o surpriză, adică nu credeam că Neacșu e chiar așa, domnul Neacșu, e chiar așa de.
1: Da, beneficiază de încrederea oamenilor cărora le-a rezolvat de-a lungul, din politică despre ei vorbesc, cărora
0: Politic,
1: le-a rezolvat de-a lungul timpului probleme. Și atunci stă de vorbă cu ei, ăla știe că, mă rog, în alte vremuri a negociat bine cu Neacșu, are încredere, nu?
0: Da, păi, nu. E clar,
1: vector de încredere.
0: Gândiți-vă pe lovitura care a dat-o PSD-ul în dimineața zilei de luni, când a fost atunci, când a ieșit cu domnul Peiu și au spus că au semnat tehnic, au semnat moțiunea. A fost gata, s-a stins lumina.
1: Aia a fost, de fapt, marea lovitură împotriva sistemului Bolojan. Ultima întrebare, Iulian Ionescu. Care va fi liderul pe care îl vezi? Lăsăm la o parte treaba cu premierul din partea PNL-ului, că acolo e o presupoziție, văd că lumea nu vrea să o ia. Le-am explicat că va fi Alexandru Nazare, tuturor le e frică să vorbească despre el. Așa va fi. Dar, din punct de vedere politic, cine e liderul pe care îl vezi imediat după posibila intrarea PNL-ului la guvernare, că îl va ataca pe Ilie Bolojan?
0: Chiar cel care va fi pus.
1: A, deci dacă va fi pus Nazare va fi viitorul... Mai fi atent, Nazare a condiționat, nu vrea să intre în PNL, el nu este în PNL. El deocamdată nu are carnet de PNL, de când a fost la Banca Națională a României, a renunțat la PNL, nu și-a mai renoit carnetul și, din informațiile mele, a spus, dom'le, eu mă duc premier din partea liberalilor, dar nu doresc să preiau din nou carnetul de liberal. Că era teoretic, așa cum zici tu, dacă era propunerea Predoiu, care a pierdut trenul, da, ăla ar fi fost teoretic challengerul lui Bolojan.
0: Păi nu. Păi da, în momentul în care devii premier, deja devii președinte PNL. Numai, eu nu...
1: Dacă ai carnet de partid, nu, Nazare n-are.
0: E,
1: da, va fi primit, frumos, copiți, veniți în partid, ne bucurăm.
0: Eu, uite, mă bucur că ați legat lucrul ăsta și de Banca Națională, pentru că tot la fel intuiesc că domnul Nicușor se sfătuiește și are o mare influență și o colaborare destul de interesantă cu Banca Națională. Și s-ar putea chiar pe zona aia să se găsească varianta de propunere de premier. Așa, nu știu, așa am intuiesc eu, așa am înțeles.
1: Da. Și atunci... Există o zonă din servicii care l-ar dori pe cineva de la BNR. Dar Nicușor Dan nu-l dorește nici pe acel cineva, cum nu l-a dorit nici pe Cătălin Predoiu și a rămas Cătălin Predoiu fără nimic și fără susținerea lui Bolojan, așa că...
0: Dar se poate face un compromis până la urmă și
1: vom vedea.
0: Să fie toată lumea...
1: Vom toată vedea. Lumea... Dacă era vreun șef puternic pe la servicii, poate da. Așa noi avem un singur șef la serviciile secrete care se numește Nicușor Dan.
0: Da, poate... și la parchete. Și la parchete,
1: la parchete a fost, acolo e tranșat 100%. La servicii, adică... încă, mă rog, nu e chiar tranșat, dar noi știm că
0: eu cred că și supărarea și...
1: el e șef.
0: Dar încă o dată, eu cred, eu din ce am observat așa la domnul Nicușor Dan, eu cred că e tranșată și partea asta. Nu știu de ce cred eu lucrul ăsta. Așa îmi spun mie astrele, pentru că deja parcă l-a tocat din punct de vedere mediatic pe Bolojan, atât cu, uite, de exemplu, B9, ca să închidem într-o zonă așa mai pozitivă, șansa lui Nicușor Dan de a-l face praf pe domnul Bolojan a fost chiar acest eveniment care a făcut cumva, a întrerupt partea mediatică a demersului lui Bolojan.
1: În condițiile în care Ilie Bolojan a fost exclus de la evenimentul B9, n-a avut niciun rol.
0: Exact. Și atunci, mediatic, s-a mizat pe B9, umflarea B9, Nicușor, etică, cu toate că v-am spus părerea mea, dar în contextul zonei de mediatizare a lui Bolojan, a fost exact capacul care l-a scos puțin din scenă și cred că nu mai... la cam scos pe Nicușor câștigător în zona asta.
1: Cu această concluzie ne despărțim. Îți dorim o săptămână frumoasă în continuare.
0: Mulțumesc.
1: Iulian Ionescu,
0: Mulțumesc.
1: să nu ieși
0: Este că
1: din...
0: este fără domnul Bolojan și de asta.
1: Da. Dacă ieși din birou, să ieși pe jos sau cu trotineta, că te vei bloca dacă vei intra în mașină în
0: Știu,
1: următoarele
0: știu.
1: ore. Adică, da, prieteni, îi mulțumim lui Iulian Ionescu și vouă vă dau
0: Mulțumesc.
1: același mesaj. Nu ieșiți, copățiți, ieșiți pe jos. Dacă ieșiți cu mașina în următoarele ore și sunteți bucureșteni, vorbesc de zona de centru cu ieșire către aeroport. Adică zona de centru, dar de acolo, de pe la Palatul Cotroceni încoace și Palatul Parlamentului, totul este blocat. Și când îmi amintesc că ăsta ne-a promis ieri Ciprian Ciucu, Doamne, el se laudă că încă 5 ani va bloca Bucureștiul și că își asumă criticile. Băi, Ciucule, București e blocat de 20 de ani, mă. O parte din aia care te-au votat, te-au votat ca să-l deblochezi, făcând lucrări. Da, sigur, cu imaginație, pentru că bani ai pe mână, sunt banii noștri din care plătim taxe și pe care îi cheltuiești cum dorești. Și Stevie Wonder s-a născut pe 13 mai 1950. Fantastic! Fantastic! Foarte renumit în vremurile tinereții mele, exact cu această melodie pe care ne-a ales-o Iuliana Pitaru Vlăcicu la această aniversare. I just called to say I love you. De seară, fotbal pentru cei doritori. Finala Cupei Italiei, Lazio cu Inter la Roma, unde Chivu era ținut un discurs excepțional în fața președintelui Mattarella. Un român deștept, ne face cinste, v-am spus eu. Iar la noi, aici, pe plaiuri mioritice, pare mi se că la Sibiu, finala Cupei României între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, ele își dispută și campionatul. Deviza care îmi place mie e a celor de la UCLuj. Mie nu Craiova asta mi este apropiată, Craiova maximă, aia dinainte de 1989, aia este Craiova care țin eu. Cu Craiova asta nu pot să țin, țineam cu alumii Titelu. Cu asta, îmi pare rău, trebuie să fiu sincer. Deviza cu Cluj, echipă studențească, hai de U și de mere și de nu. Adică și dacă e victorie și dacă e înfrângere. Hai de U și de mere și de nu. Să fiți iubiți, prieteni, ne reîntâlnim mâine. Stați pe gol de fer.
2: Cei în gușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlăcicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Omul zilei, Ilie Bolojan. Cine a ajuns să fie? De la politician respectat la paiața unor șmecheri interesați să devalizeze România. Născut talent și mort speranță. Vă rog să nu vă plictisiți de discuția critică legată de Ilie Bolojan, pentru că el este un element extrem de nociv în continuare, atâta timp cât este premier al României. După ce nu va mai fi, Ilie Bolojan nu va mai fi nici problema României, va rămâne să fie problema PNL-ului, a susținătorilor săi, a USR-ului, a iubitei lui, fosta asistentă șefă de la Spitalul Județean din Oradea, a oricui, dar nu a noastră. Așadar, vă reamintesc și astăzi că Ilie Bolojan, până în urmă cu vreo 2 ani de zile, a fost un politician respectat nu doar că de către public, dar și de către adversarii săi politici, mai ales de către analiștii și comentatorii publici. Vorbea măsurat, era modest, avea realizări la nivelul municipiului Oradea și a județului Bihor, practica o frondă la adresa lui Klaus Iohannis, nu la adresa regimului Iohannis, de care beneficia, dar la adresa lui Klaus Iohannis, era cam tot ce avea mai bun de oferit PNL-ul în acea perioadă și cu acest statut a ajuns pe rând la fruntea, în fruntea partidului, a Senatului, a României ca președinte interimar și apoi în fruntea guvernului României. Ei bine, am constatat cu toții în ultima vreme că exact când a ajuns la apogeul carierei sale, fostul politician respectat Ilie Bolojan s-a dat de 3 ori peste cap, exact ca în povești, dar nu în cele cu final fericit, și s-a transformat în paiața unor șmecheri interesați să devalizeze România. Dicționarul explicativ al limbii române definește paiața ca fiind un personaj tragicomic din spectacolele de circ, care trebuie să stârnească râsul sau zâmbetele din pricina înfățișării sale grotești, caragioase, iar pentru asta trebuie să facă și glume sau ghidușii. În mare parte, îl recunoaștem pe Bolojan de astăzi în această postură de paiață. Și cum să nu fie paiață în condițiile în care, l-ați văzut, semnează, fără să clipească, ordonanțe de urgență împotriva interesului național, are măsuri diferite, pentru cei care îl administrează este mumă, pentru cei care nu îl sprijină este ciumă, adică paiața are și a pretenții, îi răsplătește pe cei care îl aplaudă. Și continuând această descriere, Ilie Bolojan al nostru, în calitate de paiață, acceptă să joace în asemenea roluri. El știe că nu este iubit de către români și acceptă să fie aplaudat la comandă de către niște aplaudaci tocmiți. Tocmiți cum anume? Prin contracte cu bugetul de la Oradea și de la Bihor. Ce rușine! Adică el știa, de mână fiind cu iubita sa, că este aplaudat la comandă și a acceptat. Ba era chiar mândru. Apropo de acest aspect al refacerii vieții sale personale, Chiar și asta caracterizează statutul la care el a ajuns acum. Atunci când era un politician respectat, Ilie Bolojan era și un cap de familie respectat, cu o familie echilibrată, o soție onorabilă, două fete cu minți, sârguincioase. Și acest paradox al transformării rapide a vieții sale personale ne arată, și nu vreau să fiu cinic, ci nici să-l jignesc, că postura de paiață care era rezervată lui Ilie Bolojan nu cadra cu o viață personală de om echilibrat, da? Cu o familie la locul ei. Și atunci a rămas și fără familie Ilie Bolojan, pentru ca să apuce să joace în aceste roluri, repet, la dirijarea și sub, dacă vreți, coordonarea unor șmecheri interesați să devalizeze România. Andrei Stoiciu, un apreciat analist, a realizat o încadrare sintetizată pe In Politics a unor personaje care au condus România din această calitate de paiațe: Băsescu, Iohannis, Cioloș, Câțu, Ciucă, Ciolacu, zice el, terminând cu Bolojan. Fiecare dintre ei, din punctul de vedere al lui Stoiciu, semnificând ceva, o paiață care joacă într-un rol. Băsescu era conflictualul, Iohannis era personajul de decor, Cioloș era falsul tehnocrat, Câțu falsul finanțist, Ciucă juca disciplina, dar de fapt era un obedient instituțional, Ciolacu fiind prezentat ca și tranzacționistul de serviciu, în fine, Bolojan vrând să ne arate disciplină administrativă, cu toții fiind de fapt încadrați în concluzia acestei analize, că de fapt aceste paiațe au devenit măsura și imaginea eșecului sistemului din securitan. Ilie Bolojan este doar ultima cireașă pe acest tort puturos pe care ne servește securistanul de peste 35 de ani. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Operațiunea demascare a lui Zelenski e declanșată

Maria Mendel, nimeni alta decât fosta purtătoare de cuvânt, de fapt secretară a biroului de presă a lui Volodymyr Zelensky. Și auzisem despre această domnișoară, vă mărturisesc că eram curios să văd momentul în care va începe să vorbească. Nu pariam însă că ea va fi prima dintre foștii apropiați ai lui Zelenski, mulți la număr, care sunt așteptați să ne descrie cine este Zelenski cu adevărat. Pe această listă o să vedeți, sunt câțiva foști consilieri de-ai săi, parteneri de afaceri, lideri internaționali care au căzut pradă unor înșelătorii interstatale pe care acest Volodymyr Zelensky le-a săvârșit. Puteți citi transcrierea acestui interviu, cei care nu aveți răbdare să-l ascultați, durează peste o oră. Puteți citi pe In Politics, acolo au fost expuse principalele acuzații și nu toate aduse lui Zelenski, nota bene, mare parte dintre ele opozabile unor incidente sau evenimente publice pe care le-ați remarcat de când, în urmă cu 5 ani de zile, Volodymyr Zelenski a devenit personaj cu notorietate. Pentru că el, până când se înceapă războiul ucrainean, avea o notorietate extrem de redusă. Era exact ca un puiuț politic care s-a transformat din pupincuristul lui Donald Trump în primul mandat în pupincuristul lui Joe Biden în mandatul de după primul mandat al lui Trump, pentru ca să revină ulterior la al doilea mandat al lui Trump la statutul de pupincurist 2.0. Așa-l văd eu, este caracterizarea mea, pot să argumentez oricând. Ei bine, această domnișoară, Iulia Mendel, într-o engleză excepțională și într-o exprimare extrem de clară și elocventă, ne arată dezastru pus la cale, probabil de către asasinii economici internaționali, prin intermediul și cu cooperarea lui Volodymyr Zelensky, căruia arată adevărata față. Dacă presa din România ar fi una corectă, probabil că astăzi toți românii ar fi îngroziți de ceea ce ar afla prin frazele rostite de către această Iulia Mendel, repet, care nu este oricine, ci este secretara biroului de presă al președintelui Ucrainei, timp de mai mulți ani, timp în care a fost extrem de apropiată de el, știe foarte multe lucruri și, bineînțeles, că are și foarte multe dovezi pe care le va pune într-o carte. Cartea despre adevăratul Zelenski, semnată Iulia Mendel. Din carte, ca să aveți așa cât de tari vor fi aceste dezvăluiri, o să ni se spună când, chiar când războiul era în desfășurare în Donbass, Zelenski își petrecea timpul în Crimea, consumând marihuana cu prietenii săi, construindu-și acolo fel de fel de facilități, bucurându-se de timpul petrecut acolo. Și nu i-a păsat că Rusia a anexat Crimea în timp ce aceasta era sub control rus. El se afla acolo și plăci multe, foarte multe detalii. Eu vă sugerez să le consultați. Însă, pentru acest editorial, vreau să semnalez faptul că toate aceste dezvăluiri care ne arată o operațiune extrem de bine pusă la punct, vin direct din Statele Unite ale Americii. De la cel mai prestigios moderator al momentului, Tucker Carlson, care nu contează că este sau nu certat cu Donald Trump, el este un om al statului american. Această dedicație de a fi prezentat lumii Zelenski ca ceea ce este,
nu vreau să-l

0: caracterizez, exact din Statele Unite, ne arată nouă că acestui Zelenski îi se apropie funia de par. Și ar putea să urmeze un traseu de tipul mobilizat prin asemenea dezvăluiri, demonizat prin dezbaterea acestor dezvăluiri și, bineînțeles, în final, alungat sau arestat. De ce îi se arată această pisică lui Zelenski? Pentru că se încăpățânează să facă jocul europenilor, care sunt cei care vor să prelungească războiul și nu îndeplinește ceea ce ar trebui să facă, dezideratul poporului ucrainean, în primul rând, de a se ajunge mai repede la pace, că amărâții de ei nu mai au de niciunele și nu mai știu nici cum îi cheamă, care este într-adevăr și dezideratul lui Donald Trump ca mare realizare de mandat prezidențial și a lui Vladimir Putin, desigur, cu o pace încheiată în condițiile sale. Deci, atenție! Astăzi ați văzut un Zelenski zâmbitor la București, dar conform spuselor lui Iulia Mendel, nu știm dacă este rodul bunei sale dispoziții sau a unei bune dispoziții furajate, așa cum face dezvăluiri purtătoarea sa de cuvânt, generată de către substanțe de tip marihuana. S-ar putea să fie unul dintre ultimele zâmbete ale lui Zelenski. Da? Ultimul zâmbet de la București al lui Zelevog. Și ne mutăm atenția cu toții către Bogdan Comaroni și gândurile, concluziile sale. Bogdane, să fii iubit, bun revenit la Gold FM.
1: Bine te-am găsit, bună ziua tuturor. Regat de Zelenski, păi ce să mai zic, ai zis tu aproape tot, deci eu am urmărit interviul la Tucker Carlson. Într-adevăr, acolo mie foarte mult interviul mi-a confirmat ceea ce cam știam cu toții, adică legat de Zelenski. Nu cred că era nimeni dintre cei care sunt întregi la cap după 4 ani de război care mai credeau că Zelenski ar fi vreun zeu sau face ceva acolo diferit de ceea ce se cere și ce se dictează. De altfel, în plus, ca să zic așa, față de ce ai zis tu, mai trebuie amintit că...
0: Da, chiar te rog, pentru că tu ai și urmărit interviul integral, te-ai uitat la el pe YouTube, să mai spunem, că eu am spus doar câteva tușe, să mai spunem mai multe de acolo.
1: Chestia... Deci, pe lângă ideea în sine că Zelenski raportează un... în plus față de ce ai zis tu, deci pentru marea Ucraina învingătoare în războiul cu rușii raportează numai un număr redus de victime. Ea spune că absolut toți cei care vin și chiar dacă sunt împușcați și au un glonț, un cap, în gănie, ca toți sunt trecuți că au murit de infart sau de altceva. Adică e invers ca la pandemie, știi, la pandemie orice moarte era pusă la COVID, la Zelenski orice moarte pe front e pusă la infarct, la accident cerebral, la chestiuni de tipul ăsta. Ia de exemple că...
0: Ca să mintă statistica, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc.
1: Da.
0: Să apare numărul ăla de morți mai mic.
1: Face o statistică falsă, tocmai ca să arate că și să arate și Uniunii Europene că războiul reușită, practic mor doar, în mare parte mor doar rușii, că nu sunt în total, așa cu toate speculațiile și aproximațiile, că nu sunt mai mult de 100.000 de victime. Și ea, Iulia Mendel, dă exemplu că numai în Donbass au fost 25.000 de victime, când încă ea era acolo și să... avea cunoștință despre asta. Doi la mână, ne mai spune foarte clar că peste 10 milioane de ucraineni au fugit din țară și în marea lor majoritate erau cei care ar fi putut fi nu numai apți de război, dar și apți de muncă și erau cei care au cărat bani în afară și foarte mulți sunt în continuare pe rețelele infracționale ucrainene și au legături cu serviciile și cu cei din țară, deci multiplică bani în continuare. În țară au rămas în mare majoritate O populație, deci pe lângă cea din vestul Ucrainei care se află mai în siguranță, ea spune că sunt în jur de 25 de milioane în realitate în Ucraina, față de 40-42 de milioane cât sunt raportați oficial la recensământ, și că despre care se spune că cei care ar fi ieșit din țară sunt în jur de 3 milioane jumate, 4 milioane de ucraineni. Îți dai seama, deci numai la noi în România au tranzitat în primele luni ale războiului, sau în primul an, nu știu, 4 milioane și ceva. Deci e evident că n-au cum să fie astea cifre reale. Mai mult decât atâta, ea ne mai spune că banii pe care i-a făcut Zelenski la început, milioane, adică el nu a apărut așa ca un din ad, el, actorul Zelenski, deci era în primul rând un propagandist pro-rus, el așa s-a
0: Da,
1: remarcat.
0: erau imaginele celebre când cânta la Moscova în fața lui Putin.
1: Da, și după aia în Ucraina el făcea o propagandă total prorusă, a câștigat pe filierele respective, spunea, milioane de ruble, deci avea o bună stare dinainte de a avea gândul prezidențial. După ce a venit pe ideea cu să fie președinte, să candideze, a fost susținut pe bani de la Moscova. El s-a prezentat ca un președinte al păcii, deci unul care dimpotrivă vrea să împace pe toată lumea și să fie totuși din nou nația ucraineană să fie în pace cu rușii și să fie o bucurie maximă într-un triunghi acolo, Ucraina, Rusia, Belarus. Chestiuni care, iată că nu au avut loc. Și mai mult decât atâta, pe lângă episoadele cu drogurile, cu isteria, deci ne arată că de fapt Zelenski e unul de ăsta fără mamă, fără tată, n-are nicio emoție, își sacrifică oamenii din jur fără nici cea mai mică ezitare. Că pentru el oricine în jurul lui, atâta timp cât îl stăpânește, îl servește, și atâta vreme cât produce bani și este pe filierele de produs acești bani, e în regulă. Cât timp nu mai apare în acea zonă, e neimportant și trebuie sacrificat. Și de altfel au fost mai mulți dintre cei care erau apropiați de Zelenski, și nu numai această Iulia Mendel, ci alții care au defectat, așa că zine în ghilimele, dintre de la Zelenski, și care cu Arestovici, aia toți, deci o listă mai lungă, deci și care vorbeau de Zelenski.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Your On Gold FM Solid Radio.
1: De altfel, din ce vorbește ea, se revarsă, practic, ca să spun, în valuri întregi episoade de corupție. Apare foarte clar că Zelenski se află acolo și spală bani masiv, bani europeni, bani toți, și din acest punct de vedere el chiar nu dorește să se oprească mașinăria de spăla bani și război, pentru că unul, se presupune clar că n-ar mai fi președinte decât dacă ar avea un dictat masiv și o susținere de afară, doi, ar avea implicații absolut penale, și atunci pentru Zelenski această perioadă de tranziție eternă într-un război cât mai îndelungat produce bani și el cumpără cu acești bani tot ce înseamnă puteri de la UE, filiere, apoi implicații în armament și în alți bani care se scurg în Orientul Mijlociu, se scurg pe relațiile și mai ales pe relațiile cu Israel. Ea nu le numește pe multe dintre acestea direct, dar dacă știi despre ce e vorba când spune anumite chestii legate de corupție, de spălare de bani și de rețele, și mai ales de rețelele care au fost trimise în lume odată cu exodul ucrainean, pentru că a fost atunci a convenit ca odată cu populațiile care pleacă s-au infiltrat foarte mulți ucraineni în structuri corporatiste de stat, da, servicii, rețele de spionaj și mai ales s-au branșat la lume interlopă atât din America cât și din Europa, care produce bani negri care se întorc și vin în rețele către echipele lui Zelenski. Și ce mai ne confirmă ea, nu spune în mod direct, dar ne confirmă este că ceea ce noi am spus de multe ori la tine în emisiune, că așa cum Vladimir Putin e un construct pe care l-au avut împreună cu Kissinger, cu tot, cu Forumul Economic Mondial, că e un ales al elitelor și caselor occidentale, europene, din zona vechilor stăpâni ai Europei, și ai organizării Europei. Ceea ce ne-a spus și am aflat de la Kissinger și din apropiații lui. Tot așa aflăm că acest Zelenski este un construct care s-a făcut împreună cu Putin, și astfel facem legătura că Zelenski a apărut la un moment dat când îi trebuia ca acestor elite europene să controleze zonele tampon care se află și rețelele de bani, de trafic și de orice era posibil între Rusia, Europa și apariția Ucrainei. Adică ne spune cu alte cuvinte că acest plan este dorit atât de Europa cât și de Rusia și mai ales de Statele Unite ale Americii, care chipuri le-ar derula prin Ucraina un război împotriva Rusiei de tip proxy. Deci interviul este foarte interesant pentru că pentru cei care nu au fost foarte, foarte atenți la ceea ce se desfășoară acolo în Ucraina, deci nu vorbesc de, să zicem, te urmărești tu sau urmărit eu sau alți oameni care sunt atenți în fiecare zi, adică pentru tine sunt puține noutăți sau pentru cei care sunt băgați în treaba asta și urmăresc, dar e interesant pentru că având girul lui Tucker Carlson și dezvăluirile care se fac acolo, e foarte important să, și mai ales pentru americani, pentru că acel interviu e adresat în primul rând americanilor, cei care sunt și ei într-un moment ăsta imens de cotitură și pe baza crizelor, inflației și mai multor elemente de natură economică, nu mai doresc să pompeze bani către Ucraina, pentru că au fost prima dată mințiți că toată lupta și tot ce face, adică celebra chestiune americană, că ei intervin oriunde în afară și la distanțe foarte mari de Statele Unite, tocmai ca să nu aibă loc agresiuni pe teritoriul Statelor Unite, și atunci americanii au fost crescuți așa de foarte multă vreme și sunt dispuși să plătească orice, nu doar să fie războaiele cât mai departe de ei. O mare parte din ei chiar cred că expansiunea asta americană și tot ce duce și cum stabilește războaiele și prin lume sunt niște chestiuni făcute de președinții lor special ca să apere pe ei. Și atunci, după ce au văzut că și după Biden și după Trump și toate astea, lucrurile continuă și din ce în ce este mai clar că ăștia fac bani mulți, fac trafic și fac tot și că nu au nicio legătură cu populația Americii, nici cu populația globului, acest interviu e chiar menit să le arate multor americani care e adevărul despre situația din Ucraina și cum de fapt în spatele întregii scene toată lumea e împărțită și face bani pe treaba asta de la și lumile tu, interlope.
0: Și tu crezi că este o operațiune? Și tu crezi că este o operațiune de demascare a lui Zelenski, care a început cu doamna asta Iulia Mendel ca să-l arate în fundul gol, că împăratul e gol, cum ar fi. Regele.
1: Da, eu spuneam doar că destinația evidentă a interviului în prima parte, e adevărat că oricine se uită la el e ok, dar prima parte se vede clar, e destinație pentru americani și pentru face parte dintr-un curent de a arăta și americanilor că tot acest curent de tip MAGA și tot ce au crezut ei în toate nu sunt chiar așa, toate sunt legate în spate între ele și au ca obiectiv creșterea și îmbogățirea și înabuțirea și controlul pe care îl fac liderii lumii. Din punctul ăsta de vedere este evident că e o devoalare și îl găsește pe Zelenski de fapt ca un el nu e atâta, el e vreun păpușar șef, ci el ți-l arată interviu că este un om pus acolo ca să execute ordine din toate părțile care vin și este mâna de lucru care spală bani, face tot, întreține aceste conflicte, toată ideea și e, chiar el e împotriva chiar a poporului lui ucrainean, adică practic toți cei care sunt prinși.
0: Consideri ceva necredibil în ce zice domnișoara asta?
1: Nu, sau... eu ți-am spus că pentru cei care au urmărit asta de la început și n-au pornit de pe faza asta cu Slava Ucraina și cu Pro-Europa și cu alte tâmpenii în cap, lucrurile astea sunt doar o confirmare din interior. Adică fata asta a stat acolo și îți dă confirmările față de ceea ce vedeai cu ochiul liber dacă știai cum să te uiți la scena respectivă.
0: Am înțeles. Deci, pentru tine, nici pentru mine, într-adevăr, deși anumite însăilări au fost foarte interesante, spre exemplu, statul ăla în Crimea, în timp ce era sub control rus, el ca mare patriot ucrainean, da, ne-a sugerat că e documentat de către ruși consumând droguri, că asta am înțeles eu de la ea. El era acolo, deja documentat de către ruși în Crimea, consumând droguri cu prietenii lui. Și după aia candidat la prezidențiale, ceea ce face...
1: Da, el era, tot din ce vorbește se deduce foarte clar că el e un construct rusesc, cu un personaj extraordinar, un cabotin și deci perfect, deci cel care joacă un rol extraordinar de bun în piață, adică e peste rolurile lui, dacă vrei, ale lui Trump, Putin, toți aia. Asta, adică pe de aceea lui a lui se vede, e dispus la orice, e un tip rece pe interior și gata de să omoare, să sacrifice pe oricine și orice. Deci eu cred mult în treaba asta cu drogurile, deși ea spune că o are doar ca bază, adică n-a văzut ea personal că s-ar fi drogat sau are asta, dar ea face și tot acest lucru, plus ce mai știai, îți face un profil foarte clar al unui dependent de droguri, de putere și de și care ajunge în niște zone de vârf la care trebuie să facă față, pentru că el e mâna de lucru, deci e clar să înțelege, el e mâna de lucru al marilor puteri în această scenă globală în care, din păcate, mor oameni. Și au ajuns la... de cazuri și de acolo, de somități, personalități din țară care au murit de foame și de frig în timp ce ăștia făceau bani și îi durea undeva de ce se întâmplă cu poporul lor.
0: Ultima întrebare la acest subiect și trecem după aceea la actorul nostru, Ilie Bolojan, dai seama? Crezi că se va merge mai departe dacă s-a dat cep la niște chestii atât de dure, la o audiență atât de mare, în inima MAGA a republicanismului, oricum toată lumea se uită la Tucker Carlson. Crezi că se va merge mai departe? Vor urma și alți apropiați de ai lui Zelenski care să vorbească pentru ca să-l pună pe ăsta la pământ? I s-a încheiat rolul actorului, cum ar veni? Asta ne anunță? Acest gen de interviu?
1: Eu cred că mai degrabă se încheie rolul, adică e pe ideea că Zelenski nu mai prinde, pentru că rolul, până acum rolul lui Zelenski era cel care prindea la public, era cel care conducea la toată treaba asta și la tot ce se întâmpla. Ori, din moment ce rolul începe să nu mai prindă, teoretic e vorba, e nevoie fie de un alt Zelenski, fie e nevoie de un de imagine contra Zelenski. Adică acum nu m-ar mira de pildă dacă s-ar trece la un rol în care Europa și cu Statele Unite sau așa ar fi contra lui Zelenski, s-ar chinui să-l dea jos. Adică nu m-ar n-aș fi deloc șocat dacă viitorul scenariu ăsta, pe care l-am mai văzut și la Trump, da? Adică chiar la Tucker Carlson, care era, ți-au zis aminte că eu spuneam de pe vremuri că ăsta este influencerul planetei și că aia a fost foarte dubioasă ieșirea de la Fox News și că el de fapt a fost trimis în prima linie ca să devină un influencer general să, și pe baza lui să se schimbe când e nevoie orice opinie planetară, că a făcut interviuri de la Putin la toți când s-a dus și asta, și multă lume mi-a sărit în cap că a zis că nu e adevărat, că l-ai cu MAGA, că e cu toată lumea, e cu suveranitatea mondială, cu tot. Deci chestia asta am văzut-o la Tucker Carlson, care s-a întors el împotriva lui Trump, deci acum a întors armele. După mine e tot un scenariu, pentru că Trump trebuie să fie în lumina reflectoarelor oricum. Deci în orice variantă, și era deja plictisitor de la toți ea să-l ridice în slăb de dimineață până seara. Și deci nu m-aș mira dacă pasul următor ar fi în care Zelenski va fi un soi de Grindeanu, înțelegi, care nu se dă jos de la putere, știi, și e, va fi după aia saltat din toate direcțiile de acolo. Adică nu m-ar mira să fie, să fie chestia asta. Adică sau să se pornească cu un scenariu șoc de tipul în care toți ăștia, adică americanii și cu toți să pompeze, inclusiv să-l scoate de acolo, adică să-l extragă din, de tip Maduro. Să apară așa o chestie planetară, că bă, am scăpat și am oprit războiul de nebunul ăsta. Știi ce zic? Adică îl pregătesc nebun drogat, care nu mai poate fi controlat, care tot și la un moment dat se face cu o scenă de-asta în care e scos Zelenski din joc și se obține o mare pace cu Rusia. Deci nu m-ar mira nici la scenariul ăsta, la cum evoluează lucrurile.
0: Bun.
1: Pentru că momentul, Cosmina, în care, precum observă lumea și planeta se mișcă cu, și au devenit declarații oficiale cele cu care noi înainte eram acuzați de teoria conspirației, adică se vorbește de extraterestri, de ființe interdimensionale, de Mesia, de alte chestii cu care, dacă te-ai fi gândit să-ți fi zis cineva în urmă cu 10 ani, tu fiind consultant politic, să-ți fi zis eu, Cosmine, fii atent, peste 10 ani, toți ăștia de la vârful puterii, fii atent, o să urească de religie, de Biblie, de Apocalipsă, de toți. Toți mari mahăr ăștia, cum e Peter Thiel, care deține bazele de date ale omenirii. O să vorbească de anticrist, nu știu. Tu ziceai, bă, Bogdan, stai așa, că nu e... Că n-am înnebunit de tot, știi? Ori în această situație, crede-mă că mă aștept la orice. Adică când tot o scenă globală, în absolut orice, și distingem asta, o deducem și din ce zice Iulia Mendel, practic mă aștept la orice.
0: Vezi, sistemul ăsta mondial, apropo de contorsionările pe care le prezinți tu, pare să fie mai inteligent decât sistemul românesc, pentru că sistemul românesc, și trecem la subiectul cu Ilie Bolojan, ce a ajuns să fie, pare că nu se poate reforma. Vine cu aceleași modele, vine cu aceleași oameni incapabili, care joacă nenatural, în fel de fel de roluri, și totuși, cum ne spui tu, în plan mondial, s-ar părea că se fac eforturi, chiar dacă sunt astea de tip contorsionist, cum ziceam, să mai fie schimbați oamenii. Ăla care nu corespunde e luat de urechi, aruncat afară. Macron nu mai e bun. Bă, acum, înainte, cu un an jumate, anunț că tu nu mai candidezi la nimic, pleacă dracu acasă, că ne-ai încurcat de tot. Și tu, și nu știu. Adică, e plin de asemenea exemple. La noi nu. Să ne spui totuși ce părere aveai în urmă cu... Cum mai era, nu contează, 3 ani despre Ilie Bolojan, și de la indiferent părerea pe care o aveai, să ne spui cum e azi, cum a ajuns, cine a ajuns să fie astăzi Ilie Bolojan, și după aceea am niște întrebări.
1: Da, cum îmi prezinți tu așa în prima fază, știi, deci apare Bolojan, Jean actorul, știi, când ai zis așa Bolojan, da, actor, da, care da. Nu-l văd deloc un mare actor, știi, mi-a venit în cap că e mai degrabă așa un fel de Ilie Bolojanete, adică un fel de Ilie Moromete, așa, adus într-un rol ăsta așa de undeva, pentru că așa a fost extras ca un fel de specialist în zonă, în tot, niște chestii foarte mari, cel care poate să ne salveze și în ceea ce mă privește, eu n-am crezut nicio secundă în acest Bolojan deloc. Eu prima dată când am auzit de Bolojan mai de grand, da, a fost cu așa zisa revoluție pe care o făceau ăștia peneliștii peste tot în vestul României și că
0: Alianța Vestului, aia patru.
1: Da, și că rupeau norii
0: cei patru care au speriat vestul.
1: Da, și că rupeau norii pe acolo cu cum făceau ei orașele, decădeau toți în fez. Și am constatat și eu, m-am dus și eu la Oradea acolo cu alte treburi. Nu mi s-a părut absolut nimic ieșit din comun, adică nimic, ceva care să zic, domne, în afară de parcări pe stradă cu plată și cu automate de parcare, cu niște apă arteziană care își ia din pământ în zona pietonală și da. Acolo erau niște terase mai concentrate și mai occidentale și piatră cubică multă și nu știu ce. Adică pe mine nu m-a dat pe
0: spate. Tu ai fost acum trei ani, într-o vară, ai stat vreo săptămână în zonă. Țin minte da. Că am făcut și emisiune în timp ce tu erai pe la Băile Felix, undeva în zona aia.
1: Da, și acum și anul trecut am mai fost în zonă, dar mă rog, anul trecut nu era Bolojan, dar nu era ceva... ca să zici că... Depinde, eu sunt absolut convins că pe Bolojan, dacă luai de la Oradea și făceai primarul capitalei, dădea chips, da. Adică nu putea să... Gândește că toată Oradea de ce mai mică decât Berceniu sau... Deci nu era ceva în care să zici că venea Bolojan aici și rezolva problemele cu tot ce înseamnă spații, trasee, bulevarde, construcții și tot. Deci pe mine ăsta nu m-a dat pe spate, Bolojan. N-am avut nicio chestie, iar de când a fost numit... Și am văzut ceea ce pune în aplicare cu în planurile alea care sunt contrare economiei, la cât mă pricep și eu, e adevărat că am 35 de ani de presă în care am citit și dosare și dezvăluiri economice, deci înțeleg mult mai bine decât unul care nu are treaba asta de regulă. Și mi s-a părut că ăsta de fapt acționează conform definiției clare de asasin economic. Eu, de altfel, de când a fost el numit și a venit cu planul, eu nu i-am spus altfel în nicio emisiune oriunde m-am zis decât asasinul economic Bolojan. Pentru că... Și vedem acum... Pentru
0: te-a inspirat și privirea asta lui Sprâncenele, faptul că nu râde niciodată?
1: Da, alea sunt caricaturale, el mai mult mi s-a părut senzațională porecla pe care au dat-o aia acolo de Angry Birds. Știi că e un joc de ăsta cu Angry Bird pe calculator. Nici eu nu știam exact, dar m-am uitat la imagini. Știi unde e o pasăre de aia care e acolo în jocul ăsta? E identică cu ăsta, cu Bolojan. Știi, deci cu tot timpul se uită urât așa. Dar era evident, pentru că în momentul în care Bolojan a anunțat toate măsurile alea, deci nu numai că veneau oameni care spuneau, domne, e anormal să crește TVA-ul, e normal să crește taxele, impozite, și mai ales toți care erau specialiști în economie spuneau, domne, România este o societate de consum bazată pe servicii, deci că i-ați distrus înainte economia, ați distrus toată zona producției, inclusiv părțile agricole cu tot, și după începerea războiului cu Ucraina, când s-a prăbușit total și agricultura cu tot și România devenind numai societate de consum bazată pe ce dau multicorporațiile și e branșată la tot sistemul corporatist. De altfel se și vede dacă mergi pe bulevard de România, vezi numai bănci, vezi numai amaneturi ca să deschimbă farmacii, astea cum ne spune supermarketul, așa, supermarketul, deci tot ce vezi pe bulevardul una lângă alta, țin de corporații, de multinaționale, de multicorporații și nu ai nimic românesc pe stradă. Așa, și în condițiile astea, tu când ai o societate bazată pe consum și pe infuzia din extern, când ai deficit inclusiv vis-a-vis de exporturi, adică tu n-ai exporturi cât importi, inclusiv cele de carne, de toate, adică e pusă în genunchi toată România, tu vii să taxezi, să impozitezi, să ridici TVA-ul în țară, da? Adică nu ești ceva care să duci la buget în investiții și în producție, că nu erau duse în investiții și în producție. Erau ca să scadă deficitul vis-a-vis de necesitatea necesarul pe care îl aveau, care necesar creștea nu pentru români, ci creștea pentru că au venit americani și au zis dați 5% la NATO pe arme. Veneau ăia de ziceau dați nu știu cât. Pa, veneau băncile și multinaționale, corporațiile și nu o să plătească taxele masive în România, că făceau afaceri în România, scoteau banii din țară. Deci banii nu se puneau, nu intrau la buget ca taxe și impozite. Deci toate astea se scădeau până când rămâneau doar românii. Ori tu te duci la români să-i pui să-i taxeze nenorocul. Și confirmarea vine astăzi când INS-ul, practic prin statistici, ne arată că suntem oficial, dacă până acum mai credea cineva că nu suntem, suntem în recesiune, că suntem într-o situație în care deficitul în realitate s-a păstrat la fel. Deci ei au făcut un artificiu că între decembrie și ianuarie au raportat cum le-au convenit anumite chestii în plus și altele minus la trecerea dintre ani și atunci a ieșit că a scăzut deficitul cu 2% sau ceva.
0: S-au coafat, s-au coafat.
1: Da. Am ajuns cu inflația din nou peste 10%, este la 10,71 sau ceva de genul ăsta, dar ceea ce este cel mai grav este că asta este o inflație medie. Cel mai grav este că în zonele alimentare, de servicii și de utilități au trecut de 13%, adică cheltuielile cu combustibil, energie, cu hrană, cu alea care interesează practic pe românul de zi de zi, au ajuns la 13 și ceva, deci pe o medie generală de 10,71. Asta înseamnă că și acum se pregătește jumatea anului când se fac iară modificările în dobânzile băncilor, care băncile sunt cu excepția două din țară, restul sunt de afară, și care o să scadă iar dobânzile, pentru că în criză tu scazi dobânzile, deci ceea ce înseamnă că îți va crește inflația. Practic Bolojan ne-a lăsat într-o groapă și într-o nenorocire maximă. Mai mult decât atâta, am raportat o creștere salarială falsă. Deci au venit astăzi cu dezvăluiri fabuloase pentru mine. Deci până acum toți au venit, s-au bătut cu pumnii în piept și au spus că salariul mediu în România este undeva la 5.900 și ceva de lei. Salariul net mediu, da? Adică care ne ducea pe noi, chipule, ce bine stăm cu 6.000 de lei, adică 1.000 și ceva de euro, în zona UE, adică am crescut, suntem cel mai tare tigru economic și vedem că doar e tigru de hârtie sau tigru pe hârtie, pentru că au venit oamenii și ne-au explicat că una este salariul mediu, adică iei salariul cel mai mare cu salariul cel mai mic și le faci media normală și atunci firește că ajungi la chestii de genul ăsta, pentru că ne avem mulți bancheri declarați și alții cu salarii foarte, foarte, foarte mari și dacă iei pe la mediu, ți iese pe undeva aici. Și au spus că ceea ce se ia în considerare pe toată piața și tot e salariul median, adică salariul acolo unde de se ia câtă populație are un salariu în care 50% din populație câștigă mai puțin decât restul de 50%. Adică, înțeles, se face chiar media reală pe numărul de persoane. Și ceea ce este șocant în momentul ăsta, Cosmine, nu știu, tu erai în emisiune, parcă dacă ai fi fost... Parcă ai fi văzut și tu știrea Nora Tai, că a apărut oficial, ceea ce este șocant este că salariul mediu real, net, e de 3.600 de lei, Cosmin, deci de la 3.600 cât e real. Adică asta îți arată valoarea reală și puterea de cumpărare și tot a românului vis-a-vis de cea declarativă de 5.900. Deci de la 5.900 la 3.600 în real. Ți arată că și îți mai arată ceva, îți mai arată o chestiune că 58% dintre români, deci până la 50% ca să iau la median, da? Deci se ajunge la 3.600. Dar mai rău este că 58% dintre români, că 60% ce să mai s-o rotunjim dintre români, câștigă sub 4.000 de lei real, adică salariul, valoarea reală a banilor net sunt sub 4.000 de lei, deci 60% dintre români, deci ceea ce a făcut Bolojan cu toți ăștia care au umflat nu numai cifrele de deficit, cele de inflație cu tot, îți arată nivelul de sărăcie real al românului. Și îți confirmă, mie cel puțin mă bucur că îmi confirmă toată acea teorie vis-a-vis de Isărescu Manole, cel care ținut de 35 de ani acolo de elitele globale la Banca Națională și care am explicat într-o emisiune trecută de-a ta, el nu schimbă leu de fapt cu euro, ci schimbă puteri de cumpărare, adică puterea de cumpărare din România și piața muncii din România, mâna ieftină, cu puterea de cumpărare, piața muncii și salariile de afară. Și atunci domnul Isărescu Sărescu ce face? Ca să înțelegem acum și jocul ăsta pe care face acum cu leu și cu euro. Domnul Sărescu ce face? Din timp în timp bagă 2000, a și spus acum vreo 3-4 săptămâni că a fost nevoie să bage 2 miliarde de euro ca să întrețină cursul atunci la 5,06 sau 5,07 lei. Deci el l-a recunoscut pe față și după aia m-am uitat pe declarațiile lui, spune din timp în timp câți bani bagă banca, care sunt banii românilor la Banca Națională, bagă Sărescu de pe domeniile lui viticole sau din alte zone imobiliare unde își face afacerile prin interpuși. Și aici am dovedit prin ziua, deci pentru CNA, inclusiv cu fiică-sa. Fiică-sa avea firme imobiliare cu care a contribuit și încă de la boom-ul imobiliar al prăbușirii și bulei imobiliare era fiica domnului Sărescu în prim plan acolo. Am dezvăluit asta, deci în ziar, dacă vreți vă trimite materiale. Deci ce face? El vine și pune puterile, el de fapt nu face piața de schimb între leu și euro, ci între puterea de cumpărare din Occident și din zona multinațională și puterea de cumpărare din România. Și atunci vin firmele de afară, că de aia să înțelegem ce a făcut Bolojan, e de o ticăloșie imensă împreună cu Isărescu. Vin firmele de afară, bagă banii în România și se schimbă, pentru că trebuie schimbați, că România trebuie să evolueze în lei. Banii se duc și se învârtă în România și se învârtă odată cu inflația, cu tot. Produc pe baza inflației la putere de cumpărare reală, care iată că, cum o avem din datele statistice și putere de muncă, mână de lucru foarte ieftină, înmulțesc banii cu inflația întreținută de 10 ori, cam așa avin că în zona asta, și când trebuie să plătească taxe și impozite, nu le plătesc, în schimb când scot banii din țară, sunt întreținuți la un curs foarte mic și atunci ei și practic înmulțesc de 10 ori banii care trec prin economia românească. Asta face Manole de la Bilderberg în România. Nu pentru noi, ci pentru casele de afară care dețin marile bănci. Deci pe baza populației din România e stoarsă de acest mecanism. Și am mai dat exemplu cum se întâmpla pe vremea Neanicu, știi și tu bine, când veneau foarte mulți studenți străini arabi și toți în România, de la țară, de la ei de unde erau, și le veneau cu 200-300 de dolari pe lună. La noi dolarul era oficial 12 lei, dar în realitate pe piața neagră era 80-90, se ajunsese la 100 de lei. Și atunci ala vindea 300 de dolari cu 100 de lei bucata și stătea toată noaptea în cluburi de noapte și sfida pe român ce bani are, el fiind un sărăntoc în țara lui. Sau se ducea și cumpăra de la shop-uri blugi, cafele și toate astea ce vor ăștia pro-europenii noștri și vindeau și făcea practic o speculă masă. Asta face domnul Sărescu în realitate în România cu multinaționale și a trebuit să dau exemplul ăsta că poate e clar pentru toată lumea ce face el. Și atunci ce face acum? Acum, pentru că e sperietura maximă și vrea să scoată orice curent și chestii suveraniste care ar putea fi în capul poporului, mărește controlat și abuziv euro cu leu. De ce? Nu că n-ar fi așa în realitate, că valoarea de fapt reală a euro cu leu e undeva la 5,76, aia din câte explică foarte multă lume. Numai că el o mărește tocmai ca o sperietoare, tot întreținut la 5,25 acolo cât a ajuns și a trecut, ca să arate că dacă numai ce s-a pus în discuție că ar putea veni, s-ar putea schimba guverne care să nu fie conform coaliției care trebuie stabilite și să se întoarcă la guvernare, hai că maxim cu sacrificarea SR-ului. Dar ceea ce face și îți demonstrează că jocul ăsta e făcut de Isărescu este că la casele de schimb reale euro cu leu se vinde mai, la curs mai mic decât al BNR-ului pentru prima dată în istorie. Și de ce se vinde la curs mai mic decât al BNR-ului? Nu că, tocmai ce spuneam mai devreme, că valoarea era undeva la 5,70 dacă ar fi să o faci economic, între economii. Se vinde la valoare mai mică pentru că în momentul de față criza globală, mondială, tot ce înseamnă prețul petrolului și cu tot îi face pe români să nu mai cumpere euro, că se duceau la casele de schimb să cumpere euro, că plecau din țară, în Spania, în Italia, oriunde plecau și aveau nevoie de euro. Deci românii aveau nevoie de euro să se ducă în Grecia, în Spania, în Italia, nu știu unde, nu schimba euro să cumpere de pe...
0: Da,
1: nu schimba euro ca să-ți cumpere casetofon sau mașină de spălat. El schimba euro ca să plece din țară, îl ducea afară din țară. Și pentru că a venit o criză masivă acum, că românul nu are bani nici de benzină, nici de alimente, s-au căzut toate la bani, românul nu cumpără euro, dimpotrivă, ci se trimit de afară, de la prietenii de afară sau copii sau cine lucrează, îi schimbă la casă în lei. Că au nevoie de lei, deci, pe piața românească. Deci la casele de schimb, dar care îți arată doar segmentul de interes al populației vis-a-vis de schimbul valutar, adică vis-a-vis de turism și alte chestiuni, acolo euro a scăzut mai mult. Deci Isărescu n-a putut să-l crească mai mare, să bage panică mai mare, pentru că discrepanța ar fi fost așa mare că s-ar fi întâmplat toată lumea. Bă, dar ce se întâmplă? Deci Isărescu își face datoria, amenință lumea că o să explodeze euro, după care este limpede că după ce o să se stabilizeze guvernul, unde o să vrea și iară multinaționalele și casele și marile familii o să fie din nou pe împăcate în acest super comision, că noi la asta asistăm acum, la o negociere, cum împărțim acest mare, mare comision între partide și toți la un loc, ca să punem dracu' o dată Batista Bățambal și să se termine lucrarea. Și atunci o să vezi că euro se restabilește, domnul Isărescu o să pompeze din nou bani în el ca să creeze acest decalaj imens între puterile de vânzare și cumpărare și o să intrăm pe făgașul de colonie și de sclaveți în continuare a Europei cu un așa zis mini-NATO pe care îl vedem acum cu nea Nicușor, marele... Deci îți dai seama numai când te uiți la Nicușor și ți închipui că ăsta ar putea fi în caz de război comandantul suprem al forțelor armate din România. Deci atâta. Deci te uiți la el. El nu poate să meargă pe covorul roșu și e comandantul suprem al forțelor armate și cum e acum și la un acest B9...
0: Stai. Nu e potrivit pentru starea României sau cum?
1: Ba da, eu ți-am spus că pentru starea României, pentru ce vor ea de afară, el e perfect. Nu e pentru ceva noi.
0: Pentru cum sunt românii, de fapt. Stai, bă, să uităm în oglindă, Bogdane.
1: Păi da, de ce să mă uit eu în oglindă? Eu și
0: nu tu, nu. Păi noi nu avem nicio putere. Majoritatea, hai să... Dacă majoritatea se uită în oglindă... Dacă majoritatea se uită în oglindă...
1: România, dacă s-ar uita toți ăștia de care vorbești tu, să sparge de atâta prostie. Păi ți-am arătat că avem nivelul de orangutan, băi, nene, în gândire.
0: Păi și atunci, de ce nu-i nimerit Nicușor? E nimerit, e bun pentru România.
1: Păi eu ți-am spus că e perfect pentru ea de afară și ți-am spus că pentru mine și pentru tine nu e nimerit, evident.
0: Păi adevărat, pentru noi nu. Da, nu, nici vorbă.
1: Deci la noi România nici mai e situație financiară, că uite din ce spui tu acum, noi deja trebuie să fim bănuiți pentru mancrută frauduloasă, nu mancrută.
0: Vreau să revenim la Bolojan. Dom'le.
1: Cine nu înțelege ce am zis să caute în dicționar ce înseamnă mancrută frauduloasă.
0: Bolojan, cel pe care tu nu pari ai, bine ai făcut, ai fost mult mai deștept decât ultramajoritatea dintre noi. N-ai pariat, l-ai văzut acum la treabă. Totuși, era un tip așa, mai scrobit, nu în sensul chiar sofisticat al cuvântului, dar stătea mai drept, saluta pe stradă, era în regulă, vecinilor nu le era rușine cu el, nu ți era rușine să zici că îl cunoști. Bă, a ajuns o marionetă de 2 bani care, culmea, eu aveam bănuiel, dar n-aveam dovada, acceptă să fie aplaudat de către niște interlopi tocmiți, aflați pe terasa unui restaurant, știind el cine sunt ăia și primind acele aplauze, mergând de mânuță cu actuala lui iubită pe care a furat-o de la un polițist din Oradea, cu care am înțeles că s-a și bătut ca să o fure pe asistenta șefă. Asistenta șefă a spitalului județean din Oradea, care dădea contracte elora care l-au aplaudat de pe terasa restaurantului. Doamna, domnișoara asta, iubita lui, care soție divorțată de polițist, cu care am înțeles că Bolojan s-ar fi și păruit, că ăla nu vrea să o lase și Bolojan vrea să o ia. Mă rog, o chestie de asta mai știu. Deci asta vreau să... Cum, ce se petrece cu un om când are un asemenea traseu? Sau poate juca teatru și înainte când părea om de treabă?
1: Mie nu mi s-a părut niciodată om de treabă. Dar să intru în ce zici tu. Mie mi s-a părut că Bolojan era în tot timpul bara-bara cu interlopii și cu toți. Nivelul lui de general de a înțelege totul e acela nivel de tractorist. Adică dacă te uiți la Bolojan și iei imaginile lui și pui o bască pe cap și îl urci pe tractor, e exact din filmul ăla. Și el este un om în care a stat masă la masă cu corupția și cu gândirea asta tot timpul. Adică și asta, îți repet, la Bolojan sunt deja trei cazuri cunoscute în care la guvern au venit prin secretariatul guvernului, prin alți sau alți interpuși guvernamentali, oameni de afaceri cu șpagă. Li s-a cerut șpagă foarte mare, da? Deci celebrul Cazalului a plătit 1,5 milioane de euro pentru 15 minute de audiență la Bolojană, la cu ferma de pui. Și nu că e doar poveste, Bolojan l-a și primit pe ăla, adică nu era o chestie de... Și ceea ce face, ca să înțelegi că audiența la Bolojan este ca la 100 de euro, 100 de mii de euro pe minut, după, dacă aș fi zis că asta era un caz, numai ăsta s-a întâmplat, eu ca ziarist de investigații de 36 de ani deja, și care am văzut atâtea dosare, cazuri și istoric, de șpagă, de tot ce vrei tu, aș fi zis, domne, poate că e o chestie, dar din moment ce am avut încă două dosare, deși până și avocata îmi scapă de la PNL, una care s-a băgase și mijlocea așa întâlniri cu Bolojan pe șpăgi uriașe, aș fi zis, bă, sunt lume rea, mă, vrea să-i facă rău lui Bolojan, înțelegi? Bă, la când încep alea să vină să curgă toate datele astea, când vezi că ele cu interlopii, când vezi că e cu alea, când vezi că e un maimuțoi care reacționează imediat la comenzile externe, că nu-ți aduce aminte, deci Bolojan s-a cerut la șpagă foarte frumos, a zis că nu lasă multinaționalele și cu toate alea și cu toți la toți, mai scoată bani din țară. Și după 10 zile a venit și a spus că gata, nu e nicio problemă, adică nu e așa. Ba chiar a modificat legea că acum poți să scoată prin o hotărâre de guvern, a modificat-o că poți să scoate oricât, adică e trecută la consultanță și la tot, deci e ceva de te doare capul, deci dacă guvernarea anterioară o blocase undeva și dăduse niște limite între 8 și 15%, acum gata, poți să scoată tot, deci nu mai e nicio problemă. Mie mi-arată astea foarte clar că el e omul care este slugoi cu cei mari și este zbir cu cei mici, ăsta e genul lui Bolojan, și care aplică tot ceea ce poate să bage în producție. E un om de tip Zelenski, care n-are nicio empatie față de poporul lui, exact la fel, deci nu-l interesează cât îl taxează, cât îl jefuiește, cât îl nenorocește tot ceea ce face, îl interesează doar pentru el. Nu mă miră că s-a bătut cu milițianul, că repet, în
0: așa am auzit din Oradea, Doamne ferește, poate nu e așa, zic.
1: Poate
0: am
1: nu auzit, așa,
0: eu am locuit acolo 3 ani, am relații, am... Mă rog.
1: Nu m-ar mira, Cosmin, pentru că e genul interlopo, ce vrei tu așa. Adică, repet, nu cred de pildă, uite, ca să n-am tot, să creadă lumea că am o obsesie și asta, repet, eu de pildă nu cred povestea că a furat tirul ăla și că a fugit cu tirul și că nu știu ce a făcut. M-am uitat, am cercetat, s-a folosit și acum de ea, a apărut un așa zis patron care spunea că era, nu, în aia nu cred, deci nu, ca dovadă că unde merg pe o chestie, merg unde nu mi se adeverește și asta nu cred, adică, na. Dar să știi că toate datele în principal despre Bolojan pe care le-am studiat, le-am văzut și le-am auzit, îți arată această față a lui Bolojan, de asasin economic. Deci cu această chestie de asasinat economic, eu nu ies de la ea, pentru că el este tipic și e conform definiției asasinului economic. Este pus clar să nenorocească o Românie sub termine în favoarea altor forțe externe. Deci după mine, să știi că acuzele alea pe care le-a făcut PSD-ul, moțiune, nu că-s PSD-ist, tu știi foarte bine, ei le-au pus acolo și bineînțeles că n-au crezut în ele, că le-au făcut, că ei sunt acum tot la negocieri să împartă cașcavalul. Dar acuzele alea sunt reale, adică când l-au acuzat în moțiune, că lumea nici mai ascultă ce zice cineva într-o moțiune, pentru că noi nu mai avem nici doctrine politice, nici interes, nu stă nimeni, știi? Dar ei au pus acolo, au pus subminarea economiei naționale, ceea ce e o acuză foarte gravă, deci în asta și e reală. Au dat elemente pentru trădare de țară, deci, adică acolo ce e cu Bolojan este ceva foarte grav. Deci de asta spun că lui Bolojan o să se întâmple ce ai prevăzut tu și aștept să-ți dau după aia dreptate să te felicit, când după acest 31 mai când trece, să-i se dea imunitate. Deci după ce pică la pace bara cu toți și în parc cașcavalul, o să-i se dea imunitatea și cred că o să-i se dea imunitatea pe filiera pe care tu ai anunțat-o, adică va fi pus din nou la Senat al doilea om în stat, și de aici se va încerca cu Abrudan în cele două variante. Ori îl va duce la serii, că de-aia spun că, precum vezi, toți așteaptă înțelegerea pe șpagă, e că nici Nicușor n-a numit încă pe nimeni la serii, pe ca să poată să-l ducă pe Abrudan acolo, ca să-i facă loc lui Bolojan să devină al doilea om în stat cu imunitate. Sau îl vor lua pe Abrudan și îl vor pune pe altă filieră sau altceva ca să elibereze locul lui Bolojan acolo. Deci sunt convins că această înțelegere, de ce am zis 31 mai pentru cine nu pricepe, este că până pe 31 mai pot fi denunțate contractele unilateral de către țara respectivă vis-a-vis de programul SAFE. SAFE, da? Deci dacă ar veni, să zicem, un guvern responsabil la cap, până în 31, poate să denunțe unilateral toate contractele făcute prin înțelegeri directe între România cu Rheinmetall, cu toate alea la un loc și le-ar desfința. Deci miza este să-l țină pe Bolojan la putere până pe 31, nu mai e mult, sunt 18 zile. De-aia se căcăie până stau cu negocierile. O să vină să numească întâi un premier care să pice. După aia o să zică că nu o să poată să-l renominalizeze pe Bolojan, că e hotărârea curții. Dar întrucât părți juriștii sunt împărțiți, o să vezi că s-ar putea să-l renominalizeze a doua oară, ca să se ducă la Curtea Constituțională, să se mai amâne până se decide, ca să treacă termenul de 31 mai. Deci, ca să înțelegem, miza adevărată a acestor negocieri și acțiuni e data de 31 mai și câți bani împărțim între noi, ca să ne înțelegem.
0: Da, pronosticul Bogdan Comaroni, eu cred că totuși vom avea guvern cu premier desemnat.
1: Premierul, crezi că până în 31 mai?
0: Da.
1: Nu.
0: Eu cred că weekendul ăsta...
1: Vorba lui Neanicu, în două cuvinte. Exclus.
0: Două cuvinte, exclus.
1: Păi mai sunt 18 zile, Cosmin, deci fii atent.
0: Cât un bilet de tratament la Eforie Nord.
1: Deci trebuie să stea 10 zile numai să facă programul și să discute și să aleagă miniștri. Și cu până vine Nicușor să-l decidă, până vine
0: miniștrii,
1: nu știu cine.
0: Ministrii vor fi cam tot ăia.
1: Stai ca să nu nec ce am zis. Eu îți dau dreptate. Vom avea guvern, dar fii atent cum. Dacă vin toți ăștia și se înțeleg când se numește acum la negocieri și zice nu ce negociem noi premierul și cu toți, și negociem, bă, câți bani luăm, că PSD-ul a fost exclus de la Cașcaval și tot statul paralel din România cu toate firmele de armament a fost exclus de la Cașcaval, da, prin contractele date cu nemții și cu tot. Deci aici e marea bătălie.
0: Eu nu știu cât ar fi păpat PSD-ul, dar alea firmele acoperite ale unora din statul paralel, ar fi păpat mult.
1: Păi păpau ca la Vadulat, tu îți dai seama că veneau banii aia care să se ducă, deci numai 17 miliarde.
0: Care plătesc copiii și nepoții noștri, de aia vorbești, de banii aia.
1: Păi da, pentru că noi acum, fii atent ce facem tehnic. Noi ne împrumutăm de la Uniunea Europeană cu cel puțin cele 1,3 miliarde pe care le dăm în 15 contracte cu Germania. Nemții ne iau banii și ne trimit în țară niște de-astea de armament de care n-avem nevoie. Adică de ce facem cu taburi, cu blindate și cu nu știu ce în epoca rachetelor, tronelor și asta? Nimic, zero. Deci o să avem niște de-alea pe care, ca și submarinele, fregatele și toate tâmpenile alea, toată economia Germaniei, adică toată partea asta de armament al lui Rheinmetall, ia și din România, că o să mai ia și din alte părți. Asta e o firmă, ca să înțeleagă lumea, favorita firmei lui Ursulei. Da? Ursula, cât a fost ministra apărării, a avut un scandal imens de corupție cu Rheinmetall și cu alea, la fel ca și cu Pfizer. Era în guvernul lui Merkel.
0: Mai le reamintesc celor care ne urmăresc că acționarul principal, unul dintre, este BlackRock la Rheinmetall.
1: Da. Deci, dacă se vor înțelege toți la un loc să împărțim șpăgile de aici, o să avem guvern foarte repede. Dacă nu se vor înțelege și cu toate chestiunile în sine, o să vedem cum o să treneze. Dar interesul nou al românilor ar fi fost, de fapt, să vină un guvern care să trântească contractele până pe 31 mai. Ce se întâmplă pe 31? Că de-aia mai explic și atâta, că unii să nu rămână cu aia. Nu mai pot fi denunțate și mai ales noi nu le mai putem ataca nicăieri, nici în plan intern, pe la vreo chestie constituțională sau legată, chiar dacă avocatul poporului a cerut anchetarea, chiar dacă parchetul a zis că era ilegal. Deci hai să zicem că se demonstrează că ăsta l-a dat ilegal, că au fost negocieri directe, că au fost prin hotărâre de guverne când el era interimar, deci totul e ilegal, da? În momentul în care ele intră în vigoare, se supun regulamentul european. Ori acum 2 ani în regulamentul european a spus că ce se decide pe plan european și e în conflict cu constituțiile sau legile locale, acolo bate partea europeană. Deci, contractul odată făcut trecut de 31 mai intră în vigoare, indiferent ce vrem noi pe aici.
0: Bogdan, îți mulțumim!
1: Mulțumesc și eu, numai bine tuturor!
0: Cu cine ții de seară la finala Cupei României, dintre cele două U, U Craiova și U Cluj, sau nu prea?
1: Eu consider și că a fost ziarist de sport, că am scris...
0: Normal, pe ca specialist am întrebat, nu te-am întrebat ca...
1: Pentru mine, campionatul intern a ajuns ceva... atât de jos și de prost jucat și de tot, plus adică prefer mult mai mult campionatul ăla intern vechi, în care jucau jucători valoroși și era tot, totul era măsluit cu șmecherea, cu Jean Pădureanu, cu ăla, cu Iacubov, cu toți la un loc, și cu Copos, cu Lucescu, cu toți la un loc. Deci toți făceau praf campionatul și alegeau deja campionii și aveam deja criterii cu Cărăuși și Puntelor, adică echipele intermediare, care trebuia să lucă punte de la o echipă la alta ca să ajungă într-o...
0: Era ceva sofisticat.
1: Deci prefer acel campionat, dar în care avea o valoare fotbalul românesc, decât acest campionat în care nici măcar fake-urile și alea nu se mai pot produce de atât prost ce e jucat. Dacă va fi să mă întreb așa de sentiment, cu totul, fiind de aici de pânzonă,

0: în buletinul tânărului deputat scrie încă Cluj, trebuie să ținem și cu el. Prieten, a fost Bogdan Comaroni, mulțumim foarte mult, Bogdane, să ai o după-amiază plăcută. Astăzi este ziua lui Ioana Sârbu. Nu zicem în ce an s-a născut, e încă tânără și arată bine, o atât de tânără pe cât v-ați aștepta. Pe 13 mai așadar născută, te iubeam. Două minute vreau să ascultăm și îi transmitem la mulți ani. Și apoi revin cu Iulian Onescu, care vă face cronica nu doar a summitului B9, pățanile lui Zelenski pe aici, cum a venit cu nevasta, cât a stat, am văzut că e nemulțumit, ce s-a întâmplat în timp ce noi făceam emisiune, acolo la summitul B9, vedem părerea lui Iulian Onescu și ce a aflat el, dar și ultimele pronosticuri legate de guvernare și dacă a aflat și el, ca și mine, că în zilele următoare Alex Nazare va fi nominalizat ca premier și Bolojan va merge către casă, cum se zice la noi în Ardeal. Deci, imediat, emisiunea cu Iulian Ionescu, care s-a și conectat ca să asculte pe Oana Sârbu.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni. A fost și ceva publicitate, nu prea multă, la alții multă, la noi e puțină, la noi nu-i voie deloc. Iulian Ionescu, dacă ești pe recepție, te salut și te...
1: Bun găsit!
0: Și pentru ultimele evoluții, te-am mai prins pe la televizor, așa, în ultima săptămână, se simte aerul gold acolo pe unde te duci în emisiuni, nu știu la câți le convine, dar trebuie să spun că noi ne-am bucurat să te vedem extrem de incisiv. Hai să intrăm în... că oricum vom aborda și subiectele discutate cu Bogdan Comaroni, dar să intrăm direct în actualitate, că am văzut așa ceva ciudat. Toată lumea vorbește de B9, de alaltă ieri, de ieri, de astăzi, B9, dar când se vorbească ceva despre B9, cu adevărat, dacă s-a întâmplat ceva pe acolo, care sunt discuțiile, cu ce ne-am ales, care sunt șocurile geopolitice, nimeni nu găsește nimic de cuvință să spună. Am fost foarte atent. Așteptăm deschiderea ta.
1: Da, bun. Bună ziua, mulțumesc de invitație, mulțumesc că suntem sănătoși. Că doar atât ne mai trebuie să nu la ce se întâmplă în jurul nostru și în interiorul acestei țări, acestei țări frumoase pe care am început să o descoper așa incredibil, din motive familiale, să zic așa. Consider că, mă rog, copilul meu trebuie să

0: cunoască țara asta. Și o să o cunoască. Aproape o dată la 2-3 săptămâni merg prin țară. Eu pot să le transmit telespectatorilor și ascultătorilor și tuturor celor care ne urmăresc faptul că eu nu m-am acreditat la acest summit. De ce nu m-am acreditat la acest summit? Pentru că am considerat de la început un fâs, ținând cont de cine am aflat eu că vine sau nu vine.
1: Da.
0: În momentul în care America își trimite un subsecretar de stat, înseamnă că așa ne privește. Asta e unul la mână. Doi, în momentul în care Bulgaria își trimite un ambasador sau ceva de genul ăsta și o altă țară tot la fel, consider că am luat o decizie corectă, iar din acest punct de vedere, transmițând acest fapt, vă răspund și dumneavoastră legat de ce m-ați întrebat, că n-am ce să scot în evidență. Și am văzut puțin aglomerația acolo. Câteodată, când se acreditează prea multă lume la ceva ce nu e din punctul meu de vedere, poate greșesc, poate vor ieși alte lucruri.
1: Vei argumenta oricum ca să înțeleagă lumea.
0: Poftiți?
1: Vei argumenta oricum ca să înțeleagă lumea că poate greșești, poate nu greșești. Poate nu greșești în baza argumentelor tale.
0: Eu, ținând cont de argumentele care m-au făcut să nu mă acreditez la acest summit, ținând cont că știam cine nu vine și cine vine, din punctul meu de vedere am luat o decizie corectă pentru mine. Pentru că nu aveam ce să spun lumii și României legat de ce se întâmplă acolo. Din păcate, e un fâs în care vedeta principală este, culmea, nu domnul președinte al meu, ci președintele Poloniei. Pentru mine, adică de fapt noi am fost gazda președintele Poloniei.
1: Așa ai resimțit? Hai să dăm niște detalii totuși. Așa ai resimțit tu din reacții, din mediatizare?
0: Nu din mediatizare, că mediatizarea mi se pare puțin forțată față de alte evenimente. Adică în momentul în care ai niște argumente destul de importante, adică se anunța să vină Rubio sau se anunța să vină toată lumea, Bulgaria organizează 2-3 etape din Giro pe teritoriul Bulgariei și nu-ți vine nimeni, adică chiar dacă leg puțin sportul cu lucrul ăsta, dar Bulgaria e puțin cam departe față, o Bulgarie care a intrat în Euro, o Bulgarie care a găzduit de 1 mai aproape mai mulți turiști decât a găzduit România și nu participă, nu știu, mi-a dat de gândit și m-a făcut să nu merg și în momentul de față tocmai de asta suspicionez o chestie forțată din punct de vedere a mediatizării a ceva ce nu are niciun rezultat din punctul meu de vedere. Eu cred că zona asta este europeană, se pare că a fost puțin cam abandonată, dacă mă întrebați pe mine. Din păcate o spun. Iar încă un argument, dacă ați urmărit, încă o dată, poate greșesc, poate am eu legat de mediatizare, aseară cel puțin, momentul în care începeau să vină în vizită invitații, eu am văzut ce se întâmplă pe acolo, cel puțin din fața ecranului. V-am zis că nu am fost personal. Totuși, comportamentul era legat de gazda Polonia.
1: Aha.
0: Nu-mi plac.
1: Da, am înțeles.
0: Eu ca român am totuși o mândrie românească. Chiar dacă fondatorii B9, ca să înțeleagă, să spun toate lucrurile de care au nevoie românii să poată să-și evalueze acest summit, el a fost înființat în parteneriat cu Polonia, dar totuși gazda era România. Mie mi s-a părut puțin că toată lumea era încântată de prezența președintelui Poloniei, nu de prezența președintelui Nicușor Dan. Mai bine îl organizam
1: după,
0: în Polonia.
1: După rang și precădere. Și tu, dacă erai jurnalist străin, erai interesat de Navrotski, nu erai interesat de Nicușor.
0: Da, dar erai în România.
1: Da, e foarte bine. Mănânc niște sarmale, dar vorbesc cu polonezi.
0: Da, nu am, și de asta toată ghesuiala asta de acreditare și a încercat să să scoți în evidență niște lucruri care de fapt nu sunt. Adică nu am de ce să mă leg. Nu am, pur și simplu. Nu știu, se vede că e...
1: Dar cum îți explici de la zvonurile că vine Trump? De la confirmarea lui Macron acum 2 luni de zile că va participa la București? De la zvonul insistent, nenegat de către americani, că va veni Marco Rubio măcar, secretarul de stat?
0: Exact.
1: După aia, domnule, nu, dar vine ăla de la Pentagon că e cu apărarea, vine Pete Hegseth. Zero. Eu am explicat ieri, dar nu vreau să mă substitui. Pentru mine este clar că a fost un blocaj de la ruși pentru România. Trump a luat notă și asta e viața. Dar totuși, de ce aceste zvonuri? Dacă tot se știa că acest summit, că se știa la nivel de servicii secrete, de ce să bagi atâta zvonistică?
0: Doamne, dacă știam eu, ce să mai vorbim, că nu știau ei la
1: păi da.
0: Adică știam că la nivel de Statele Unite nu o să fie Rubio, nu o să fie nimic. Și a fost de fapt mai rău decât credeam, un subsecretar de stat. Eu cred, ce intuiesc eu, că știți că eu sunt foarte atent de la problemele cu colegii noștri și cu dumneavoastră, cu Radio Gold FM și cu realitate, eu sunt foarte, foarte atent la ce spun. Intuiesc că România a intrat culmea după ce că am avut o problemă cu domnul Bolojan și încă o avem, problemă economică, socială și așa mai departe. Acum e mai grav decât credeam. Am intrat într-o zonă de ignoranță din punct de vedere al României. Pur și simplu ceilalți în momentul de față nu neapărat că ne-au abandonat. Eu cred că ne-au folosit și după aceea ne-au abandonat. Și o să ne mai folosească doar în momentul în care au ei nevoie. Suntem puțin lăsați așa. Așa văd eu. Momentul în care o lași pe Codruța să certe un președinte, mie nu mi se pare așa întâmplătoare întâmplător lucru. În general, nu o lăsau așa pe Codruța să vorbească. Dar acum au lăsat-o să vorbească liber. Și eu le leg. Nu e nimic întâmplător. Și atunci, din păcate, am intrat și într-o zonă din asta de pur și simplu te ignoră toți, nu te mai ia în calcul. Eu așa cred. Deci o să intrăm și într-o zonă, chiar dacă poate aparent în anii trecuți existau anumite interese și s-au văzut interesele cu implicațiile și în zona electorală și așa mai departe, eu cred că acum trecem printr-o perioadă destul de aridă, să zic așa. Trecem prin momente.
1: Dacă ăsta este un summit pentru apărare în care nu se vor lua decizii strategice și am explicat de ce, pentru că Putin nu e de acord și Trump deocamdată merge pe mâna lui, o prezență atât de slabă crezi că a fost generată și de faptul că nici cumpărături nu se mai pot face? Adică, dom'le, dacă s-a dat contractul din safe nemților, francezilor, pa, la revedere, românii n-au alți bani, ce dracu ne mai ducem acolo, ne pierdem timpul de pomană?
0: Păi nu, aici se bat și băieții. Pentru că unii sunt ai lui Bolojan, ce să caute nemții, francezii la un summit de genul ăsta în condițiile în care Bolojan le-a dat bani, nu le-a dat nicușor. Aici observăm și partea asta de ceartă. Uite, o vedem și pe plan internațional. Mă bucur că ați întrebat lucrul ăsta. Pentru că totuși, vedeți că e o luptă. Zona Bolojan cu zona Nicușor. Dar zona Bolojan a deținut banii pe care deja i-a dat. Safe-ul e dat, nu mai discutăm. Nu mai poți să mai întorci nimic. Și atunci, ce să facă francezii și nemții care au beneficiat de toți banii de la Bolojan? Mă rog, și austrieci. Printr-o altă zonă. Ce să mai caute ei aici? Că aici e Nicușor. Și pe Nicușor nu-i de-al lor acum. Că banii i-a dat celălalt. Încă o dată, nu vorbesc la propriu că banii, nu știu, i-a dat Bolojan într-un plic. Să ne înțelegem. Au fost niște contracte de care s-a discutat și s-a tot discutat. Au fost niște vizite ale domnului Bolojan, direct, cu țintă. Totuși, astea nu le putem interpreta sau să ne certe cineva că suntem răutăcioși. Nu! Dar eu, ținând cont de ce m-ați întrebat dumneavoastră, eu cred că și asta are o legătură. Că ăia sunt ai lui Bolojan și Nicușor era organizatorul. Nu trebuia să participe să-l ridice în rang pe Nicușor. Și atunci Nicușor a fost abandonat la propriu de toți. Chiar dacă banii până la urmă aduc relații și aduc inclusiv relații internaționale, că e pe bani. În rest, safe-ul și gata, ăla nu mai e, ăla nu. Restul sunt firimituri. Restul, cine mai vrea firimituri, cum se zice. Împărțeala s-a făcut, nu mai există.
1: Deci avem o manifestare pe care noi o gonflăm, noi, mediatic, românii, o gonflăm, fără să putem să raportăm nimic. Adică, dom'le, când ți se întâmplă un asemenea lucru, când vin atâția președinți, rare ori s-a întâmplat, nu știu, dacă s-a întâmplat de 10 ori în ultimii 30 de ani în România. Nu știu dacă s-a întâmplat de 10 ori, nu? Odată la câți bani? Dar nu știu dacă de 10 ori.
0: A, pe bani nu.
1: Deci de 10 ori nu s-a întâmplat în 35 de ani după 1989 în România să fie chestia asta. Bun. Dacă totuși se întâmplă și nu e cu nicio amintire, dom'le, când a fost summitul NATO la București, da? A venit Putin, au venit toți ăia. Corect. Putin a zis, băi, am venit aici, dar să nu cumva să băgați Ucraina în NATO, că ne supărăm. Ucraina n-a intrat în NATO. Da? S-a rămas cu ceva. A fost un eveniment. Deci înțeleg de la tine, și așa mi se pare și mie, că în urma acestui eveniment o să ne alegem cu nimic, cu aglomerația din București, că tu acum, dacă, spre exemplu, vrei după amiază, da. Dacă vrei să ieși cu mașina să te miști un kilometru, în acel kilometru tu vei petrece o oră și ceva în mașină. Asta e circulația în București după amiaza asta. Dispără de seara.
0: Mi-aș petrece lucrul ăsta dacă aș avea niște rezultate de care să fiu mândru, ca să mă înțeleagă lumea. Nu da. Sunt nici răutăcios, mai mândru decât mine, suntem foarte puțini, ca să ne includem toți, ca și români, și m-aș bucura tot timpul. Dar în cazul ăsta n-am cum. Și mai e un lucru, un risc destul de interesant, mi-a atras atenția un coleg, că asta ar putea reprezenta un abandon al marilor puteri față de zona estică a NATO. Ceea ce, chiar dacă a venit secretarul general NATO, secretarul general NATO se duce și la, nu știu, și dacă există o competiție sportivă între...
1: Ei, stai, că ăsta nu e mare lucru de capul lui. E un funcționar, e ăla care lingușește pe exact. Donald Trump, Daddy, exact. Daddy.
0: Adică, cum să zic eu, era un moment, cum a zis și dumneavoastră, dar de care pur și simplu s-a ales praful. Adică era un moment de care puteam să profităm din punct de vedere al impactului internațional. Dar eu îl văd și în zona asta al abandonului NATO pe flancul estic. Din păcate o spun. Sper din tot sufletul să mă înșel. Sper.
1: Dar păi n-ai cum, că dacă nu era un abandon pe flancul estic, era plin de lideri care vroiau să facă parte din acest proiect de frontieră. La frontieră întotdeauna se întâmplă lucruri. Venea și Meloni, că era interesată. Venea și Keir Starmer cu toată problema lui din Marea Britanie. Venea și Macron, nu stătea să joace fotbal prin Africa, pe acolo pierde vremea de 3 zile.
0: Vedeți?
1: Da.
0: Noi, se leagă multe lucruri, din păcate, și negative. De asta, asta e opinia mea în legătură cu subiectul ăsta B9.
1: Am înțeles. O să vedem până mâine ce detalii mai avem. Am văzut că Zelenski era destul de șifonat, de supărat. Probabil consideră că nu i s-a dat atenția cuvenită. Vom afla detalii.
0: Păi, dacă n-a fost nimeni, vă dați seama.
1: Dintre ei importanți pentru el, da.
0: Păi normal. Acum hai să vorbim așa, ca între noi. te duci undeva și te aștept să fie plină sala de importanți.
1: Te mai ales în calitatea lui de mare vedetă.
0: Așa, care a venit cu avionul, atenție, atenție, a venit cu avionul.
1: Asta, da, deci circulă liber, nu mai are probleme.
0: Păi, nu mai are probleme nimeni cu el, adică, probabil, de asta
1: nici așa, mai... așa ajungem la concluzia doamnei asistente sau purtătoare de cuvânt, secretară de presă a administrației prezidențiale a lui Zelenski, care aproape că ne-a spus, domnule, nu mai tu căutați, că Zelenski este o păpușă a rușilor. El se preface că se bate cu rușii, dar la ruși le convine. Cam asta am înțeles eu din interviul cu Tucker Carlson.
0: Om vedea noi că, na, nu mai e mult așa.
1: Da.
0: Eu zic că, na, a primit pe 90 de miliarde.
1: Avem o singură știre că au vrut să dea o declarație comună și Ungaria, dintre cele 9 state, s-a abținut. Deci s-a schimbat calimera. Ungaria vrea să se remarce, face opinie separată, s-a abținut, n-a vrut să semneze declarația comună, nu știm ce este în declarația comună. Mă rog, vom vedea, s-ar putea să fie doar un joc de marketing. Bun. Iulian, ce ne facem, domnule, cu guvernul? Ce zic oltenii?
0: A, ei săraci, vai de mama noastră, cum s-ar zice. Ce să zicem? Fără cărbune, fără termocentrale, fără nimic. Ce să mai zicem? Acum, na, mă rog, așa, e un zâmbet amar, dar înțeleg oamenii. Ce să zicem? Ne uităm la spectacol. Un spectacol, din punctul meu de vedere, care totuși, uite, săptămâna asta ne-a dat și nouă puțină liniște, că toată lumea era speriată, culmea, de acest domn Bolojan. Eram speriați la propriu, adică, păi, cu ce... ordonanță, cu ce mai iese, cu ce ne mai ia, ce ne mai face. Vreți să știți că psihologic, faptul că nu mai e acest om care să poată să ia niște decizii peste noapte,
1: de bine.
0: Că a dus o liniște aparent destul de necesară. Adică, cum să zic eu, e ca și cum domnule, era un individ pe scară care de care ne era frică că dimineața când ne ducem la lift, e posibil să nu mai meargă liftul sau să ne ia taxă pe lift. Îmi pare rău, dar asta simt eu. Parcă mi se pare că nu mai e nervoasă lumea pe stradă. Nu știu, e o relaxare din asta într-un mental colectiv. Așa da. O percep eu. Poate mă înșel, dar nu că nu le-am
1: cazinuit așa. Hai să venim la scenarii. Sursele mele, bine informate, mi-au spus că mâine, poi mâine și răspoi mâine va fi un forțaj și va fi un premier desemnat. Pentru că Bolojan se teme că pierde partidul, n-a ținut gonflarea asta lui de o săptămână, Bolojan cel mare, Bolojan cel tare, Bolojan cel deștept.
0: Da, n-am
1: pentru că... Nu, n-a mers. N-a fost credibilă și ăștia din PNL au zis, bă, dar ok, și cu ce ne încălzește pe noi, că aia la alții oricum fac cu guvernare și noi rămânem pe din afară.
0: Plus că datele economice puse public, n-ai cum să le contești pe ăla. Adică, hai, poate nu mă cred pe mine, domnul Gușă, sau pe dumneavoastră. Bă, dacă îmi vin și ăia de la statistică și spun că ai avut inflație de peste 10%, ce, Doamne iartă-mă, a 8-a lună, a 9-a lună de... scădere economică, asta nu e o coincidență. De 9 luni era el la guvernare. Da. Adică totuși nu putem să... Nu poți.
1: Păi și atunci, care sunt informațiile tale sau analiza ta? Se tranșează sau nu se tranșează? Ca să sufle și românii mai liniștiți. Treaba cu Bolojan.
0: Da. Din ce știu eu... El mai încearcă joi și vineri, după summit, azi e miercuri, se termină, hai să zicem...
1: Da, mâine se apucă de partea internă.
0: Da, dar o chestie așa tot la fel de aceea deforțează Constituția. Întâlnirile alea informale. Ălea vor fi făcute tot la fel cu partea de cei care zic că sunt pro-europeni, mai încearcă o dată să mai vorbească cu ei. După care luni vor fi consultări oficiale, pentru că nu mai ai voie, adică nu că nu mai ai voie, nu poți să forțezi la infinit. Și o să aibă niște consultări informale la care vor participa și celelalte partide parlamentare. Cum ar fi AUR, nu știu, SOS, POT, ce mai fi pe acolo?
1: Astea mai sunt parlamentare, mai au grupuri? POT-ul mai are grupuri?
0: Mai sunt grupuri.
1: POT-ul.
0: Da, s-a transformat în nu știu ce grup, UNIT, au făcut ei acolo o chestie. Dar oficial au grup, să zicem, la cameră, la Camera Deputaților. Sau e transformat într-o altă denumire, cum e Pace și așa mai departe. E, sunt grupulețe pe care trebuie să le ia în calcul, pentru că totuși sunt grupuri parlamentare, oficial. Chiar dacă destructurate într-un fel sau altul, adică unii au la Senat, unii nu mai au la Senat, au doar la cameră.
1: Da.
0: Dar va face lucrul ăsta să nu fie motive clare de o eventuală intenție de suspendare. Pentru că totuși nu poți să nu chemi. Și grupul neafiliaților. E un grup de 30. Nu poți să te faci că nu sunt. Și atunci, luni sau marți, în perioada asta, va fi și o consultare oficială din punct de vedere al respectării cadrului constituțional. Și atunci vor fi invitate toate partidele și eu cred că...
1: N-ai informații că aceste consultări ar putea avea loc vineri?
0: Oficialele, eu nu am informații că oficialele vor fi acum, eu am doar partea asta de
1: eu am auzit, informale. N-am putut să confirm, am auzit înaintea intrării în emisiune, că s-ar putea cele formale, oficiale, să aibă loc vineri.
0: Dacă cumva s-a întâmplat ceva,
1: da,
0: și la întâlnirile astea de la B9, să le mai dăm și astea o puțină greutate, că și așa i-am făcut praf, să le dau puțină greutate, nu știu, poate gazda principală a evenimentului, domnul din Polonia, să fi discutat și alte lucruri cu domnul Nicu Șordan. Nu știu. Mai ales ținând cont că nu putem neglija faptul că George Simion l-a cam susținut pe Navrotski.
1: Nu sunt, sunt chiar prieteni, nu e... S-a văzut, sunt camarade, se cunosc de 3 ani de zile, au fost în campanie, se vorbesc, se întâlnesc, poate adică chiar în marge acestui summit s-au întâlnit.
0: Uite, exact, și asta mi se pare, o să întreb, dacă am ocazia, să întreb, mă, dar nu v-ați întâlnit și voi, măcar așa, privat. Eu cred că e posibil, dacă într-adevăr au existat anumite discuții pe zona asta, e posibil să se mai grăbească lucrurile. Dar, nici eu știu, eu Nicușor nu prea îi place, domnului președinte nu prea îi place să... alerge pe acolo prin grădină. Îi place să meargă sâmbătă la serviciu, că n-a se mai relaxează în continuare. Din ce am auzit-o la fel așa, dar nu neapărat în contextul ăsta. În contextul ăsta vrea să mai mențină puțină tensionată. Exact cum a făcut cu guvernul. Guvernul avea înainte cu 2 luni și a pregătit el acolo șezătorile la Cotroceni. Adică să înțeleagă oamenii că ele erau făcute, aranjate, doar restul era doar pentru noi. Să părem noi că vai ce se lucrează pentru acest guvern care după 8 luni de zile ne-a nenorocit la propriu. Adică vă dați seama, 2-3 luni...
1: E adevărat, ne-a nenorocit ăsta, ne-a nenorocit și ăla dinainte, și ăla dinainte. Nu e,
0: da.
1: Bolojan nu a făcut ce trebuie și ce a promis. Că în rest dezastru era instalat de pe vremea lui Ciolacu, Ciucă, Câțu, Orban, nu e?
0: Da, dar totuși l-a prea umflat pe Bolojan, că v-am ascultat ce a spus mai devreme. Corect. Dom'le, l-ați prea umflat și pe omul ăsta. Nu merge. Nu știu, știți cum e? Eu am mai spus-o. Nu sunt răutăcios. Dar totuși nu mă puteți. Eu nu pot să merg mâine să mă pună manager de spital. Îmi știu și eu nivelul. Adică, hai să nu forțăm așa. Să nu forțăm lucrurile. Eu cred că asta s-a întâmplat și la domnul Bolojan. Nu e. Îmi pare rău pentru lucrul ăsta, pentru că și-a, până la urmă, și-a distrus cariera și imaginea pe care o avea, o avea la nivelul ăla. L-ai adus peste munți. L-ai adus peste munți, l-ai rezolvat. Adică l-ai rezolvat. Cu tot ce... tot.
1: Hai în final să facem un overview așa, pentru că PSD-ul a avut astăzi ședință și a dat 4 variante, care sunt de fapt mai mult 3 și care sunt de fapt mai mult 2. Dar pe primul loc la aceste variante pe care le-ar susține, PSD-ul a pus un prim-ministru liberal sau susținut de PNL. Varianta numărul 1, aia e, pe hârtie la ei. Păi varianta numărul 2, un independent, varianta numărul 3, un tehnocrat, care e cam tot aici, varianta numărul 4, semn că nu preferă un premier de la PSD. Tu cam care le vezi? Nu vreau să intrăm în mintea PSD-știlor, că nu are sens, dar pe care dintre ele o vezi cea mai posibilă? Din punct de vedere al PSD-ului, că e limpede că guvernul se va face în jurul lor.
0: Da, asta pot și eu să confirm lucrul ăsta. Că, mă rog, chiar dacă PNL-ul și USR-ul tot încearcă să facă alianță, adică, mă rog, domnul Bolojan încearcă să-i aducă pe PNL în zona USR, nu știu de ce, și uite, acum că am auzit că s-au mai uitat niște PNL-iști pe la noi, într-un timp, se uitau, să le spun așa, nu vă duceți după fenta domnului Bolojan, pentru că zona asta a USR-ului pe care voi o visați sau o visează domnul Bolojan e undeva între 15%. Să vă bateți două partide pe 15%, mie mi se pare eșec total politic. Asta așa, în paranteză. Din punctul meu de vedere, PSD-ul are marele avantaj că nu ține în momentul de față să-și pună el premier. Deci el la negocieri dă posibilitatea acelui, adică lui Nicușor Dan, să găsească orice variantă în așa fel încât să-l scoată din schemă pe domnul Bolojan și mai mult decât atât, să scoată din zona de influență a domnului Bolojan PNL-ul. Să scoți din zona de influență a domnului Bolojan PNL-ul, asta înseamnă că trebuie să aduci sau să propui persoane politice din interiorul PNL sau persoane asociate cu PNL din afara spectrului politic. Pentru că atunci Bolojan nu mai are argumentele financiare, cu toate că argumentele din punct de vedere al numirilor politice nu le-a avut în PNL. Asta mi se pare ciudat. Că le-a avut pentru USR, nu le-a avut pentru PNL.
1: Acum se vede de ce. Atunci n-am înțeles, dar acum se vede de ce.
0: Exact. Se vede cu, nu știu, și să nu vezi și tot vezi lucrul ăsta. Dar PSD-ul, de exemplu, cu UDMR-ul, cu minoritățile, cu o parte din ăștia plecați telelei prin Parlament, că sunt și ăia, cum v-am zis, un grup destul de interesant, să știți că nu le mai trebuie mult.
1: Nu, sunt foarte aproape și noi știm ce se întâmplă. Promisiunea guvernării este un magnet mare, puternic, greu să rezistă la el. Adică reziști în prima fază și în a doua fază spune, bă, știi că tu ai 3 primari care te susțin, tu ca parlamentar, și care unul are nevoie de un pod, altul are nevoie de un drum și altul are nevoie de un dispensar. Se rezolvă. Votezi guvernul? Ce să facă parlamentarul ăla? Spune, domnule, cum? Mă asigurați? Da, domnule, te asigurăm că la primarul ăla îi facem podul, la ăla îi facem drumul și la altul îi facem dispensarul. Gat, votezi guvernul. Și cu exact. 20 de drumuri, 15 poduri și 10 dispensare, au mai venit 30 de parlamentari, nu?
0: Ei, și atunci s-ar putea să stea USR-ul și cu PNL-ul în opoziție, încă o dată, să le mai spunem o dată, acum 2 ani și 8 luni, adică să-și dea seama despre ce vorbim, că nu suntem nici la jumătatea.
1: Da, da, se vor, nu, deloc. Suntem mai puțin de jumătate și da, e durată lungă până atunci. Deci, complicat.
0: E un mandat aproape. Ce vorbim? Aproape un mandat, aproape 4 ani. Deci oamenii ăștia nu-și dau seama cine va organiza alegerile, nu-și dau seama cine vor da pentru poduri, cine vor da banii înapoi pensionarilor, cine vor... Deci, cum să spun eu? Incredibil, incredibil, dar adevărat, un om care după 8 luni de zile nu mai are ce să mai spună decât că avem inflație, că avem scădere economică și scădere de putere de cumpărare, adică suntem în groapa gropilor, el vine și spune că PNL-ul se va alia cu USR-ul. Deci, doamne, noaptea minții, nu știu, m-au adus în pragul în care...
1: Da, da, nu, noi putem râde. Pentru
0: că nu mai e Boloșan.
1: Noi putem râde. Marea mirare pentru toată lumea este cum stă PNL-ul în poziție de non-combat, de dreți. Sigur că sunt ceva mișcări subterane. Vom vedea mâine, poi mâine. Bă, dar chiar așa să lași pe unul... De ce mai ești membru într-o organizație dacă n-ai nimic de spus? Ei sunt ca noi. Noi nu putem să spunem nimic la nivel de PNL, că suntem, mă rog, comentatori, analiști, jurnaliști sau telespectatori, ascultători. E, așa sunt și ăștia din PNL. Bă, voi nu contați, nu?
0: Da! Deci asta... Deci, și încă ceva. Măi, președinți de consilii județene, mă, oameni buni, voi nu vă dați seama? De mâine, de săptămâna viitoare, e posibil să fie chiar un guvern semi-minoritar, dacă pot să spun lucrul ăsta, poate o să fie o diferență de câteva voturi, pe care poate chiar AUR să le ofere PSD-ului în baza unor negocieri politice.
1: De exemplu, da, domnule, hai să, nu luăm pe, să fim binevoitori, să nu luăm pe partea aia cu șantaje, cu altceva, să mergem pe ideea nu. Cu pod, drum, dispensar. Pot, dum, dispensar. Exact. Asta e, să dau voturi.
0: Da, dom'le, uite, se negociază politic, frumos, mai au nevoie de 5 voturi, vine AUR frumos și spune vreau nu știu ce. Perfect, nu-i nicio problemă. Pachetul ăla legislativ sau economic sau social, eu vă garantez și PSD-ul știe să negocieze, că l-a trimis pe cineva la negociere acolo în Parlament. Chiar pentru mine e o surpriză, adică nu credeam că Neacșu e chiar așa... Domnul Neacșu, e chiar așa de...
1: Da, beneficiază de încrederea oamenilor cărora le-a rezolvat de-a lungul... Din politică, despre ei vorbesc. Politica, cărora le-a rezolvat de-a lungul timpului probleme. Și atunci stă de vorbă cu ei, ăla știe că, mă rog, în alte vremuri a negociat bine cu Neacșu, are încredere, nu?
0: Da, păi nu... E clar, gândiți-vă pe lovitura care a dat-o PSD-ul în dimineața zilei de luni, când a fost atunci, când a ieșit cu domnul Peiu și au spus că au semnat tehnic, au semnat moțiunea. A fost gata, s-a stins lumina.
1: Aia a fost, de fapt, marea lovitură împotriva sistemului Bolojan. Ultima întrebare, Iulian Ionescu. Care va fi liderul pe care îl vezi? Lăsăm la o parte treaba cu premierul din partea PNL-ului, că acolo e o presupoziție, văd că lumea nu vrea să o ia. Le-am explicat că va fi Alexandru Nazare, tuturor le e frică să vorbească despre el. Așa va fi. Dar, din punct de vedere politic, cine e liderul pe care îl vezi imediat după posibilă intrarea PNL-ului la guvernare, că îl va ataca pe Ilie Bolojan.
0: Chiar cel care va fi pus.
1: Deci dacă va fi pus Nazare va fi viitorul. Mai fi atent. Nazare a condiționat. Nu vrea să intre în PNL. El nu este în PNL. El deocamdată nu are carnet de PNL. De când a fost la Banca Națională a României, a renunțat la PNL. Nu și-a mai renoit carnetul și, din informațiile mele, a spus, dom'le, Eu mă duc premier din partea liberalilor, dar nu doresc să preiau din nou carnetul de liberal. Că era teoretic, așa cum zici tu. Dacă era propunerea Predoiu, care a pierdut trenul, da, el ar fi fost teoretic challengerul lui Bolojan.
0: Păi nu, nu, nu, nu. Păi da, în momentul în care devii premier, deja devii președinte PNL. Nu mai, eu nu...
1: Dacă ai carnet de partid, Nazare n-are. Da, a fi primit, frumos, copiți, veniți în partid, ne bucurăm.
0: Eu, uite, mă bucur că ați legat lucrul ăsta și de Banca Națională, pentru că tot la fel intuiesc că domnul Nicușor se sfătuiește și are o mare influență și o colaborare destul de interesantă cu Banca Națională. Și s-ar putea chiar pe zona aia să se găsească varianta de propunere de premier. Așa, nu știu, așa am intuiesc eu, așa am înțeles.
1: Da, și atunci... există o zonă din servicii care l-ar dori pe cineva de la BNR. Dar Nicușor Dan nu-l dorește nici pe acel cineva, cum nu l-a dorit nici pe Cătălin Predoiu și a rămas Cătălin Predoiu fără nimic și fără susținerea lui Bolojan, așa că...
0: Dar se poate face un compromis până la urmă și
1: vom vedea.
0: Să fie toată lumea...
1: Vom toată vedea. Lumea... Dacă era vreun șef puternic pe la servicii, poate da. Așa, noi avem un singur șef la serviciile secrete care se numește Nicușor Dan.
0: Da, poate... și la parchete. Și la parchete.
1: La parchete a fost. Acolo e tranșat, 100%. La servicii, adică... încă, mă rog, nu e chiar tranșat, dar noi știm că
0: eu varianta și asta pe
1: interimari, el e șef.
0: Dar încă o dată, eu cred, eu din ce am observat așa la domnul Nicușor Dan, eu cred că e tranșată și partea asta. Nu știu de ce cred eu lucrul ăsta. Așa îmi spun mie astrele, pentru că deja parcă l-a tocat din punct de vedere mediatic pe Bolojan, atât cu, uite, de exemplu B9, ca să închidem într-o zonă așa mai pozitivă, șansa lui Nicușor Dan de a-l face praf pe domnul Bolojan a fost chiar acest eveniment care a făcut cumva, a întrerupt partea mediatică a demersului lui
1: Bolojan. În condițiile în care Ilie Bolojan a fost exclus de la evenimentul B9, n-a avut niciun rol.
0: Exact. Și atunci, mediatic, s-a mizat pe B9, umflarea B9, Nicușor, etc., cu toate că v-am spus părerea mea, dar în contextul zonei de mediatizare a lui Bolojan, a fost exact capacul care l-a scos puțin din scenă și cred că nu mai... L-a cam scos pe Nicușor câștigător în zona asta.
1: Cu această concluzie ne despărțim. Îți dorim o săptămână frumoasă în continuare. Mulțumesc. Iulian Ionescu, să nu
0: ieși... Este că este fără domnul Bolojan și de asta.
1: Da. Dacă ieși din birou, să ieși pe jos sau cu trotineta, că te vei bloca dacă vei intra în mașină în următoarele ore. Adică, da, prieteni, îi mulțumim, Iulian Ionescu, și vouă vă dau același mesaj. Nu ieșiți, copățiți, ieșiți pe jos... Dacă ieșiți cu mașina în următoarele ore și sunteți bucureșteni, vorbesc de zona de centru cu ieșire către aeroport. Adică zona de centru, dar de acolo, de pe la Palatul Cotroceni, încoace și Palatul Parlamentului, totul este blocat. Și când îmi amintesc că ăsta ne-a promis ieri Ciprian Ciucu, Doamne, el se laudă că încă 5 ani va bloca Bucureștiul și că își asumă criticile. Băi, Ciucule, București e blocat de 20 de ani, mă. O parte din aia care te-au votat, te-au votat ca să-l deblochezi, făcând lucrări. Da, sigur, cu imaginație, pentru că bani ai pe mână, sunt banii noștri din care plătim taxe și pe care îi cheltuiești cum dorești. De seară, fotbal pentru cei doritori. Finala Cupei Italiei, Lazio cu Inter la Roma, unde Chivuier a ținut un discurs excepțional în fața președintelui Mattarella, un român deștept, ne face cinste, v-am spus eu. Iar la noi, aici, pe plaiuri mioritice, pare mi se că la Sibiu, finala Cupei României între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, el își dispută și campionatul. Deviza care îmi place mie e a celor de la UCluj. Mie nu Craiova asta, mi-este apropiată. Craiova maximă, aia dinainte de 1989, aia este Craiova care țin eu. Cu Craiova asta nu pot să țin. Țineam cu alumii titelul. Cu asta îmi pare rău. Trebuie să fiu sincer. Dar deviza cu Cluj, echipă studențească, hai de U și de mere și de nu. Adică și dacă e victorie și dacă e înfrângere. Hai de U și de mere și de nu. Să fiți iubiți, prieteni, ne reîntâlnim mâine. Stați pe gol de fel.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM.
7: Solid Radio.
3: Gold FM.
7: Solid Radio.
3: Young is the new gold. We're Gold School.
7: Gold FM.
3: Solid Radio.
7: I'm too gold for this hit.
3: You're on Gold FM.
7: Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, alături de o invitată nouă. Este vorba despre astrolog Melania Badea, pe care mă bucur să o am lângă mine, întrucât știu că este un astrolog desăvârșit. Și o să vedeți și dumneavoastră acest lucru, mai ales prin prisma evenimentelor pe care urmează să le analizeze. Vorbim, bineînțeles, despre moțiunea de cenzură în urma căruia a căzut Guvernul României săptămâna trecută, marți, pentru că Melania a ridicat harta momentului, să vedem exact ce a fost acolo în spatele acestor decizii. Vorbim despre o lună nouă care a avut loc pe 17 aprilie și care va avea repercursiuni pe termen lung și așa ne și explicăm această cădere de guvern pentru România. Avem și o lună nouă în Taur pe data de 16 mai, importantă pentru noi, dar vedem și care sunt repercursiunile a ce s-a întâmplat săptămâna trecută pentru România în următorul an, analizându-l pe Jupiter, care ne poate trasa o direcție destul de clară. Despre toate aceste lucruri și nu numai, discutăm cu astrolog Melania Badea. Bună seara, Melania, bine te-am găsit, mă bucur că ești astăzi alături de noi. Sper să te simți bine aici la Gold FM și alături de ascultătorii noștri, sunt convinsă de asta.
9: Bună seara, Jesse. Mă bucur că ne întâlnim. Mă bucur că sunt alături de tine în fața telespectatorilor tăi și sper să le captez atenția, așa cum de obicei le captează atenția toți invitații pe care tu îi ai.
8: Da, sunt convinsă că vei reuși acest lucru. Oricum o să urmărim și comentariile după această emisiune, dragii noștri. să ne spuneți, după ce ascultați integral acest interviu, dacă v-a plăcut sau nu Melania Badea, iată, un nou astrolog aici la Golden Hour cu Jessy, pe care mă bucur să-l am alături de mine. Eu cred că o să vă placă ce o să auziți, pentru că vor fi niște analize profunde ale momentului trecut, prezent și viitor pentru țara noastră. Te rog, Melania, să începem. De unde consideri tu că ar trebui să luăm ca moment de start tot ce s-a întâmplat în săptămâna trecută și cu tot ce a venit aceste zile?
9: Trecutul recent. Da, foarte bine ai precizat. Nu ne putem raporta strict la momentul actual. Trebuie să vedem lucrurile într-o curgere. Deci ne uităm puțin și în spate. Ne uităm puțin și în viitor ca să avem un tablou de ansamblu corect. Eu mi-am propus să vorbesc foarte puțin despre mai multe subiecte, așa cum ai și precizat, ca să ne încadrăm în cadrul emisiunii pe care o realizez. Întâi, în legătură cu acest eveniment sociopolitic, pentru că este el eveniment politic, dar are repercusiuni și asupra societății, cel puțin pentru că ne captează interesul. Evenimentul care a avut loc în 5 mai, respectiv votarea moțiunii de cenzură asupra guvernului și căderea guvernului condus de primul ministru Ilie Bolojan. Harta ridicată în momentul în care s-a încheiat votarea și s-a ajuns la un rezultat, harta aceasta, dacă permiteți, am să fac din când în când și niște mențiuni de natură astrologică, iar și pentru telespectatorii tăi care nu au noțiuni de astrologie, eu cred că uneori este necesar să mai oferim și câte o justificare tehnică. Deci, în momentul în care s-a încheiat numărătoarea voturilor, ascendentul momentului respectiv se afla în semnul balanței, ceea ce arată dorința de a echilibra o anumită situație. Deci, în momentul în care s-a încheiat numărătoarea, undeva, cineva a dorit să se producă o reglare, o echilibrare. Eu presupun că cei care au înaintat această moțiune de cenzură, dar pe parcursul votării, astrele noastre indică faptul că lucrurile nu s-au petrecut chiar așa cum au sperat cei care au fost supuși votului, cei care au fost luați în vizor. Cred că au omis niște detalii. Bun, deci harta ridicată pentru momentul în care s-au numărat voturile și s-a ajuns la acel rezultat, arată o reglare de conturi, atât la propriu și la figurat, cât și la figurat, prin prezența soarelui în semnul taurului, într-o casă ascunsă, în casa 8-a a finanțelor și a banilor pe care ar fi trebuit să fie împărțiți între mai multe grupuri. Deci, cineva probabil a considerat că niște bani nu au fost bine împărțiți, asta pe de-o parte, și pe de altă parte mai avem planeta Mercur tot în Taur, în cuadratură cu Pluton din Vărsător, ce arată că este posibil ca această situație să fie rezultatul unui fel de vid de putere sau, pentru că acest aspect se produce pe semne fixe, un fel de vid de putere care se poate și prelungi, care poate să se și

0: Cei care, tot așa, au inițiat această acțiune, astfel ne arată că este posibil să își atragă ulterior cam multe dușmănii pe termen lung și este posibil să fie atacați în toate felurile de acum încolo, chiar dacă ei au pornit de la o premisă corectă. Cei care au fost deranjați de acțiunea lor vor răspunde cam disproporționat. Fac această afirmație datorită prezenței a trei planete în semnul berbecului, în opoziție cu ascendentul, deci acțiunea propriu-zisă. Și acele planete sunt Neptun, Saturn și Marte. Neptun ar arăta probabil niște rivalități care nu sunt exprimate fățiși, ci prin niște acțiuni așa mai subversive. Însă prezența lui Marte și Saturn acolo arată că vor apărea, vor ieși la suprafață niște dușmănii, nu-mi place termenul, dar ăsta este cel mai corect, despre care cei care au inițiat această acțiune, la care nu s-au gândit, pe care n-au bănuit-o și au să vadă ei mai departe.
1: Deci, probabil o răzbunare din partea celor
0: Este, da. Deci presupun că vor exista niște reacții în perioada următoare, nu neapărat în perioada apropiată, ci este posibil să fie niște reacții pe termen lung. Mai departe, astrele, așa cum văd eu, arată că au existat niște înțelegeri verbale înainte de votarea moțiunii. Asta arată acel Venus în Gemeni, dar care cred eu că nu a fost respectate datorită opoziției cu Lilith în Săgetător. Deci, niște persoane au încercat cumva să negocieze, haideți, mai votați cu noi, faceți așa, facem așa. Și în final, când s-a ajuns efectiv la votare, vorbele au rămas în urmă și fiecare a votat cum a crezut el că este mai bine. Asta arată astrele. Dacă pentru ei, pentru putere, pentru conducere, a fost un moment în care să-și reafirme poziția pentru populație reprezentată de lună în momentul căderii, să zicem, a guvernului, momentul în care am primit rezultatul acestei moțiuni de cenzură, pentru populație, cred că a fost pentru o anumită parte a populației, a fost un moment în care a considerat că s-a făcut cumva dreptate, luna se afla în semnul Săgetătorului, și o anumită parte a populației a considerat că s-a procedat corect, legal, că se restabilește într-o anumită măsură corectitudinea și legalitatea, că sperăm că nu vor fi dezamăgiți, dar luna în acel moment este cam slab sprijinită de astre și este posibil ca ulterior să constate că chiar dacă s-a atins acest scop, totuși populația va mai avea de așteptat și va mai avea de tras, să mă exprim așa. Pentru că imediat luna va intra în semnul Capricornului și înseamnă că populația va trebui să dea dovadă de foarte multă răbdare și să mai facă încă niște eforturi.
1: Da, deci nu, cu această schimbare nu se schimbă și oarecum
0: Da.
1: bunăstarea românilor, ceea ce ei au sperat este
0: Încă, încă nu. Încă
1: mai.
0: nu. Lucrurile mai durează până s-ar putea ameliora, până s-ar putea schimba în bine. Deci mai este de așteptat. Oricum, acest eveniment nu va aduce în ansamblu, nu va aduce prea multă liniște sau echilibru în Parlament sau în Guvern, ci, așa cum am spus, vor ieși din umbră tot felul de cozi de topor în perioada următoare și este posibil să mai asistăm la mici spectacole. Vom putea spune mai multe despre consecințele acestei acțiuni, bineînțeles, după formarea unui nou guvern. Atunci, putem să ne formăm niște

0: niște păreri mai avizate, bazate pe niște date concrete. Deci, după desemnarea unui nou prim-ministru, părerea mea este că va exista o presiune de pentru a se grăbi această numire în jurul datei de 19 mai, dar bănuiesc că mai multe șanse vor fi ca să fie desemnat un prim-ministru undeva între 31 mai și 15 iunie. Deci, deși presiunile vor exista, oricum, desemnarea unui nou prim-ministru se va lăsa așteptată. Deci, nu cred că se va acționa atât de repede cum sperăm noi sau, mă rog, speră cei implicați în mod direct. Cam atât aș fi avut de spus despre evenimentul care a avut loc în 5 mai și vreau să vorbesc puțin despre, ciudat, despre luna nouă din 17 aprilie. Un eveniment astrologic care a avut loc, s-a petrecut cu ceva timp în urmă, dar datorită faptului că influența astrelor în acel moment a fost deosebit de intensă și datorită faptului că la fiecare lună nouă începe intrăm pe un anumit parcurs care își va arăta roadele peste 6 luni, eu cred că merită să vorbim puțin despre acea lună nouă din 17 aprilie 2026, care își va face resimțită influența până în octombrie 2026. Okay. Indiferent ce alte evenimente astrale mai apar pe parcurs, influența acelei luni noi din 17 aprilie se va resimți în subsidiar pe parcursul întregii acestei perioade. Și asta deoarece în semnul zodiacal în care a avut loc luna nouă în acest an, se aflau și două planete lente, Saturn și Neptun, despre care, din câte știu, ai vorbit și cu alții invitați pe care i-ai avut în emisiunea ta și i-au lămurit pe spectatorii tăi de ce este atât de importantă intrarea acestor două planete lente în semnul berbecului în acest an și cum ne direcționează pe noi pentru foarte, foarte mult timp de acum încolo prezența acestor planete în semnul berbecului. În momentul de lună nouă, din 17 aprilie, pentru România, ascendentul momentului respectiv se afla în semnul leului, un semn fix care întărește afirmația pe care am făcut-o, și anume că efectele acestei luni noi va fi pe termen îndelungat. Partea în ansamblu, cu ascendent în leu, și cu foarte multe planete, tot într-un semn de foc în berbec, arată foarte multă ambiție, o mare dorință de a ieși în evidență a persoanelor care dețin conducerea sau care dețin puterea. Harta mai indică o presiune foarte mare venită din străinătate sau din exteriorul țării, prin plasarea acelor planete în berbec, în casa a noua, care arată și străinătatea. Bineînțeles, casa noua mai desemnează și legiuitorii, tot ceea ce ține de cadrul legislativ, că e vorba de justiție, că e vorba, așa cum am vorbit mai devreme, despre Parlament, pentru că acolo sunt aprobate legile, dar oricum se vede din harta momentului de lună nouă din 17 aprilie că vor veni multe evenimente din acea direcție în următoarele 6 luni. De asemenea, harta arată o grabă de a pune în aplicare niște proiecte și mai arată o vătămare atât a conducătorilor reprezentați de soare, dar și a populației reprezentată de lună. De ce am făcut această afirmație? Pentru că exact lângă luna nouă, lângă soare și lună, se află asteroidul Chiron, care indică, de fapt, o vătămare. Configurația arată că toți suferă, atât conducătorii cât și populația, dar din motive diferite. Deci, în următoarele 6 luni, toți vor suferi, dar din motive diferite. Conducătorii vor suferi pentru că vor dori cu tot din adinsul să conducă în continuare, să poruncească, avem un ascendent în leu, să le fie recunoscute drepturile nemărginite, autoritatea și atotputernicia. Acesta va fi motivul lor de suferință, al celor care dețin puterea. E vorba despre un orgoliu exacerbat. În ceea ce privește semnificația lunii în harta lunii noi din 17 aprilie, aceasta arată că populația va suferi pentru că nu va avea decât obligații sau că va fi prizoniera unei direcții pe care nu și-a ales-o de bunăvoie. Deoarece, în harta momentului, luna era stăpâna casei a 12-a, tradițional, să spunem așa, sacrificiilor sau a situațiilor care nu țin de voința și de puterea noastră. Deci, populația va suporta consecințele unor demersuri făcute anterior și asupra cărora nu are nici o putere. Asta arată harta momentului de lună nouă din 17 aprilie, v-am spus, cu reverberații până în octombrie 2026. După acest moment de lună nouă, a mai avut loc o configurație interesantă pe 20 aprilie, în momentul în care se produce o cuadratură între Soare în Taur și Pluton în Vărsător, ceea ce a accentuat lupta pentru putere. Deci, ceea ce s-a petrecut săptămâna trecută în Parlament, cu siguranță, a făcut parte dintr-un șir mult mai lung de intenții, de planuri, de frustrări, de... Nu a apărut așa din senin, asta ne dăm seama cu toții, dar și astăzi le confirmă același lucru. Mai spuneam într-o emisiune pe care am făcut-o cu o colegă astrolog, tot pe tema acestei luni noi, mai spuneam atunci și vă spun și dumneavoastră că poate nu ați văzut acea filmare, că în jurul datei de 5 mai se perfectează aspectul un aspect dur, Jupiter în rac, în quadratură cu Marte în berbec, la 19 grade. 19 grade rac, 19 grade berbec. Deci un aspect de quadratură perfect. Ceea ce indica, la vremea aceea, că noi nu știam exact ce se va petrece pe 5 mai, indica acțiuni curajoase, în forță, în virtutea convingerii că cei care inițiază acele acțiuni au dreptate, au dreptul, este corect ceea ce fac, pentru că e implicată planeta Jupiter. Dar, deci asta s-a întâmplat pe 5 mai, săptămâna trecută. Dar,
1: Da.
0: din 7 mai, planeta Pluton retrogradează în Vărsător și de data aceasta, retrogradarea ei este mai importantă decât în alți ani. Retrogradarea planetei Pluton în Vărsător arată de data aceasta că puterea, pentru că Pluton reprezintă puterea la nivel și metaforic, dar și concret. Puterea își va arăta o cu totul altă față în perioada în care Pluton va retrograda. Deci între 7 mai și 16 octombrie 2026, iarăși o perioadă lungă. În perioada de retrogradare a lui Pluton, începând cu 7 mai, tot ce s-a petrecut în secret, în spatele ușilor închise, va ieși la iveală. Sau va ieși la iveală într-o manieră destul de dură și de neplăcută pentru noi. Tot ce însemna sau înseamnă putere se va manifesta în forma sa cea mai urâtă. Putem asista la perioade în care vor alterna o senzație de slăbiciune cu senzație de dominare. Vor fi așa niște perioade în care va alterna o senzație, o aparență de acalmie cu alte momente de, să zicem așa, tiranie. Cei care dețin puterea nu vor avea cu adevărat putere, ci se vor forța să controleze situațiile prin cele mai meschine instrumente. O să vedem niște lucruri în perioada următoare. Persoane care stăteau în umbră vor recurge la tot felul de intrigi, manipulare, șantaj pentru a-și menține poziția, funcțiile, privilegiile. Așa cum am spus, între luna mai 2026 și octombrie 2026. 2026. Culmea, această retrogradare a lui Pluton coincide și cu efectele lunii noi în Berbec, despre care am vorbit acum câteva minute. Deci, până în octombrie, se vor mai întâmpla multe. Vom mai vedea multe.
1: Deci nu înseamnă, Melania, că dacă, să zicem, la început de lună iunie, final de mai, cum ai zis tu, se alege premier pentru România,
0: Da.
1: fază lucrurile. Până în octombrie vor fi tot felul de jocuri politice,
0: Da. Da.
1: de păluiri, de aruncat
0: Exact.
1: alții.
0: Exact. Nu se rezolvă totul printr-o singură manevră. Mai este de lucru mult. Asta întărește ceea ce am spus legat de momentul în care a fost, au fost numărate voturile la moțiunea de cenzură de săptămâna trecută și spuneam că populația se bucură, mă rog, o anumită parte a populației se bucură, dar mai au de așteptat cei care s-au bucurat de acest rezultat. Mai au de așteptat.
1: Deci mai au de așteptat undeva până în octombrie ca să mai să vadă, să înceapă să vadă niște schimbări sau în octombrie iar se schimbă ceva.
0: S-ar putea să se mai schimbe pe parcurs. Și am să vă spun la momentul potrivit. Da? Acum am creat așa cadrul general. Vreau să vorbesc puțin despre luna nouă din 16 mai, imediat va fi, luna nouă în Taur, care, din punct de vedere astrologic, este mult mai ofertantă, deoarece are un ascendent în Sagetător și aceasta arată că există, se întrevede o rază de speranță pentru toată lumea. Există totuși riscul să ne grăbim, să ne uneori, să ne cam grăbim dintr-un exces de entuziasm și să ne dăm uneori cu stângul în dreptul, pentru că vom avea impresia că lucrurile vor decurge la fel de bine ca și până în momentul respectiv, că suntem capabili, că suntem talentați, că suntem norocoși. Deci, da, se întrevede, într-adevăr, o speranță, dar să nu ne grăbim să luăm această speranță așa la un nivel mult prea mare, să fim totuși un pic mai chibzuit. În aceeași măsură, începând cu această lună nouă din 16 mai, putem rata șansa, o șansă, fiecare dintre noi, din prea multă grabă sau prin un entuziasm nejustificat, așa cum am spus, sau chiar din superficialitate. Pentru că avem acolo un Venus în Gemeni și tendința de a vedea lucrurile prea ușor și de a le trata prea ușor este destul de mare. Există posibilitatea unei perioade mai așezate în ansamblu, mai liniștite, pentru că e vorba de o lună nouă în Taur, dar această liniște și această notă benefică, așa văd eu, îi ajută pe cei, culmea, care nu prea se află pe teritoriul țării, pe românii care nu se află pe teritoriul țării, îi ajută să se așeze mai bine, să-și îmbunătățească situația. Pentru că avem un ascendent în Săgetător. Pe 19 mai mai avem un aspect interesant și este posibil, de aceea am spus legat de această moțiune de cenzură care a avut loc săptămâna trecută. Pe 19 mai este posibil ca să existe niște presiuni pentru a fi desemnat un prim-ministru, pentru a fi aleși noi miniștri, pentru a se coagula situația într-un fel, datorită faptului că Marte va intra în semnul Taurului și va vrea stabilitate și va face o quadratură cu Pluton retrograd în Vărsător, ceea ce înseamnă că va intra într-un anumit conflict cu puterea. Traducând în termeni așa foarte liberi, cineva va spune, da, haideți măi odată, mai stăm mult pe loc, haideți, luați o decizie, faceți ceva. Deci pot să apară tensiuni, atunci rupturi de contracte, instabilitate materială, pentru că Marte intră într-un semn al materialității. Unele persoane este posibil să nu își mai poată apăra interesele materiale și ne gândim tot acolo, undeva la vârf, unde există niște interese, nu își vor mai putea apăra poziția stabilă pe care o aveau prin forța împrejurărilor. Deci această cvadratură Marte în Taur cu Pluton în Vărsător poate să ducă la astfel de situații, aș spune eu, mai degrabă pentru cei care au putere, pentru că este vorba de aspectul tensionat cu Pluton, planeta puterii. Capitolul 2, partea a doua a acestei filmări, este despre Jupiter. Sunt încântată să vorbesc un pic despre Jupiter, e o planetă preferată de mine. Ea aduce întotdeauna creștere, dezvoltare, noroc, și aduce corectitudinea sau reglează lucrurile după niște norme mult mai corecte, pentru că asta este firea planetei Jupiter.
1: Acest Jupiter peste România să se bucure ascultătorii noștri.
0: Jupiter vine peste toată lumea, nu doar peste România. Bineînțeles că va veni și peste România, că și România face parte tot de pe aceeași planetă asupra căreia Jupiter își trimite razele. Ok, o să dau câteva lămuriri ca să înțelegeți ce vreau să spun ulterior. Deci, Jupiter face un parcurs, un ciclu întreg de-a lungul zodiacului în 12 ani și stă aproximativ un an în fiecare zodie. Și pentru aproximativ un an, el amplifică un anumit fel de energie specific zodiei în care se află, pe care o tranzitează. Aceste cicluri însă mai au și o altă logică. Mă refer acum la ciclul jupiterian de-a lungul zodiacului, care a început în mai 2022, când Jupiter a intrat în semnul berbecului, primul semn zodiacal. Deci, Jupiter a intrat în mai 2022 în berbec și a stat acolo până în mai 2023. La nivel individual, putem observa cicluri mari de evenimente care încep odată cu Jupiter intrat în berbec și se încheie așa ca niște mici calupuri, să zicem, ca și cum am vorbit despre un film serial, există mici calupuri de câte patru episoade în acest serial. E, evenimentele care au început în mai 2022, cam pentru toți, cam pentru fiecare dintre noi, trebuie să ajungă cumva la un rezultat, la o concluzie, în momentul în care Jupiter va ieși din semnul racului, la sfârșitul lunii iunie în acest an. Deci fiecare dintre noi ar trebui să se gândească așa, să-și facă o retrospectivă, ce am început eu atunci și ce am dus la bun sfârșit sau ce voi încheia în această vară. Evenimentele din mai 2022 au fost regândite și s-a adoptat o altă poziție la începutul anului 2026, pentru că atunci, la începutul anului 2026, exact prin același punct prin care Jupiter a trecut, în momentul în care și-a început el ciclu prin zodiac, la începutul anului 2026 au intrat acolo Saturn și Neptun. Este ca și cum noi am zugrăvit în casă cu alb pe pereți, deci a intrat Jupiter în berbec și ne-am hotărât ca toți pereții casei noastre să fie albi. Dar la începutul anului 2026 au venit Neptun și Saturn și au agățat pe pereți niște tablouri de diverse culori. Deci pe toate acele inițiative, pe toate acele demersuri pe care le-am făcut noi începând din mai 2022, Saturn și Neptun și-au pus o cu totul altă amprentă începând de la începutul acestui an, din ianuarie-februarie 2026. Deci toate acele lucruri capătă o altă formă, o altă nuanță. Între mai 2023 și mai 2024, deci am spus că Jupiter și-a început ciclul în mai 2022 și a stat un an în berbec și noi am inițiat câte ceva. Ulterior, între mai 2023, mai 2024, Jupiter a trecut prin Taur și am căutat, ori s-a căutat, o consolidare a situației începute un an în urmă. Între mai 2024, iunie 2025, Jupiter a trecut prin Gemeni și s-au vehiculat extrem de multe informații, da? Deci informații tipice semnului respectiv. S-a vorbit cam mult, poate chiar excesiv de mult. S-a mințit cu intenție excesiv de mult, că ăsta este năravul semnului Gemenilor și Jupiter nu se simte bine în Gemeni. Și asta este. Dar în 9 iunie 2025 Jupiter a intrat în semnul Racului pentru România pe 9 iunie 2025 și va sta aici până pe 30 iunie 2026. Ne aflăm deci acum pe ultimele luni de ședere ale lui Jupiter în semnul Racului și se preconizează încheierea etapei începute în mai 2022. Particularitatea acestui tranzit jupiterian este aceea că el a avut o mișcare retrogradă, Jupiter a avut o mișcare retrogradă aproximativ pe același segment zodiacal în care a retrogradat Marte la finalul anului 2024 și începutul anului 2025. Deci dacă la finalul anului 2024, început de 2025, Marte a tranzitat Berbec Leu, Berbec Leu, a avut o mișcare retrogradă și a stricat acolo niște lucruri, pentru că Marte e un stricător. N-are reguli, n-are legi, n-are, el face totul după capul lui. Acum Jupiter a venit și a retrogradat exact pe același segment. Și asta nu înseamnă că lucrurile nu iau o altă turnură. Adică înseamnă ceva în astrologie. Pentru că, în principiu, Jupiter aduce o corecție, o îndreptare a ceea ce s-a stricat în răstimpul în care Marte, așa cum am spus, a traversat același segment din zodia. Mai concret, așa cum am spus și reiau, ceea ce s-a petrecut printr-o acțiune de forță tipică lui Marte, nerespectând nicio regulă sau nicio lege, conform naturii lui Marte, între, și acum ofer datele punctual, când s-au aflat același grad zodiacal, între 16-19 martie 2025, lucruri văzute sau nevăzute, s-a reglat cumva la începutul lunii mai 2026, când a avut loc această moțiune de cenzură, pentru că Jupiter atunci a trecut exact prin același grad prin care Marte a trecut în martie 2025. Poate fi vorba despre lucruri pe care noi le știm sau nu le știm, pentru că se petrec la un nivel la care noi nu avem suficient acces.
1: Cred că în perioada aceea a fost numit chiar și Ilie Bolojan în funcția de premier.
0: Nu știu, cred că ceva mai târziu, pentru că guvernul a fost investit la sfârșitul lui iunie 2025. Probabil că existau niște discuții undeva, sau probabil că în acea perioadă, nu mai știu exact, în acea perioadă a fost acel interval în care Ilie Bolojan a fost președinte interimar.
1: Da, cred că da.
0: Deci, noi nu știm ce acorduri s-au făcut atunci, ce s-a semnat, ce acte s-au semnat atunci, pentru care Jupiter a venit acum cu această reglare de conturi. Pentru că atunci când am început noi să filmăm și am vorbit despre moțiunea de cenzură, am zis că harta momentului respectiv, asta arată o reglare de conturi. Și putem să tragem de aici multe concluzii.
1: Pe 23 iunie 2025 a intrat.
0: Iunie. Da, în iunie, da. Da, la sfârșitul lui iunie a fost investit guvernul.
1: Da.
0: Dar probabil că se știa, ori s-a ajuns la hotărârea ca Ilie Bolojan să fie următorul prim-ministru în acea perioadă, în martie 2025. Noi nu știm exact ce s-a petrecut în ascuns. Dar
1: Așa
0: ceea ce s-a întâmplat acum și coroborat cu ce ne arată astrele, ne poate indica acest lucru. Rămâne de văzut în ce fel se vor regla în continuare conturile acțiunilor din decembrie 2024, când Marte a retrogradat la 6 grade Leu, pentru că Jupiter va parcurge același segment, acela primul decan din Leu, în intervalul 28 iulie-2 august 2026. În ultima decadă a lunii iulie 2026 vom avea adevărate revelații, cred eu, poate și evenimente care vor avea legătură directă cu luna decembrie 2024. Acesta a fost motivul pentru care am ținut neapărat să vorbesc astăzi despre Jupiter și despre influența lui. Dacă se va pune problema cumva a unor alegeri anticipate, eu cred că în perioada aceea va exista o posibilitate mai mare pentru a se pune această problemă. Deci undeva în iulie, da? Deci există această corespondență a acelui tranzit al lui Marte de la vremea respectivă când au fost alegerile parlamentare și acest tranzit al lui Jupiter care trece exact prin același segment zodiacal.
1: Dar, Melania, mă gândesc că în iulie este vacanță
0: Știu.
1: parlamentară.
0: Știu că este vacanță parlamentară. Știu asta. Eu vorbesc despre ceea ce ne arată astrele.
1: Da, interesant.
0: Oricum, la final de iulie 2026 vor fi și alte aspecte extrem de puternice și de interesante pe cer, nu doar cel despre care am vorbit, respectiv opoziția Jupiter în Leu, Pluton retrograd în Vărsător, care cu siguranță va aduce foarte multe evenimente și răsturnări de data aceasta, nu doar pentru România, ci la nivel planetar. Pentru că opoziția Jupiter-Pluton nu se petrece în fiecare zi și nu se petrece în fiecare zi fix pe axa nodurilor. Și nu se petrece în fiecare zi în preajma unei eclipse, așa cum va fi eclipsa din 12 august. Deci, primăvara acestui an a fost cum a fost, dar vara, din punctul meu de vedere, va fi și mai palpitantă.
1: Dar la ce să ne gândim, Melania?
0: În primul rând, este foarte posibil să ne gândim în continuare și la alte răsturnări de poziții ale unor persoane care au foarte multă putere. Vom vedea și alți lideri că își vor pierde puterea. Și nu este vorba neapărat de, hai să zicem, un lider de partid sau un lider de guvern, ci este vorba de alți lideri, mult mai mari. Nu pot să precizez care dintre ei. La eclipsa de soare din februarie, care a avut loc în 17 februarie, spuneam atunci că niște capete încoronate vor pica. E, a picat Ayatollahul Khamenei. Noi nu știm la următoarea eclipsă de soare, care va fi chiar și mai puternică decât cea din februarie, nu știm ce cap încoronat va pica și sub ce formă. Dar eclipsa asta ne arată. Ne întoarcem puțin la acest Jupiter în Rac, care pentru România, predispozițiile pe care le-a adus Jupiter în momentul în care a intrat în Rac pe 9 iunie 2025 și cam către ce indica el că ar trebui să ne îndreptăm atenția noi românii. Deci pentru România, în momentul respectiv, ascendentul se afla în Capricorn, deci așa cum am văzut din 9 iunie 2025 și până în prezent, foarte multă frustrare, foarte multe restricții, foarte multe reduceri. Am văzut despre ce reduceri a fost vorba, de venituri sau, mă rog, de facilități. Luna, în momentul în care Jupiter a intrat în Rac, în 9 iunie 2025, se afla totuși într-un aspect interesant, oarecum bun, cu Soarele Și asta arată că pe parcursul acestui tranzit al lui Jupiter prin rac, oamenii au sperat totuși, populația a sperat totuși în ceva bun, dar în cele din urmă greutățile au picat tot pe ei. Deci cam aceasta este tendința în ceea ce privește populația, în ceea ce privește liderii. Ei mai degrabă au făcut un fel de manevre din acestea, să zicem, de prestidigitație. Era un soare în gemeni la momentul ingresului lui Jupiter în rac și în opoziție cu Luna și liderii, conducătorii care sunt semnificați de soare, mai degrabă au considerat că ne pot amăgi, ne pot păcăli, ne pot duce de nas, lasă că o să meargă lucrurile și așa. Pe principiul acela pe care îl știm, lasă-mă că merge așa. Exact așa era vorba, cred că era și o melodie pe timpuri. Populația însă a fost foarte îngrijorată și este în continuare îngrijorată în legătură cu casele, imobilele și proprietățile. Datorită faptului că Jupiter, în momentul în care a intrat în rac, făcea un aspect de quadratură cu Saturn și Neptun în casa 4. Aceasta este justificarea astrologică pentru afirmația pe care am făcut-o și am văzut cu ochii noștri că, într-adevăr, mărirea impozitelor la locuințe a creat foarte multă tensiune și îngrijorare pentru majoritatea populației. Din punctul de vedere al analizei acestui ingres, așa se numește momentul în care o planetă intră într-un semn zodiacal, îndrăznesc să cred că există, într-adevăr, și pe această hartă, indicii că la sfârșitul acestui tranzit, iată în luna mai, la sfârșitul acestui tranzit se va regla ceva din punct de vedere legislativ sau din dorința de a fi adus mai aproape de ceea ce este corect legal și în avantajul populației. Pentru că Luna, în momentul acestui ingres, se afla chiar în săgetător, zodia de domiciliu a lui Jupiter, deci populația dorea să se facă cumva dreptate, să se respecte niște norme legale, să se iasă dintr-o ilegalitate. Pentru anul următor jupiterian, ca să mă exprim așa corect, deci, odată încheiat acest tranzit al lui Jupiter prin rac, pe 30 iunie, deci ceea ce se petrece acum, v-am spus, o să se mai tărăgăneze. Sperăm că totuși, cumva, lucrurile vor ajunge la un numitor în cele din urmă, dar în momentul în care Jupiter iese din semnul racului, și va intra în semnul leului, vibrația, tendința, dorințele noastre vor fi cu totul și cu totul altele, pentru că Jupiter în semnul leului scoate la suprafață din fiecare din noi dorința de a ne afirma, dorința de a conduce, că ne vom conduce familia sau vom fi niște buni conducători ai echipei de lucru, la serviciu, sau dintr-o dată descoperă vecinii noștri de cartier că suntem cel mai bun gospodar și omul cu cele mai bune inițiative și ajungem șef de bloc, în fine. Oricum, din 30 iunie încolo, liderii și cei cu abilități de lideri se vor evidenția, vor ieși în față. În momentul intrării lui Jupiter în semnul leului, deci a ingresului lui Jupiter în leu, pentru România și ascendentul va fi în leu. Ceea ce înseamnă că, la nivel individual, va trebui să ne descurcăm fiecare pe cont propriu, pentru că avem posibilitatea și din altă perspectivă, pentru că nu avem altă șansă. Deci leul este un semn solitar, dar nu în sens neplăcut, ci în sensul că este înzestrat cu foarte multă putere și energie pentru a se descurca singur și ai atrage chiar pe alții după el. Tot atunci, din 30 iunie 2026 și până în mai iunie 2027, pe parcursul unui an, îngrijorarea semnificată de conjuncția asta, perechea asta Saturn-Neptun din berbec, îngrijorarea noastră va veni de undeva din afara țării, dar și din zona legislativă. Este posibil ca unele legi să nu poată fi modificate așa cum vrem noi sau să trebuiască să fie menținute pentru că se fac niște presiuni din exteriorul țării. Este posibil, cam așa indică astrele. Este posibil la fel ca transporturile și călătoriile în străinătate să fie diminuate din diverse motive, pentru că, așa cum știm, Casa Noua arată și călătoriile în străinătate. Este posibil să trecem prin perioade ceva mai delicate pentru noi, populația, în lunile ianuarie 2027, martie 2027 și apoi mai și iunie 2027. Așa indică, la modul general, acest ingres al lui Jupiter în semnul leului pentru anul următor. Perioadele mai delicate pentru conducători și tot ce reprezintă conducere vor fi undeva în noiembrie-decembrie 2026. Deci să fim foarte atenți. Din punctul meu de vedere, astrele cam asta indică. Pericolul la modul general, pentru că în momentul ingresului lui Jupiter în Leu aveam și o alăturare Marte și Uranus în Gemeni, care nu e așa o alăturare prea grozavă, având în vedere că nu fiecare dintre noi avem câte o rachetă cu care să plecăm să călătorim în spațiu. Deci asta ar fi semnificația bună. Deci pericolul la nivel general îl constituie tehnologia. Marte semnificând pericolul și Uranus tehnologia. Nu doar tehnologia, ci și deplasările sau evenimente care pot să apară pe parcursul unor deplasări. De asemenea, anumite pericole pot să apară prin intermediul înscrisurilor, tot ceea ce este scris, că sunt acte, că sunt mail-uri, că sunt mesaje pe telefon, orice mesaj pe care îl transmitem prin scris. De asemenea, pot să apară anumite pericole și amenințări la adresa comunicării și dinspre comunicare, așa cum am spus, fiind un aspect ce se petrece în Gemeni, pe segmentul drumurilor, al transporturilor. Nu știm asta, cu atât mai mult cu cât conjuncția Marte-Uranus va face și o quadratură cu axa nodurilor pe Fecioară Pești la momentul respectiv și va trebui să fim extrem, extrem de atenți pe unde mergem, ce vorbim, ce scriem, cui scriem, cum ne exprimăm, ce informații preluăm și ce informații păstrăm, ce informații ne sunt folositoare, ce nu ne sunt folositoare. Deci informațiile în general vor reprezenta un pericol sau vor conține un pericol, mai ales informațiile false, fiind vorba de Marte în Gemeni, acolo este raiul mincinoșilor, scuzați expresia, al minciunii, al ambiguității și mai ales minciuna cu scop clar, cu intenție clar. Situație mai accentuată în primăvara lui 2027, aproximativ în luna mai, zic eu că atunci s-ar putea accentua această predispoziție.
1: Bun. Facem și o concluzie la această emisiune, Melania, după ce am discutat despre atât de multe aspecte. Oricum, pe cele din toamnă și chiar anul viitor le vom aprofunda atunci, dacă ești de acord și dacă vrei să venim. Dar dacă ar fi să ne concentrăm pe ce s-a întâmplat săptămâna trecută, care ar fi concluzia ta? E cumva tot răul spre bine sau...
0: Este un semnal, că la o adică există sau mai există șansa de a se reglementa, de a se regla, de a se ajusta ceva în sensul corectitudinii, în sensul recăpătării echilibrului și a dreptății prin acel ascendent în balanță din momentul în care a picat guvernul, din momentul în care a trecut moțiunea de cenzură, da? Deci asta este justificarea astrologică. Deci e un semnal că totuși se poate. Dacă facem ceva, totuși se poate. Mai este un semnal că trebuie să ieșim din inerție, pentru că am tot vorbit despre acea lună nouă în berbec. Trebuie să ieșim din inerție, trebuie să facem ceva. Să nu așteptăm așa, să ne victimizăm și să renunțăm, să ne descurajăm, că asta este, ăia sunt mai puternici, ăia sunt mai răi, ăia au mai mulți bani, ăia nu știu ce și eu nu mai pot să fac nimic. Într-un fel sau altul, trebuie să ne apărăm fiecare dintre noi poziția și interesul. Interesul în sensul bun, zic. Deci, mai avem de așteptat, este o încurajare, un semnal bun, este o încurajare și atâta timp cât Jupiter va mai sta acolo în semnul racului, așa cum am spus, până în 30 iunie, probabil că va exista tendința de a rămâne acolo în zona noastră de confort și de călduț și și a noastră și a altor persoane mai bine poziționate. De a-și păstra toate avantajele pe care le au. Din momentul în care Jupiter va intra în Leu, lucrurile se vor schimba și pentru cei care dețin conducerea și pentru noi, ca populație. Deci, lucrurile se mișcă mai greu acum, se mișcă mai încet, poate nu așa cum vrem noi, pentru că, virgulă, curățenia, ca să producă efecte, trebuie făcută în toate camerele, metaforic vorbesc, și în toate sertarele, nu ștergem doar praful de aici, din fața calculatorului, ca să spun că am făcut curățenie în casă, înțelegi ce vreau să zic? Da? Și să vedem ce energie va veni începând din 30 iunie, cum o vom resimți și cum ne vom putea mobiliza de atunci.
1: Bine, Maria. Îți mulțumesc foarte mult pentru analiza pe care ai făcut-o astăzi aici la Golden Hour cu Jessie și sper să ne vedem cu bine data viitoare, să discutăm și despre alte lucruri la fel de interesante. Sunt curioasă ce o să spună ascultătorii noștri dacă au apreciat informațiile cu care ai venit la ei, să lase un comentariu pe YouTube, cei care ne-au văzut, ne-au urmărit, să vedem care este părerea voastră. Eu îți mulțumesc încă o dată, Melania, oricum.
0: Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper că informațiile pe care le-am transmis aici au ajuns la ascultătorii și prietenii tăi și să vedem mai departe ce se mai întâmplă. Suntem și noi curioși. Chiar și noi, astrologii, suntem curioși.
1: Exact. Bine, mulțumim. Dragi ascultători, a fost alături de noi Melania Badea. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem în curând, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Stați alături de noi să vedem ce se mai întâmplă în țară și în lume.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. Descoperă Unitip Global. Din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvie socială și menajeră. Găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. On Gold FM, Solid Radio.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Doamnelor, domnilor, vă salut! Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și de o nouă ediție a emisiunii Sport Report Radio Gold FM. Astăzi avem un invitat prețios. Este vorba de președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din cadrul Camerei Deputaților, Ciprian Paraschiv. Îi mulțumesc tare mult pentru că mă ajută să transmitem informații noi despre proiecte extrem de importante, despre legea 4, despre legea Novac, despre acel proiect lăudabil cu Ilie Năstase în prim plan. Dar bineînțeles că o să vorbim cu Ciprian Paraschiv și despre meciul de la Istanbul, pentru că Ciprian Paraschiv a avut plăcerea să fie acolo alături de tricolori. Și o să ne povestească tot ceea ce simte nevoia să ne zică astăzi după această, din păcate, nenorocire fotbalistică, pentru că să ajungi la un baraj pentru campionatul mondial să-l pierzi din nou nu e deloc ușor de digerat. Ciprian Paraschiv, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, te salut!
5: Te salut, Gabi, te salut pe tine și pe ascultătorii noștri și îți mulțumesc și eu pentru invitația de a participa la emisiune.
4: O să avem subiecte extrem de interesante, le-am parcurs așa în viteză, poate apar și altele. Îi rog pe toți cei care ne urmăresc să ne trimită întrebări, să distribuie dacă li se pare că e emisiune interesantă pe paginilor de Facebook. Și eu zic să începem, Ciprian, cu meciul Turcia-România, ai fost pe stadion, dar înainte de a intra în stadion vreau să te întreb ceva. Am văzut foarte multe imagini, chiar astăzi am fost la un meci al României, Under 19, și erau oameni care discutau că au avut prieteni care au ajuns la Istanbul, au ajuns la turnicheți și n-au putut să intre. Vedeau turcii cum trec pe lângă ei, puneau biletul, intrau, iar ei au rămas acolo frustrați. Și când au simțit că nu pot intra, au fugit repede la cel mai apropiat restaurant să vadă meciul. Chiar așa a fost nebunie la Istanbul?
5: Da, bine, în primul rând atmosfera de pe străzi a fost ca întotdeauna superbă, cum o fac suporterii români, a fost fantastic. M-am dus, am fost împreună cu băiatul meu, cu fiul meu, am stat între suporteri, am cântat alături de ei, am băut și o bere alături de ei, am văzut că s-a remarcat lucrul ăsta, evident, și chiar a fost fantastică atmosfera din stradă. Ei, totul s-a schimbat în momentul în care s-a ajuns la port și aici, o zic fără menajament aici, eu cred că Federația Română de Fotbal ar trebui să se sesizeze, pentru că a fost o mizerie de nedescris. Încerc scuze. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că au fost vreo 3 rânduri de porți, da. Unul din afara stadionului, aveai doar 2 porți de acces inițial și eram foarte, foarte mulți suporteri români pentru acea peluză, acea zonă de peluză. Mie mi-a luat, cred că, o oră și 10 minute până să intru în stadion de la o poartă. Deci, fantastic, fantastic de mult. Și după ce se trăiește în chestia efectiv ca animalele, că n-aveai de erau doar 2 porți cu turdicheți, n-aveai altă variantă și te controlau foarte atent. Mergeai de ideal, control de data asta, fără porți de către, mă rog, firmea de pază, înțeleg lucrul ăsta de securitate. Și când credeai că urmează să intri în stadion, vedeai că o iei de la capăt, din nou, erau parcă doar 4 porți, n-aș vrea să greșesc, pentru atâta popor, unde, într-adevăr, biletul trebuia scanat, vedeam foarte mulți suporteri români cu califii în roșia pe scanner, ceva de genul că biletul nu era în regulă, nu-mi dau seama care a fost motivul. Eu chiar am avut un coleg deputat care a avut bilet și n-a putut să intre. Mi-a trimis poze după ce a început meciul, mi-a părut rău de el.
4: Asta era în afara stadionului. Deci un deputat român nu a putut intra pe stadion având bilet.
5: Da, da, i s-a înroșit, i-a zis că biletul nu e în regulă, acum na, nu știu de unde l-a luat, cum l-a luat. Chiar trebuie că vă dai seama ce trist să bați atâta drum până în Turcia și să nu vezi meciul. Ei, și partea cea mai urâtă a fost abia când ai ajuns la ultimii turnicheți, care, repet, erau foarte puțini și din nou te înghesiai ca animalele, abia respirai, mi-aduc aminte că le s-au făcut rău la vreo 2 fete, că au fost și fete care au venit la meci. Un control, nu știu, inacceptabil dacă mă întreb pentru zilele noastre. Înțeleg că a venit Erdogan la meci, dar ce treabă aveau suporterii de la peluză, care era clar segregată de parte rău de zona de loje de VIP.
4: Care, iartă-mă, o paranteză, nici nu a venit la meci. Informația e că nu a venit la meci.
5: Am înțeles.
4: Da.
5: S-au zis că ar veni la meci, pentru că străzilor erau închise. Deci, în momentul în care ajuns la ultimul turnichet, efectiv un control. Eu n-aș fi permis ca observatorul UEFA, sincer, eu aș fi scris în raport, în sensul că ne-au descălțat pe toți. Ok, da, am văzut că au luat bonezile din portofel, sincer. Chiar mi se pare exagerat, atâta timp cât ai plasă de protecție la peluză, eu n-am auzit până acum să n-ai voie cu monezi la mici. Am văzut la un coleg de-a meu, un coleg, un spectator, că m-am împrietenit să-mi la rând așa de mult timp, i-a luat încărcătorul la telefon, adică a fost un control exagerat, umilitor. Mulți spectatori au intrat după ce au început meciul, pentru că mergea foarte, foarte greu la porți. Asta a fost experiența de intrare în stadion, altfel atmosfera frumoasă.
4: Toți cei care au intrat târziu, toți cei care au luat acest probleme, oare pentru că au ajuns relativ târziu și n-au mers de vreme? Adică există vreo explicație a turcilor?
5: Păi nu știu dacă au ajuns relativ târziu. Gândește că mie mi-a luat cam o oră și 10 minute să intru în stadion, deci eram la porțile stadionului, în condițiile în care poate am avut noroc, nu știu, poate m-am strecurat și eu mai repede prin mulțime, că nu erau rânduri, cum să zic, organizate, era pur și simplu îmbulzeală. Cine prindea în față...
4: Și erau trei porți prin care tu ai trecut după o oră și jumătate.
5: La ultimele porți, pentru că, repet, au fost și multe porți de la intrare, la fel cu turnicheți. O securitate exagerată, sincer, că nu, eu nu cred că suporterii români sunt așa o problemă.
4: Există, era interesant, mai ales că, na, în funcția pe care o ai, lucrând la această lege nouă, updatată la vremuri moderne și civilizate, legea 4-2008, care ar putea deveni acum legea Paraschiv 2026, există filmări? Te-ai gândit să filmezi toată această umilință? Sau există oameni care au asemenea
5: registrări? Sunt convins că au filmat. Păi gândește-te că mai era o problemă. Cel căruia nu-i mergea accesul pe telefon, mă rog, la bilet, sau fie că avea foaia printată, el practic nu mai avea cum să iasă de acolo, că eram îngrămădiți, cum ți-am zis, ca vițele, și atunci trebuia să se fie pe niște garduri laterale, mă rog, care te ținea cumva în rând. Deci era o acrobație, că nu mai avea blocat.
4: Deci trecea de prima, trecea de a doua și la turnicheții de final, unde punea biletul, acolo se înroșea și el de acolo, prin mulțimea aia, care era multă, multă, multă, trebuia să se întoarcă.
5: Și trebuia să se fie pe niște garduri, mă rog, care limitau, să zicem, cele patru rânduri. Da, nu, a fost o experiență foarte, foarte neplăcută. Altfel, între bune, atmosfera frumoasă și ceea ce e mai frumos la Ultras, că au încurajat echipa și la început și la final, chiar dacă meciul nu a fost strălucit, am văzut cu toții meciul.
4: Niciun șut.
5: Ne-am apărat bine, asta da, putem spune că ne-am apărat bine, dar trebuie mai mult de atât dacă vrei o calificare la mondial, părerea mea.
4: Hai să rămânem un pic la experiență. De ce oare numai pentru că se anunțase că vine șeful statului, șeful Imperiului Erdogan, pentru că eu în două ore o să am o legătură în direct în Istanbul cu Niazi, un prieten de-al meu care a fost translator oficial al Federației, a stat lângă Mircea Lucescu toată cariera lui Nea Mircea în Turcia, a stat lângă Hagi, un om care știe tot. Și îmi spunea că nici el, ca om care traduce, nu a putut merge pe traseul normal către conferința de presă după meci, pentru că nu avea voie pe acolo. Și dom'le, dar de ce? Nu e voie. Păi și cum ajung? Vă descurcați. Adică nici ei care aveau acreditări la gât, oficiali, care erau pe teren. Și a întrebat cum, și mi-a explicat că de la nu știu câte străzi distanță, un cartier întreg, până la liftul care îl ducea la lojă, l-ar fi dus pe Erdogan, totul a fost securizat maxim. Dar culmea, nici nu a venit la meci. Că asta a fost ceea ce i-a enervat pe toți. Că s-a făcut toată această nebunie și el n-a venit la meci. Măcar dacă venea la meci. Sau măcar dacă anunța, vedeți că nu mai vin.
5: Da, eu n-aș putea să spun ce a fost în sectorul tur, mă rog, în restul stadionului, că noi practic am avut un sector mic de peluză. Dar eu când am intrat în stadion era plin de turci. Eu sunt convins că acolo, cu siguranță, accesul a fost mult mai facil decât a fost la suporterii oaspeți la noi. Că altfel n-avea cum să fie un stadion plin.
4: Au fost șicane în cazul ăsta? Crezi că au fost șicane?
5: Nu știu dacă au fost și cani, mă despreț. Eu am fost observator în Turcia, bine adevărat că nu în Istanbul, dar, nu știu, rolul unui observator înainte de meci este să verifice și intrările, inclusiv la oaspeți. Și dacă se întâmpla, eu asta făceam, vedeam că e lume foarte multă și se apropie ora de început a meciului. Îți spuneam, vă rog, fluidizați intrarea, adică lăsați și voi, înțelegeți, sarcina voastră, e responsabilitatea voastră de securitate. Dar fluidizați astfel încât să intre lumea mult mai ușor. Probabil și ei trebuia să-și facă

0: Știu. Mă ved pe cameră, imediat m-a luat pentru un încărcător. Domnule, că astea-s regulile. Și m-a dus la un om mai ofițer decât subofițerul și m-a înțeles. Bine, haideți, lăsați-l să intre. Adică riscam și eu să-mi pierd încărcătorul. Niște măsuri draconice. Abia aștept să rezolvi treaba asta cu legea. O să ajungem la acest subiect.
1: Bun.
0: Că uite ce ai pățit tu.
1: Da, dar aici mai e un lucru care trebuie specificat în galeria suporterilor oaspeți. Era un gard de protecție de plexiglas, probabil, foarte, foarte înalt, să zicem, nu știu, de vreo 10 metri. Adică oricum n-aveai cum să arunci ceva că se lovea de acel gard transparent de plexiglas. Deci, asta spun, mi s-a părut extrem de exagerat, lumea umilită și, dai seama, repet, erau și tinerii care veniseră la meci, care auzeam că le rău, nu mai pot sta în aglomerație, se sufocau. Deci a fost, nu știu, una din cele mai urâte, cred că cea mai urâtă experiență mea ca spectator.
0: Ce le-ai zis celor de la federație? Cu siguranță le-ai povestit și ai zis că ar fi o idee bună să facă un demers, pentru că ei trebuie să cunoască lucrurile și ar trebui să-i sprijine pe românii care, culmea, România nu are rezultate și parcă nu venea să cred cum dominau fonic la Istanbul.
1: Da, nu, e evident că sunt convins că federația a fost supărată după acest ce mi-a fost cu toții am suferit și am zis că nu mai e cazul, dar sunt convins că au fost alții care s-au plâns pentru că, până la urmă, 3.000 de români au suferit, cei care am fost la peluză. N-a fost, n-a existat nicio excepție, cu toții au trebuit să treacă prin calvarul prin care am trecut eu. Ba, încă am fost norocos că am intrat, să zicem, cu vreo 20 de minute înainte de meci, dar alții, că am plecat mai devreme, cred că o oră jumate, chiar aproape 2 ore înainte de meci, eram la poartă. Dar alții, cum ți-am zis, au intrat prin minutul 10, 15, 20, cam așa.
0: Ce urât. Și eu îmi imaginez cu vorba ta, te duci de la București la Istanbul, dacă te duci la București, de unde au venit, de la Craiova, de la Arad, de la fel de fel, mult mai departe, până la Istanbul, îți pui speranța, te duci să vezi România și nu intri pe stadion și nu știi de ce nu intri. Sau intri ca exact cum ai spus tu, ca într-o turmă de vite acolo, băgat, strivit, cumplit, într-adevăr groaznic ce ne-ai povestit. Îmi pare nespus de rău, dar uite, acum mi-ai dat un subiect foarte bun. Sunt curios dacă Alexandru Cândea, care se ocupă de treburile astea, sau cine de securitatea din partea federației noastre, dacă a fost acolo, dacă a văzut, dacă s-a întâmplat ceva, dacă a notat, dacă a luat măsuri să-i sprijine pe cei cu care ne lăudăm. Sunt suporterii noștri,
1: Asta
0: băieții
1: e.
0: noștri. Adică cineva de la federație trebuia să fie obligatoriu acolo, lângă ei.
1: Da, pentru că ei totuși au fost cei de la Federație când a fost acel meeting point, dacă aș putea spune așa, în piața Taksim. Acolo au venit, au făcut activări frumoase, au adus stegulețe la toată lumea, au pictat oamenii pe față cu s-a cântat frumos. Adică cei de la marketing i-am văzut, bine, nu pe Alex, probabil era preocupat cu altele, că ele pe ticketing, dar au fost destul de mulți din staful Federației care au interacționat cu suporterii și au făcut atmosfera să fie și frumoasă și din partea lor. Da, a fost o experiență pe viitor, probabil vor ști și să se asigure că trebuie să fim respectați. Până la urmă, venim la un meci de fotbal, nu venim la lupte sau.
0: Cineva spune, Gabi, și este o situație de război, trebuie să înțelegem. Vine cineva cu o explicație.
1: Da, indiferent cât de grav ar fi situația, că vin 7 de Erdogan, că vin 10, tu ca și organizator trebuie să-ți iei măsurile ca să ai un flux fluent. Nu știu, să aduci și 5.000 de jandarmi și creezi un culoar, se circule rapid, pui
0: Corect.
1: să mergi toți turnicheții de la intrare, că nu mergeau toți, cum am spus mai devreme, mergeau doar 4, când efectiv intrai în stadion. Sau chiar de la poartă, nu poți să-i ții cu 2 turnicheți, când știi că dincolo arăți biletul și te blochează. Adică lasă măcar prima intrare să meargă mai rapid. Așa,
0: Da,
1: pietonul
0: da,
1: de
0: da.
1: Praga a trecut de prima intrare, arătai biletul, mergeai mai departe și când ajungeai la poartă, nu se mai mergea bilet.
0: Da, n-au fost pregătiți, ar trebui să fim noi de acum încolo și cineva trebuie să-și ceară scuze pentru tot ce s-a întâmplat. Pentru că sunt suporterii pe care spunem că îi prețuim, că îi respectăm, că le mulțumim. Cum? Vreau să văd. Eu cred că au trecut destule ore și federația nu a avut nicio reacție, dar mi-ai dat un subiect bun, o să urmăresc săptămâna viitoare să văd dacă se gândește cineva la români. Cineva spune, orice situație de război în apropiere de granițele Turciei, ei au măsuri radicale de siguranță. Vine cineva cu o explicație. Mă rog. Dar spune-mi un pic, Cip, cum se poate vedea din peluză? Că și eu merg în peluză, mă bucur că și tu mergi în peluză. Noi suntem oameni care mergem în peluză, ne-am asumat treaba asta. Eu de 3 ani sunt în peluză și parcă e mai frumos fotbalul. Ce ai văzut? De ce crezi tu că România a jucat, în opinia mea, așa fricos, deși tactic impecabil în apărare? Parcă ne-a lipsit, ne-au lipsit multe. Să nu dai un șut pe poartă.

0: foarte grav la un meci de calificare.
1: Da, ce să zic, eu am fost și la meciul de la Euro cu Olanda, unde tot la fel porneam cu șansa în doua și tot așa am pierdut. Dar acolo parcă ai mai ținut de minge, ai avut câteva atacuri poziționale, mă uitam că era minutul, nu știu, cât 84 și noi eram în propria jumătate și turcii peste noi, noi nu ieșeam din apărare, adică eu îmi spuneam ce mi-e 1-0, ce mi-e 2-0, același lucru, meci de calificare, e totul sau nimic, verificăm și asta e. Nu mi-explic, până la urmă toată lumea se leagă de valoarea fotbalului românesc. Dar de multe ori noi românii, când am știut să ne motivăm, am obținut rezultate bune. N-am o explicație. Mulți spun că jucătorii au intrat timorați și posibil să fie intrat și timorați. Într-adevăr, valoarea pe Transfermarkt era foarte mare între
0: diferența uriașă, da.
1: Și România, dar bine, eu am spus și pe Facebook, chiar Johan Cruyff a spus că n-a văzut niciodată un sac de bani scriind un gol, nu bani fac neapărat totul. Dar, da, și dar păcat că s-a pierdut un moment bun, s-a pierdut un moment bun din grupe, că eu zic că a fost o grupă accesibilă.
0: Da.
1: Cam aia,
0: între noi doi fie vorba, presupunând că nu ne mai aud de nimeni, deși sunt mulți și le mulțumesc tare mult pentru că sunt alături de noi. Până la urmă, noi nu suntem remondiale dacă trebuie să batem Turcia, nu putem. Și eu cred că Turcia e mai de mondială decât România. Cred că noi trebuie încă de la junior să schimbăm multe, pe care ei le-au schimbat de foarte mult timp. Cred că trebuie să respectăm asta.
1: Trebuie o schimbare sistemică, pentru că să nu uităm că în urmă cu o săptămână Naționala de Handbal a fost învinsă la 7 goluri de Naționala Turciei. Și Turcia s-a dus mai departe spre barajul, spre mondial, dacă nu mă înșel.
0: Da.
1: Și cred eu că soluția există. Există la acest moment, este foarte aproape de noi și vorbesc de acea lege cu minimum 40% jucători români pe terenul de joc. Chiar mă uitam azi. Ce interesant, o declarație a lui Ion Țiriac, că a fost întrebat de ce crede că România nu s-a calificat și Ion Țiriac a zis pentru că 50% sunt jucători străini.
0: Exact.
1: În Liga 1. Ori dacă noi nu înțelegem că această lege bună a fost votată de Parlament și mulțumesc tuturor parlamentarilor de la toate...
0: Ce se mai întâmplă? Chiar hai să intrăm în acest subiect. Legea Novak. Ce se întâmplă?
1: Păi se întâmplă ceva ce eu nu pot să-mi explic. În sensul că după ce a fost votată de Parlament... Președintele Nistor, dar nu a promulgat-o, a trimis-o la CCR să verifice dacă e constituțională.
0: Bun.
1: Făcând și o presiune, dacă e să spunem pe a dreaptă, publicăm pe pagina personală că legea e neconstituțională. Nu, rolul...
0: Președintele României s-a antepronunțat înainte de a da la CCR că nu e constituțională?
1: Exact, da, se poate găsi pe pagina lui Nicu Șordan.
0: Păi cineva e neregul acolo, cineva nu are mintea la el. Adică, ori președintele, ori consilierul. Deci, stai puțin că asta e tare rău. Deci, președintele pe pagina oficială a dumnealui a spus că e o lege neconstituțională, după care a trimis-o să o vadă CCR-ul dacă e constituțională?
1: Exact, atributul președintelui și înțeleg lucrul ăsta, să verifice dacă o lege constituțională și înțeleg că a trimis-o la CCR. Asta da. Înțeleg, dar nu înțeleg de ce te antepronunț. Bun, în spate a fost și un deputat PNL, Ionuț Stroie, deja știe toată lumea, care a făcut și o petiție în care au semnat 20 de oameni și nu știu cum a convins președintele să o trimite la CCR, pentru că eu spun, eu când am făcut această lege am avut argumente în spate, am avut o hotărâre a înalții curții de casație și justiție. Avem tratatul TUFE, ăsta e acronimul, tratatul de funcționare a Uniunii Europene, care are clar are acolo niște derogări și în aceste derogări intră inclusiv această lege cu minim 40% și român, din punctul meu de vedere constituțional. Ce nu înțeleg eu la acest moment este că în decembrie a fost votată această lege și deja pe 20, eram în Turcia, dar pe 25 martie ne aflăm la a treia amânare de judecată și a fost mutată până pe 29 aprilie. Sincer, nu-mi dau seama de ce pot să amâne atât de mult verdictul unei legi care, din punctul meu de vedere, este foarte clară. Și chiar la mici o explicație a treia amânare, adică nici la pensiile speciale magistraților nu s-a amânat atât de mult cât s-a amânat legea. Probabil că e cel mai vechi, cred că e cel mai vechi document trimis de președinte la verificat dacă e constituțional sau nu și tot se amână. Sperăm ca măcar în aprilie să dea un verdict. Și dacă mă mai las 2 minute, eu vreau să explic. Lumea trebuie
0: să înțeleagă. Nu, eu notez și ce-mi notez, îmi notez CCR, pentru că la CCR mai nou este și domnul Ceaba Astalor, cu care am o relație foarte ok. E târziu acum să-i dau, dar nu este foarte târziu, să-l întreb ce stă cu legea Novak, de ce nu o discută. Mi-am notat acum. ce cere. Ca să le întreb, uite.
1: Bun. Da. Vreau să înțeleagă lumea că această lege cu minim 40% jucători români are la finalul ecosistemului centrele de copii de și juniori, LPS-urile și TSS-urile. Și explic cum. E adevărat că poate pe termen scurt valoarea va scădea puțin, pentru că nu ai, să zicem, ai doar 100 de jucători buni. 100 de jucători buni împarți la toate echipele. Ce te faci că unele echipe nu mai au de unde să găsească jucători? Că nu ai de unde să găsești jucători buni. Și atunci, fără să ai un rol coercitiv ca și stat, dar indirect, acel club este obligat să investească în propria academie de copii și juniori, să facă parteneriat cu un liceu, cu program sportiv, cu un club sportiv școlar, pentru că altă variantă n-are de a-și aduce jucători, pentru că nu mai e altă variantă. Deci, dacă noi cerem 40% jucători români și acești jucători români nu există la acest moment și recunosc și eu știu, cumva, înțeleg că vor fi victime colaterale, că nu există acești jucători români, dar altă variantă nu ai dacă vrei din nou să performezi la nivel de echipe naționale. Deci altă soluție nu este. Asta e primul pas. După care infrastructura, pregătirea, vin pașii următori. Dar dacă tu nu-i dai șansa acelui român să joace în teren, vei vedea că la echipa națională nu vei găsi soluții și, din păcate, asta s-a întâmplat în handbal, asta se întâmplă în fotbal la acest moment.
0: Da, și Ion Țiriac, dar ce bine a vorbit Ion Țiriac despre această poveste și bine, a mai zis și de nivelul copilor juniorilor, de mentalitate, că foarte interesant ce a zis, că un fotbalist stă 2 minute cu mingea în control în timpul unui meci, în rest trebuie să se informeze, să se pregătească, să analizeze cu mintea, cu fizicul și așa mai departe, lucruri pe care noi nu le avem de la nivelul copilor și juniorilor, pentru că am povestit aseară într-o emisiune cu o explicație a mea a rezultatului, eu chiar am spus că niciunul nu este vinovat din cei care au fost la Istanbul. Sunt alții responsabili pentru...
1: Nu, nici eu nu vreau să găsesc vinovați, nu. Dar ceea ce a spus Ion Țiriac și ceea ce spui și tu, eu vă dau dreptate la amândoi, pentru că, într-adevăr, la momentul ăsta nu pot spune că ai cei mai buni antrenori la copii și juniori. Vedem o grămadă de academie, eu nu-mi dau seama. Mi se pare că e o muncă la negru, adică sunt taximetriști, Doamne iartă-mă, n-am nimic cu această tarmă. Eu merg foarte mult taxiul, dar care antrenează o academie, sunt mulțumiți că își primesc că ea 300 de lei de la părinți. Ori aici, nu știu, Chiar a făcut un filtru. Nu oricine poate să-și facă o academie, sincer. Nu oricine are, ar trebui să aibă dreptul ăsta. Ar trebui să ai antrenori pregătiți.
0: Uite, avem răspuns de la CCR. În direct îți dau răspunsul la CCR. Așa. Nu e nimic deosebit. În mai se va pronunța curtea. Avem 16.000 de dosare. Încă ne pronunțăm pe dosare din 2021. Acum în direct. Răspuns în direct de la CCR în emisiunea noastră.
1: Îi mulțumesc, domnule, înseamnă că nici în aprilie nu va veni. Eu speram pe 29 aprilie că va fi terminul.
0: Nu, 29 aprilie? Ce mi-e 29 aprilie? Ce mi-e 30 mai?
1: Da, deci nu mai fac speranțe că va veni un răspuns. Ideea este că răspunsul venit puțin mai târziu va încurca foarte mult cluburile. De ce? Că în lege scrie foarte clar că legea se aplică din sezonul următor. Ori... dacă tu nu dai timp clubului să-și facă strategia cu români, deci cu cât duce mai mult verdictul, cu atât ne apropiem de sezonul următor, ca să zicem. Așa, dacă ar fi ieșit în decembrie, ar fi fost promulgată legea de președinte, cluburile ar fi avut 6 luni, zic eu, la dispoziție, poate chiar 7, 8. Oare, dacă tu dai verdictul, mai le mai rămâne o lună, două cluburilor să, și va fi, practic, o resetare între sportul românesc și la supărarea care există acum în România. Deci eu cred că moment mai bun ca legea cu minimum 40% jucători români pe terenul de joc nu poate
0: trebuie
1: fi.
0: Trebuie cât mai repede, trebuie urgent. Bine, o să se mai piardă o perioadă.
1: Bă, dar înțeleg că oamenii au treabă, respect munca tuturor.
0: Nu, e foarte corect răspunsul. Eu chiar vreau să apreciez că la 21-25 am trimis mesajul, la 21-25 am primit răspunsul.
1: Și deci,
0: de la CCR, deci de la cea mai înaltă curte, acolo unde se decide președintele României, de acolo unde se amână, unde se anulează alegerile, ca să zic așa, am primit informație în direct și mi s-a spus, repet, pe legea Novak. Dar din nou fac precizarea, președintele României, pe pagina oficială, acum nu știu cine controlează pagina oficială, că poate nu președintele, un consilier, și am văzut ce consilier sunt pe la președinte, pe acolo unul mai decât altul. Cineva a scris pe pagina oficială a președintelui că legea nu ar fi constituțională, după care se duce Nicușor Dan cu legea Novak la CCR să vadă dacă nu e, după ce el a zis că nu e constituțională. Și o spun el pentru că așa a apărut pe pagina. Asta este numai în țara noastră se poate întâmpla așa o tâmpenie.
1: Și mai mi se pare sincer o imixtiune, injustiție, faptul că tu să te pronunți pe un demers pe care tu îl faci ca să vezi dacă e constituțional sau nu. Bine, trebuie încă o dată să repet în spate, ai totul aplicat de la deputatul Ionuț Stroie, care a făcut o petiție în care au semnat doar familia vreo 20.
0: Dar cum poate Ionuț Stroie cu familia lui de 20 de rude neamuri să semneze o petiție de 20 de persoane, petiție națională, nu?
1: Da.
0: 20 de oameni?
1: Și gândește că inclusiv la vot au fost 239 de voturi pentru o largă majoritate în Parlament. Eu spun că trec proiecte cu voturi de 120 de, cu 120 de voturi trec proiecte. Dar aici au fost 239 de voturi pentru, 8 împotrivă și vreo 33 de abținere, adică o largă majoritate.
0: O petiție, 20 de semnături, da? Și s-a blocat.
1: Da, nu știu cum, probabil o fi avut acces la președinte. Președintele, acum știm cu toții că nu e un specialist în sport, după cum aruncă mingea de handbal. Vedem și noi că nu e străin total.
0: Ce, arunca mingea de handbal? Ah, da, am văzut cum arunca mingea de handbal la gala Neagu. Da, mi-a adus aminte. Da.
1: E clar că nu e domeniul lui de forță, adică nu are nici expertiză juridică, nici sportivă. Și tu te pronunți pe pagina personală urât, sincer.
0: Oricum, ceea ce vreau să... Ceea ce vreau să repet este că în această emisiune de la CCR, în Alta Curte a României, cea mai înaltă curte, cea mai care decide, vine răspunsul. În luna mai se va pronunța curtea, avem 16.000 de dosare, încă ne pronunțăm pe dosare din 2021, probabil în curând se va pronunța curtea, nu e nimic deosebit. Acesta e răspunsul pe care l-am primit în mod oficial, în scris, pe WhatsApp de la CCR. Dar știi ce e interesant? Dacă sunt dosare din 2021, ce au făcut ăilalți? De nu le-au rezolvat.
1: Nu știu, dar eu sincer sunt bucuros de răspunsul primit, chiar dacă se va mai amâna. De ce? Pentru că eu chiar m-am gândit. Acum, Ana, te gândești la toate nebuniile, că cine știe ce presiune or fi de vreme ce președintele a pus pe pagina personală, o face cine știe ce presiune să nu dea verdictul. Dar așa, măcar dacă avem un ecar de timp în care știm că va veni o soluție, asta le mai așteptăm. Dar, din păcate, cum am spus mai devreme, tot sportul românesc așteaptă și va prinde cluburile pe nepregătite. Cu cât vine mai răspunsul mai târziu și dacă va fi favorabil, ceea ce eu cred că va fi favorabil, că, deci nu au argumente să fie că nu e favorabil, cu atât ajută cluburile. Să, adică impactul e mult mai mare decât probabil știu judecătorii de la CCR, care sunt convins că nu, nici ei nu excelează în lumea sportului.
0: Dar ce spune lumea sportului, apropo, cu care a discutat? Că poate unii nu sunt de acord cu această regulă. Unii chiar au anunțat oficial că nu o vor respecta.
1: Nu știu cine a anunțat. Nu cred că...
0: Handbalu a anunțat în mod oficial în Consiliul de Administrație că ei nu vor respecta vreodată această lege.
1: Handbalu, într-adevăr, când practic e un ordin de ministru al lui Edi Novak și merită să-i pronunțe numele că el a făcut această lege, mă rog, acest ordin de ministru, au luat o hotărâre în Comitetul Executiv să nu respecte ordinul de ministru, dar în momentul în care legii nu își vor permite să nu respecte. Dar uite, eu acum vin cu o soluție, că am auzit din nou dinspre lumea basketului și a handbalului că e o lege care nu poate fi respectată deoarece sunt multe schimbări de jucători, ceea ce sunt la meciuri.
0: Da.
1: Și din punctul meu de vedere, odată ce această lege va ieși, fiecare federație va trebui să-și facă normele de aplicare și de verificare a respectării legii, pentru că, repet, amenzile sunt mari.
0: Da.
1: Ori, le spun acum public, prima dată când spun soluția asta și le-o zic acum public și la basket și la handbal care ar fi soluția.
0: Care?
1: Această soluție a fost implementată la futsal, pentru că la futsal există regulile interne ale Federației Române de Fotbal care nu permit decât 4 străini parcă la futsal, la fotbal în sală. Și acolo soluția pe care am găsit-o la acel moment, pentru că răspundeam și de acest sector, a fost ca jucătorii străini să joace cu banderole la mână. Și atunci așa e clar că îi face schimb străin contra străin. Aici, pentru că românii sunt mai puțini, românii vor trebui să joace cu banderole la mână. La handbal și basket, unde zici că sunt schimbări atât de... Asta ar fi una dintre soluții, dar sunt convins că fiecare federație are un comitet executiv, persoane capabile să găsească poate și alte soluții. Asta e prima care mi-a trecut în cap pentru că a funcționat la futsal.
0: Da. Deci tu, Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, ești pro cu toți, cu din tot sufletul pentru legea Nova, cu toate argumentele pe care le-ai spus mai devreme. Dar și pe tine te bucură răspunsul CCR-ului. Pe mine mă enervează, mă revoltă, pentru că dacă sunt dosare din 2021, cum au rezolvat ei imediat anularea alegerilor într-o seară? Cum au rezolvat toate prostiile pe care le-au făcut, deși au bătut joc de votul nostru și de 100 și ceva de milioane de euro aruncați pe geam, că au investit 100 și ceva de milioane degeaba. Bani cu care trăiau mulți pensionari, mulți copilași nevoiași și mulți orfani și așa mai departe. Asta mă e. Deci când a fost la ordinul lui Iohannis, pac, pac, gata, drepți. Acum suntați oameni la CCR, dar era alții din 2021 de seama. Deci au stat pe banii noștri degeaba dacă nu au rezolvat din 2021 până în 2025 dosare? Păi trebuie bani înapoi. Dați bani înapoi borfașilor. Știi cum e vorba aia?
1: Incredibil, da. Incredibil. Păi ar trebui să nu ții o ședință sau două pe săptămână, să ții cinci ședințe, zi de zi. Dacă vezi că e multe dosare, adică până la urmă te adaptezi și tu la flux, că probabil nu există un flux.
0: De ce? Constant. Nu lucrează în fiecare zi? Sunt obosiți sau ce?
1: Nu știu dacă există ședințe, adică nu știu de ce pe mine de pe 25 martie, de ce nu m-ai mutat pe 27 martie, mă muți pe 29 aprilie.
0: Da. Adică, dar, repet, acești oameni de acum nu sunt de acuzat, că sunt cei care au fost înainte. Oamenii de acum trebuie să repare cum e Burleanu, trebuie să repare ce a stricat Sandu, 25 de ani.
1: Corect.
0: Despre asta e vorba. Da, deci asta e cu legea. Cu legea 4, apropo de Stroie, de Ionuț Stroie, pe care l-am văzut ieri prin Parlament, era cu niște copilași pe acolo, făcea pe Ghidu. Astea mai rămas să mai facă Ionuț Stroie, să facă pe Ghidul la excursioniștii care vizitează Casa Poporului, fostul ministru al sportului, care n-a luat examenul să fie profesor de sport, dar devenise ministru. În fine, cum e? Ce se mai întâmplă cu legea 4 pe care toți suporterii o așteaptă de un an și jumătate?
1: N-am vești foarte bune, în sensul că legea e cumva blocată la Camera Deputaților, că este dată la 5 comisii, inclusiv la comisia mea, și încă n-am dezbătut-o pentru că n-are niciun rost, pentru că pot să dezbat eu și celelalte dezbat peste 5 ani. E clar că s-a dorit blocarea ei. Iar același un Stroie are scris-o, din păcate, are scris-o cumva cu mâna jandarmeriei și a distrus spiritul legii. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru acolo nu era vânzarea de alcool pe stadioane, nu. Poate erau ieșirile de urgență care trebuiau tot timpul lăsate deschise pentru siguranța spectatorilor, poate erau, nu știu, posibilitatea de a afișa un banner pe stadion. E stupiditate. În România nu ai voie să afișezi banner pe stadion. Nu spune unde ai voie să-l afișezi. Pe gard n-ai voie. Deci voie să stai cu el în mână. Am înțeles că mi-ar fi copiat acel amendament al meu cu pahare fără capac. Au înțeles și ei că așa scrie în regulamentul UEFA, dar tot nu știu regulamentul UEFA. Ideea este că eu distrug tot spiritul legii în momentul în care nu înțeleg că un om, un suporter, nu poate fi sancționat doar pe baza unui proces verbal, fără să aibă dreptul la o judecată. Adică fără să aibă sentință judecătorească, care se poate face, nu știu, într-o cameră, știu că este o cameră specială unde se judecă foarte rapid. Dar nu e în regulă ca un proces verbal care ți-l poate face cineva din răuvoință. Un singur om, dacă suferă și prezumția de nevinovăție este încălcată în picioare și este călcată în picioare acum prezumția de nevinovăție, această lege își pierde tot spiritul. Da, PNL-ul cu Ionuț Stroie și cu PSD-ul de data asta au venit cu altă lege, cumva scrisă de jandarmerie, adică cu multe aberații, inclusiv alcoolul, n-ai voie să
0: vezi. Bun, și au rescris ei, și ce s-a întâmplat cu acest text rescris de ei? A fost înaintat undeva, în paralel?
1: Da. Înțeleg că a trecut de comisie și apărare săptămâna trecută, nu săptămâna asta, săptămâna asta ar fi trecut de comisie de apărare, practic. Sunt convins că nu va fi trimisă la 5 comisii spre a fi analizată cum a fost trimisă legea mea, ceea ce ar fi o mare mâncere. Eu am venit în schimb cu o propunere și le-am zis, ok, v-a deranjat că poate e legea Paraschiv. Veniți cu amendamente, n-ați vrut să veniți cu amendamente. Atunci, haideți să unim legile. Eu nu vreau să se numească legea Paraschiv, chiar nu mă interesează. Eu vreau un singur lucru, ca să respectăm demnitatea unui suporter, să înțeleagă că fără o judecată dreaptă, nu poți să-i dai unui suporter, nu știu, interdicție 2 ani și câștigă procesul peste 3 ani și ce a făcut cu el? A pierdut 3 ani din viață că cineva l-a judecat greșit. Nu e în regulă.
0: Cum e? Și... cum e? Da, te rog, iartă-mă, zi.
1: Da, și asta le-am propus și ultima.
0: Cum e în Anglia? Cum e în Anglia? Pentru că eu stau de vorbă cu șefii jandarmilor acolo la noi în cabină la Clinceni și mai discut cu ei și pe de-altă ei spun, apropo de incidentul din Giulești cu petroliștii care s-au bătut între ei, unii cu jandarmii, Bogdan, prietenul meu, de liderul galeriei de la Petrolul, a primit interdicție 2 luni, în fine... ei spun pe de altă parte, domnule, dacă nu-i dai interdicție până se judecă 5 ani, ăla vine iar pe stadion și creează iar incidente. Cum este înătate? Nu ar trebui să fie un tribunal? Că știu că în Anglia, pac, pac, îl judecă la sfârșitul meciului, deja s-a dat verdictul.
1: Nu știu dacă chiar la sfârșitul meciului, dar într-adevăr, în Anglia nu se dă interdicție doar pe baza unui proces verbal, ci este o instanță de judecată care judecă cu celeritate, cred că e un termen de rezonabil de 2 sau 3 zile, tocmai ca să nu prindă următorul meci, dacă da. Într-adevăr merită suspendat, ceea ce mi se pare decent și corect, când ai o sentință judecătorească, atunci clar, așa da. Face și o cameră preliminară, știu că există, dar nu mi-aduc aminte acum termenul în care da. Te poate judeca foarte rapid, există un astfel de sistem, probabil în familie, când ai o chestie de genul, nu mi-aduc aminte da. Exact, dar se poate crea foarte simplu.
0: Dar semnalul de alarmă al tău, pe bună dreptate, și eu susțin în totalitate ceea ce ne-ai prezentat atâtea luni de zile și toți suporterii au fost consultați, federația a fost consultată, liga a fost consultată, toți au spus excepțional. Bine, eu nu stroie pe politică, nu domne, a făcut-o aur, nu se poate. Adică oamenii ăștia, până la urmă, sunt votați de cei care sunt de acord cu tine. Că asta e revoltător. Oamenii care sunt de acord cu tine sunt votanți. Păi tu ești împotriva celor care și pe tine te-au urcat acolo în funcția aia, pe tine Ionuț Stroie, că sunt și votanții tăi.
1: Eu cred că Ionuț Stroie e îngenunchiat la, probabil, care e ministrul din același partid, la forțele de ordine, pentru că în momentul ăsta, practic, vedem că puterea executivă, vorbim aici, jandarmeria în special, face legi. Păi care mai e rolul nostru? Trebuie separația puterilor în stat, puterea legislativă. De o parte, puterea executivă de altă parte și tot mai departe. Puterea presei, dar faptul că mie jandarmeria prin Ionuț Stroie, care e un sifon de manual, i-am și zis eu, deci Ionuț e un sifon de manual, stă în genunchi la jandarmerie și scrie cu mâna lui ceea ce dictează jandarmeria, e ceva de nedescris. Eu îi avertizez, deci săracul Mitică, dragul meu, care chiar a făcut un lucru extraordinar, să nu uităm că Mitică a luat ceva de la zero, de sub pământ, a inventat ceva. Săracul cât și-a luat-o prin tribune, deci eu mă aștept ca Ionuț Stroie să aibă o viață mult mai grea decât Mitică, dragul meu.
0: Îmi fac datoria ca dacă domnul Ionuț Stroie se simte lezat de ceea ce ai spus, că e sifon și că scrie cu mâna jandarmeriei, să intre în legătură directă cu noi, să solicite un drept la replică, sigur, suntem obligați să îl acordăm și abia aștept să vină în emisiunea noastră să se exprime. Dar vreau să întreb un lucru. Suporterii te-au privit ca pe un om care îi respectă. Legea este privită de suporterii care creează atmosferă pe stadion fără de care nu ar exista fenomenul, după părerea mea. Pentru că ei sunt și în fața televizorului, televizorul aduce audiență, aduce reclame, aduce bani și trăiesc fotbaliștii. Suporterii vând bilete, biletele se regăsesc în banii patronului care îi plătește pe jucători. Nu există acest fenomen fără ei. Ei te respectă, ei s-au regăsit în tine. Ce fac ei? Adică, pe cuvânt, eu aș suna o mobilizare. Eu, Ciprian, aș suna o mobilizare. Oameni buni, cineva nu vă respectă, cineva blochează legea cu care voi ați fost de acord și voi și toți ceilalți.
1: Ei au făcut-o, n-am ce să le reproșez, în sensul că fiecare, mă rog, majoritatea cluburilor mari au făcut și bannere, au ieșit, au și public pentru susținerea legii mele, inclusiv suporterii, o facțiune a echipei naționale, au ieșit public pentru susținerea legii mele, dar ce vreau să înțeleagă lumea, că această lege e scrisă de mine și colegii mei din comisie, repet, nu vreau să-mi asum doar eu,
0: da.
1: Săracii mei colegi au stat, cred că în jur de 10 ședințe, gândește 10 ședințe ori 3 ore, au pierdut timp și să asculte și cluburile, adică aici și cluburile vor avea de câștigat și mediul de business vor avea de câștigat și federațiile vor avea de câștigat. Deci aici tot ecosistemul are de câștigat, pentru că nu știu, la vânzarea de alcool, cum e pus în legea mea, nu cum e pus în legea lui Stroie, că n-ai voie să stai cu fața la teren. Vă spunem și mie, în Europa, într-adevăr, doar în Anglia există, dar a aici stadioane, facilități. Zi-mi și mie la Iași, unde poți sta să bei să nu vezi meciul? N-ai unde, că nu există un stadion în care stai, nu știu, atâtea zone.
0: La Iași, la Botoșan, la Buzău, la unde, la Clinceni, da, unde stai să...
1: Câteva stadioane care lumea pe degete și să ne gândim că această lege nu este doar pentru Liga 1, această lege este pentru tot sportul românesc.
0: Da. Te întreb ceva direct. Se teamă că legea scrisă de domnul Stroie, cum spui tu, cu mâna jandarmeriei, va fi înaintea ta, cum să spun, promulgată? Adică
1: are toate șansele, are toate șansele, pentru că o majoritate poate să dea la mai puține comisii, poate să pune imediat în dezbatere. Dar, repet, eu aștept și sper, pentru că se pare că la cei din PSD am găsit deschidere mai mare, chiar dacă au scris alături de Stroie. Aștept un semn de la PSD ca în ultimul ceas să-și dea seama că fac o greșeală. Crede-mă, toată lumea e va ură. Nu se va bucura că bei alcool când n-ai mult să bei. Nu se va bucura că la pirotehnică e scris atât de prost cum a scris o Stroie, încât nu poți decât la inaugurarea stadionului. Au scăzut, repet, au distrus tot spiritul echipei. Dar revin, sper ca PSD-ul să înțeleagă că vin cu această variantă în care să unim legile și să luăm decizia corectă. N-am nimic împotrivă să-și asume Stroie, să-și asume PSD-ul. Eu doar ce-mi doresc în sinea mea și nu vreau să... Deci nu țin la glorie, nu vreau să-mi apară numele parafiul nicăieri. Dar să se respecte cele trei mari lucruri importante. Siguranța spectatorilor, pe care ei nu respectă prin ceea ce am scris în lege. Să respecte dreptul, prezumția de nevinovăție a suporterilor și să respecte inclusiv cluburile și federațiile care au nevoie de bani în aceste vremuri grele și să lasă alcoolul să fie vândut cum am pus eu în lege, cum se întâmplă peste tot în lumea bună, așa se întâmplă în toată Europa. Deci ceea ce spun eu, cum se vinde alcool în tribună, că doar tu ești umblat ca și mine, se întâmplă în Italia, se întâmplă în Franța, se întâmplă, peste tot se întâmplă. Doar nu mai se poate.
0: Mai vreau să întreb ceva la final, pentru că mai avem 5 minute. Am văzut un proiect, ceva legat de Ilie Năstase, am văzut postări pe Facebook. Despre ce este vorba? Explică-ne un pic.
1: Da, bună. Eu chiar sper săptămâna asta să fie pus pe ordinea de zi și să treacă la Camera Deputaților. A trecut cu voturi multe de Senat, la Senat. Doar cei de la USR s-au abținut.
0: Iar
1: n-au cum să înțeleagă că, practic, Ilie Năstase reprezintă un pașaport informal pentru orice român. Dacă ai mers în străinătate, e un reper de diplomație.
0: Dar care e demersul? Adică ce ați propus despre Ilie Năstase?
1: Deci am propus ca o continuare la anul 2026, care este anul Nadia Comăneci.
0: Da.
1: Anul 2027 să fie anul Ilie Năstase și vreau să-i mulțumesc public și îl respect și îl apreciez enorm că a venit la ședința comună a comisiei mele și Comisia de Administrație Publică, că ambele comisii trebuiau să dea un raport și am făcut o ședință comună, a venit, a stat o oră înainte și a semnat câte o minge și a dat la fiecare membru al comisiei. Și credem că toată lumea a fost emoționată, deci eu... Îmi găseam greu cuvintele să-l văd pe Ilie Năstase, care împlinește în acest an, în iulie, venerabil, la vârstă de 80 de ani, a venit acolo și foarte fresh, foarte aerisit, arată foarte bine Ilie Năstase. Și a venit aici
0: moment. Deci ideea este, în 2026, anul Nadia Comăneci, nimic de zis. Da. 2027 ar deveni anul Ilie Năstase. Da. Păi și stai puțin, oamenii de la USR sunt atât de... Mi-e și frică să spun un cuvânt pe care simt să-l zic. Păi oamenii sunt atât de înapoiați, atât de confuzi în mintea lor să fie împotriva unui om precum Ilie Năstase, adică ei, numai pentru că e proiectul altui partid, ei, USR, sunt împotriva anului 2027, anului Ilie Năstase?
1: Deci, crede-mă că am rămas blocat când am văzut că trei colegi de la USR, cred că doi de la comisia mea, una de la Comisia de Administrație Publică, s-au abținut, vreo trei au ieșit din sală, cred că de jenă, că așa a fost ordinul pe partid. Crede-mă, și mă uitam la Ilie, era șocat, îți dai seama, el prezent acolo, atâta emoție. Deci au vorbit foarte mult
0: parlamentari. Ce rușine de partid. Vai de cap. Ales de oameni. Îți dai seama câți oameni care au votat USR-ul îl apreciază pe Ilie Năstase? Îți dai seama ce revoltați sunt oamenii care au votat USR-ul, iubesc pe Ilie Năstase și văd că oamenii pe care i-au trimis acolo să ia 20.000 de euro pe lună, degeaba, sunt împotriva lui Ilie Năstase. Că practic este împotriva lui Ilie Năstase prin această abținere și prin ce au făcut ei.
1: Așa,
0: Da, ce
1: deci
0: rușine, mă, ce...
1: a fost o... Eu am rămas șocat, sincer, nu m-am așteptat, chiar nu m-am așteptat. Adică, nu știu, ambele comisii aveau în jur de 50 de membri, trebuia să fie 50 de voturi pentru și a fost vreo 47, nu, sau vreo nu știu câte.
0: A, și n-a trecut? Adică nu
1: Da,
0: va fi?
1: a trecut, a fost
0: A
1: majoritate,
0: trecut.
1: foarte mare, foarte mare, dar gestul în sine, adică dă
0: Deci s-au
1: foarte
0: făcut
1: mult.
0: de râs. Deci asta e chestiune și, bă, dacă ești politician și simți că eu sunt împotriva unei normalități, dar sunt degeaba împotrivă, pentru că oricum o să treacă, măcar nu mă fac de râs politic. Mă duc și eu, bă, stai, votez și eu, chiar dacă nu vreau. Pentru că mă fac de râs. Sunt umilit. Înțelegi?
1: Nu știu, crede-mă că toți, și mă uitam, cum erau colegii la PNL și la PFD, efectiv am simțit o scârbă pe fața tuturor la adresa colegilor la USR, ceea ce am simțit și eu așa, bun, m-am simțit, cum să zic, de două ori vinovat, că eu l-am invitat pe Ilie acolo, nu m-am așteptat, sincer, nu m-am așteptat la așa ceva, că până la urmă, Ilie Năstase, frate, deci e România, e reperul diplomației românești, Ilie Nadea și cu Hagi, oriunde te duci în lumea asta, toți au auzit de Hagi, de Nadia Comăneci și Ilie Năstase.
0: Exact. Ei trei sunt
1: Exact.
0: oamenii care ne deschid ușile peste tot în lume. Păi,
1: Exact.
0: dacă vei propune 2028 anul Gică Hagi, cred că USR o să fie împotrivă, că îl propui tu.
1: Bun, nu m-ar mira.
0: Asta ar
1: Nu.
0: mai trebui, știi? Împotriva lui Hagi.
1: Nu m-ar mira. Nu, deci aș prefera să propun orice alt partid ca să-l votăm, să nu ne mai întâlnim cu situația asta penibilă ca acum.
0: Vai de cap, ce rușine. Dar chiar 2028 va fi anul, la ce te gândești? Că știu că îți faci planuri serioase
1: Era
0: de viitor.
1: ideea cu Gică, ideea este că Gică e, deși are și el cumva vârsta Nadiei, dar Gică e în activitate. Eu nu cred că i-ar
0: Aha.
1: conveni. Aș putea să-l întreb, că eu nu am, eu l-am întrebat pe Irina asta, sper că nu vă deranjează, uitați că am făcut acest demers. Și omul a zis, cum, nu mă deranjează, mă bucur că, na, până la urmă,
0: Deci
1: repet,
0: gata,
1: care
0: s-a aprobat anul 2027, anul Ilie Năstase.
1: Nu, încă va trebui la votul în plen să fie
0: Aha.
1: probabil miercuri. Miercuri probabil va trece, dacă va fi pe ordinea de zi, va trece la votul în plen.
0: Aha,
1: Eu
0: deci
1: n-am știut
0: miercuri
1: multe
0: s-ar
1: cuvinte.
0: putea, uite, o să urmăresc, bine că mi-ai spus,
1: Da,
0: vineri,
1: s-ar putea să
0: pardon,
1: mai vezi și
0: miercuri,
1: abțineri.
0: da.
1: Niște abțineri de la USR, dar nu vom conta.
0: Eu ajung la concluzia, din fericire, că nu mai contează USR-ul la cum se comportă. USR-ul, bine, nu că ar conta la procentele pe care le au acum, că sunt
1: Nu vezi tu ce miniștri
0: inexistente.
1: pun, miniștri care lasă România fără apă, miniștri fără diplomă, deci așa mizerie, adică nu știu, prostocrația conduce România. Sincer, nu mai țin de cine a dat termenul ăsta, că l-a dat foarte bine. Efectiv, prostocrația conduce România la acest moment. Adică, bă,
0: Da,
1: ce
0: dacă e cineva de la USR care se simte lezat, de asemenea are dreptul la replică la ceea ce a spus acum Ciprian Paraschiv, eu dezavuez acest limbaj în emisiune. Îmi fac datoria ca moderator să dezavuez ceea ce a spus Ciprian și aștept pe cei de la USR să combată ceea ce am discutat acum și chiar aș fi curios să întreb de ce nu sunteți de acord, pentru că despre asta, de ce nu ați fi de acord, domnule USR, să fie 2027 anul Ilie Năstase. De ce nu ați fi de acord, domnilor USR, să treacă această lege atât timp cât cluburile, Liga, Federația, suporterii, toți au agreat acel text? De ce? Astea sunt întrebările pe care le-aș adresa, așa că USR, grijă mare, mare dacă le trebuie la replică, pentru că vă voi adresa aceste întrebări și nu știu cum veți răspunde. Îți mulțumesc mult, dar mai vreau să te întreb ceva totuși, un minut. Ce înseamnă practic anul Nadia? Ce înseamnă anul Năstase? Adică ce evenimente sunt sau de ce, sau numai simbolic?
1: Nu, la anul Nadia chiar se întâmplă lucruri frumoase. Practic intră în subordonarea COSR-ului anul respectiv și COSR-ul văd că se mișcă destul de bine, au dus-o pe Nadia și la Bruxelles, vor fi o grămadă de acțiuni, eu știu că va fi inclusiv refăcut traseul ei ca sportivă de când era ea la Onești, cum pleca de la școală, se ducea la sală. Nu avem foarte mulți oameni cu care să ne lăudăm, trebuie să spunem adevărul la acest moment și trebuie să ne creștem modele. Copiii noștri au nevoie de modele când internetul și vedem și noi că oricine poate spune orice pe social media, fac faptul că mai avem încă un Alea lângă noi, mai avem încă un Ilie Năstase, că mai avem încă un Gică Hagi, ar trebui să-i promovăm cât mai mult și să devină repere pentru tinerii noștri.
0: La final îți propun un nume, dacă tot ai zis că Gică Hagi încă e în activitate și va deveni selecționer, slavă Domnului, după meciul cu Slovacia s-ar putea să devină oficial selecționerul, de ce nu Leonard Dorin Doroftei, pentru care oamenii au plâns și au ieșit pe stradă?
1: Sigur, sunt foarte mulți. Merită, Moșu merită. Eu am trăit acele meciuri. Nu mai aduc aminte cum le-am văzut televizate, când a fost poriclit al doilea Rocky Balboa, dacă se aduce bine meciul ăla, în care nici nu mai vedea, avea sprâncinele refăcute de către, mă rog, doctorul care este tot timpul pe lângă margini ca să deschidă sprânceana să poată vedea cum a revenit în meciul ăla și l-a câștigat când a ieșit prima dată. Na, Moșu pentru mine... Și nu numai el, avem foarte mulți. Eu, dacă mă întreb, în fiecare an ar trebui propus măcar câte un sportiv. Că, până la urmă, sportul e principalul nostru ambasador la CFR.
0: Exact, exact, exact. Deși eu cred că USR-ul e principalul nostru ambasador, cu care, evident, ieșim în lume. Doamna Țoiu, de unde e? De la ce partid e?
1: Tot de acolo.
0: Nu tot cred. Serios? O bune? Da. Nu, da, chiar, Dumnezeu martor, habar n-aveam, deci tot de la USR. Mulțumesc, mulțumesc pentru emisiune, mă opresc aici pentru că cine știe, Doamne ferește, ce mai spun. Mulțumesc și Ciprian Paraschiv, mulțumesc tuturor celor care ați urmărit emisiunea.
1: Mulțumesc eu.
0: Să aveți o seară bună. Da, numai bine. Ciprian Paraschiv a fost în legătură directă cu noi, am aflat foarte multe lucruri extrem de interesante. Dacă v-a plăcut emisiunea, o să vă rog să dați like, să o distribuiți, să o vadă cât mai mulți oameni pe paginile de socializare și să urmăriți și pe Radio Gold FM, FM tot ce transmitem în fiecare seară. Numai bine.
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio, Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold, we're gold school, Gold FM, Solid Radio.

0: drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște. Dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

school. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.